0: Radio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Hakan Fidan sagde tidligere på aftenen i går, at forsvarsaftalen svarer til NATO's musketered. Det er tragisk, at voldelig og udadreagerende adfærd hos borgere med demens er blevet et stigende problem i ældreplanen. Så lyder det fra ældreminister Jacob Mark fra SF, der lover at give demensområdet et løft i en ny handlingsplan. Udmeldingen kommer efter en ny rundspørg fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. Her svarer 3 ud af 4 kommuner, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Jacob Mark har problemet højt på sin prioriteringsliste.
3: Det bliver noget af det, der ligger allerførst for mig som minister. Præcis hvad det vil kræve, det er noget af det, jeg skal finde ud af sammen med nogle af de organisationer, der ved rigtig meget om det. Ældresagen, Alzheimerforeningen, jeg skal snakke med KL, og jeg tror, det kommer til at kræve flere forskellige ting.
2: Fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening er blandt dem, der lige nu slår alarm og håber på et løft på demensområdet. Og det skal gælde alle landets kommuner, siger formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre.
4: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
2: Jakob Mark forsikrer, at ressourcesvage kommuner også vil blive prioriteret.
3: Det er jo en generel prioritet for den her regering, at nogle af de kommuner, der har mindst, de får mere.
2: I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og på mange af skolerne vil de unge blive mødt med ret skrappe regler, hvad angår deres mobiltelefon. Flere og flere efterskoler laver nemlig stramme regler for den allestedsnærende telefon. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
5: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
2: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal på Nordvestsjælland. Her er der mobilfrit skole helt frem til efterårsferien. Og det gør en forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
6: Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
2: Og efter efterårsferien får eleverne på efterskolen Smededal adgang til deres telefon 3 timer dagligt. I nat får vi mellem 10 og 17 grader, og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Det her var radioavisen med Jeppe.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: beklaget forløbet. Men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Efter den melding har det europæiske fodboldforbund UEFA fastholdt sin trussel om at boykotte VM-slutrunderne, fordi deres krav stadig ikke er blevet mødt. I Colombia er en ny præsident taget i ed, Abelardo de la Esprilla, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump, der også har støttet ham i valgkampen. Og han har lovet, som andre højrefløjsledere i Sydamerika, at bekæmpe kriminalitet, siger Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
1: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. De her højrefløjskandidater lover, at de kan sætte styr på kriminalitet.
0: I oktober skal Brasilien til valg, og her kan det ende med endnu en sejr til højrefløjen.
1: Der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist. Og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blot på ganske få år.
0: Fortalte altså vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Sommerferien går så småt på held, og med skolestart i morgen kan bilister på de danske motorveje få brug for at væbne sig med en ekstra portion tålmodighed. Og her er et godt råd for at komme godt igennem trafikken, at man forsøger at undgå at køre mellem 12 og 16, det fortæller vagthaven i Vejdirektoratet Thor Jacobsen.
2: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel eller noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
0: Særligt på de østjyske motorveje kan der opstå kø i forbindelse med, at det er den sidste dag på festivalen Smukfest i Skanderborg. Og så betaler det sig at være vaks på vejarbejde omkring Koldingområdet, lyder det blandt andet fra Thor Jacobsen.
2: Og så sæt god tid af til din rejse. Hvis du skal nå noget, så kør lidt tidligere eventuelt. Og igen, kig ind på trafikinfo, følg med på P4 Radio. Vær opmærksom på, at køreforholdene ikke nødvendigvis er det samme som det, man er vant til, når man pendler. Det gælder især ved vejarbejder. Der kan være de her ændrede kørselsforhold.
0: I nat får vi temperatur mellem 10 og 17 grader, men når nat bliver til dag, bliver det tørt med nogen eller en del sol og helt op mellem 20 og 28 grader. Køligst ved kyster med pålandsvind. Slut på radiovisen med Jeppe.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En ulv har vist tænder af en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. Vi har været i kontakt med løberen, der fortæller, at han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham og viste tænder. Lad os prøve at høre, hvordan det lød.
3: Oh, oh, oh, oh, nej, stop, stop!

0: landet fra Jylland mod hovedstadsområdet til her, når klokken bliver middag, så kan du forvente kø og længere rejsetid på motorvejene. Mellem kl. 12 og 16 forventer Vejdirektoratet nemlig, at trafikken spidser til her i feriens største hjemrejseweekend. Og hjemrejsetrafikken kan ramle sammen med afrunding af smukfest i dag, siger Thor Jacobsen, som er vagthavende i Vejdirektoratet.
1: Så der kan måske være noget risiko for kø omkring Skanderborg, ud over den prognose, der allerede er. Den kambulerer jo lidt med prognosen. Så hvis man kører på den strækning, så vær opmærksom på det.
0: Hvis du vil undgå kø, råder Vejdirektoratet dig til at undgå at køre i det trafikerede tidsrum mellem kl. 12 og 16. Og så opfordrer de til, at du holder dig orienteret om den aktuelle trafiksituation, både før og under køreturen, siger Thor Jacobsen.
1: Udover det, så kan man også kigge lidt på vejret. De siger måske, der bliver lidt varmt i morgen, så tag rigeligt med vand med i bilen, især ved længere køretur.
0: Og husk, du kan holde opdateret på trafikken på P4 eller inde på Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk. Det internationale fodboldforbund FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organer dets præsident Gianni Infantino. Det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordring om at trække sig tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM-slutrunden fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere trukket forslaget tilbage, undskyld og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Efter den melding har det europæiske fodboldforbund UEFA fastholdt sin trussel om at boykotte VM-slutrunderne, fordi deres krav stadig ikke er blevet mødt. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Dagen bliver mellem 20 og 28 grader.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det her lyden af en ulv i Nordjylland, som løber mødt i går i bugten Klitplantage syd for Skagen. Ulven, som havde en unge med, løb hen mod løberen og stoppede først 10 meter fra ham, beskriver motionisten. Senere løb den mod ham igen og stoppede få meter fra ham og viste tænder. Og sådan her lød det, da løberen forsøgte at få ulven til at gå væk.
3: Nej! Stop!
2: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Løberen beskriver, at det ikke hjalp ret meget, men han slapper altså godt fra situationen og er i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man altså, at folk holder sig væk fra området, indtil hændelsen er nærmere undersøgt.

0: an. Og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
1: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
0: Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller for hans fars eftermæle, at han selv blev benådet. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Præsidentsønnen blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der havde endnu ikke været strafudmåling.
2: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me and left me to the whims and of Donald Trump.
0: Alt hvad jeg ved er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig, og alt hvad jeg kan sige til alle derude er, hvad ville jeg tænke om min far, hvis han ikke havde gjort det for mig og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, sagde Hunter Biden. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 28 grader.
3: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Og det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordringer om at træde tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM-slutrunderne fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere trukket forslaget tilbage og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Omkring 30.000 unge starter i dag en ny tilværelse på landets efterskoler, og mange af dem vil opleve, at mobiltelefonen er underlagt retskrappe regler, for flere og flere efterskoler har en restriktiv mobilpolitik. Det gælder blandt andet Dronning Lund Efterskole i Nordjylland. Vores reporter Mads Søndergaard Tøresen har besøgt en af de kommende elever til en snak om skærmtid.
2: Og her på teenageværelset i Nørre Sundby, der bor du, Astrid Frej Knudsen, og du har været i gang med at pakke til det efterskoleophold, der starter for dig på søndag. Der er lidt slik, der er lidt sæbe, forlængerledning til den telefon, som du skal have med, men som du ikke må bruge så meget. Hvordan bliver det?
3: Det bliver lidt mærkeligt, at den ikke kommer til at ligge i lommen, som den altid gør. At den skal ligge op på værelset eller være afleveret til lærerne.
2: Hvad tænker du om, at ret mange efterskoler, som blandt andet den, du skal starte på, de laver skrappe regler for, hvor og hvor meget man må bruge sin telefon som elev?
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt, at nogen der har fået taget telefonen helt, og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid. Men vi har egentlig okay regler, og jeg synes helt,

0: i det analoge fællesskab.
1: Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Hakan Fidan sagde tidligere på aftenen i går, at forsvarsaftalen svarer til NATO's musketered, som lyder, et væbnet angreb på et medlemsland regnes som et angreb på alle landene. Der venter en dejlig dag med mellem 20 og 28 grader, og vinden bliver let til frisk. Landets Radio viser varmen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Alicia Keys og Girl on Fire lukkede dig ind i Morgenklubben. Og med lidt god vilje, ja, så kan jeg da også godt være din Girl on Fire denne her søndag morgen. Jeg er i hvert fald fuldstændig klar til at få startet din søndag op med masser af musik og så selvfølgelig også vores faste morgenrutiner. Bare fordi det er søndag, altså dagen, hvor vi sover lidt længere her i klubben.

starter en hel time senere end normalt, så synes jeg altså ikke, at man skal skippe gode, faste rutiner, når nu man ved, at de virker. Så lad os komme i gang, og lad os starte lige om lidt med at vække sjælen med en godmorgennatsang, og så kan vi ellers arbejde os sådan igennem i løbet af den næste times tid videre til kroppen, hjernen og hjertet. Men for nu, så skal vi bare i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Mathias Ranch og Frida Sager og nummeret 2 Lanterner. Godmorgen.

Lis Sørensen, og du tænder lys 6:54 er klokken, og nu skal vi så til at blive sådan lidt mere fysiske. Altså, vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Et nummer, som sådan lige kan få gang i kroppen, og som du nærmest ikke kan sidde stille til. Det er sådan mere eller mindre kriterierne for en kropslig kickstarter. Og hvis du har lyst til at foreslå sådan et nummer, som eventuelt kan blive trukket ud af den store forslagskasse i hverdagen, ja, så er det bare med at få sendt dit bud afsted til morgenklubben@dr.dk. Så er det så til gengæld sådan, at i weekenden, der synes jeg, at I skal have lov til at holde lidt fri, så der bestemmer jeg den kropslige kickstarter, og det er i dag blevet til et genialt samarbejde mellem Daft Punk og Pharrell Williams. Du får dem her sammen på Get Lucky.

0: Pharrell Williams må have haft det ekstra festligt, da han sammen med Daft Punk lavede nummeret her Get Lucky, for ifølge ham selv, så kan han faktisk slet ikke huske, at han indspillede det. Så heftig en weekend var det. Det var i dag vores kropslige kickstarter, altså Get Lucky for Daft Punk og Pharrell Williams. Et nummer, som jeg havde valgt ud til os, fordi det er jo det, jeg gør lørdag og søndag. Men i hverdagene, der er det altså jeres forslag, som kan komme til at gøre sig gældende som kropslige kickstarter. Så send mig dit bud på morgenklubben@dr.dk. Vi rykker videre med lidt musik fra en sangerinde, som i den grad har ligget fuldstændig i toppen af den amerikanske single hitliste. Det er nemlig Ella Langley. Du får hende her med Be Her.
1: She

Somber fik du her med nummeret 12-12. Det er ikke helt det, klokken den er. Den er derimod 8 minutter over 6:30, hvor vi her i Morgenklubben skal til at kaste os ud i en lille omgang quiz. En musikkvik quiz, som jo altså har til formål lige sådan at gå ind og tvinge din hjerne i omdrejninger. Og det forsøger jeg i dag at gøre med et spørgsmål fra kategorien 10'erne. Det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner synger duet med Nephew på nummeret Gå med dig? Ja, hvad er det for en kunstner, eller hvilken kunstner er det, som altså synger duet med Nephew på nummeret Gå med dig? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Rasmus Seebach og søn har givet os nummeret Sprækker.

mening. Rasmus Seebach her sammen med bandet Søn på nummeret Spiker, der har fungeret som tænkepausemusik i dag, mens du altså kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der kom fra kategorien Tierne. Jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner, der synger duet med Nephew på nummeret Gå med dig. Og svaret er, at det gør Marie K. Det var til albumet Hjertestarter, at Nephew lavede det her nummer Gå med dig, men i albumversionen, ja, der er det altså kun Simon Kvam, der synger denne her sang. Men da de så skulle til at udgive nummeret som single, så blev der altså lige indspillet en ny version sammen med Marie K. Men det er altså ikke den version, der ligger på selve albumet. Og jeg ved ikke, om det bare er fordi, at man har vendet sig så utrolig meget til duetudgaven af Gå med dig, hvor Marie Gage også er med, at jamen, altså, når man så prøver at gå ind og lytte til albumversionen af det samme nummer, så lyder det som om, den er sådan ikke helt færdig. Det er ligesom om, at det blev den altså først, da Marie K. kom med. Så ændrede det så nemlig det her nummer fra at være sådan et temmelig ensidigt surt opstød om parforholdets genvordigheder, til sådan mere at blive en samtale fra et forhold i opløsning. Her der får du Nephew sammen med Marie K. på Go.

Nephew i selskab med Marie K. her på Gå med dig. Og Marie K. var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Dagens hjertestartersang har jeg også klar til dig. Det har jeg lige på den anden side af Corinne Bailey Rae og Put Your Records On.

Rin Bailey Ray og Put Your Records On. 7:09 er klokken, og dermed er vi nået frem til sådan sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Jakob og Henriette. Og Jakob og Henriette skriver sådan her i den mail, de har sendt ind til morgenklubben snabel-a.dr.dk. Der står: godmorgen Julie og morgenklubben. I mandags var det et halvt år siden, at vi overraskede Charlotte og Kim med en hjertestarterhilsen og morgensang på deres kobberbryllupsdag. Et stort tillykke med jeres bryllupsdag i mandags. Tak for en fantastisk kobberbryllupsfest i går. Sangen til jer i dag skal selvfølgelig være Kys det nu, det satans liv med TV2, som er jeres sang. Vi elsker jer. Tak for jer. Kærlig hilsen, Jakob og Henriette. Og Jakob og Henriette, lad mig da bare stemme i og sige stort tillykke til Charlotte og Kim med kobberbryllupsdagen. Jeg håber, det var en fantastisk fest, I havde i går. Her der er der lidt musik til at pleje tømmermændene i dag, nemlig i form af det nummer, som Jakob og Henriette har bestilt til Charlotte og Kim. Her der er det TV2 og Kys det nu, det er satans liv. Jeg tænkte

For et halvt års tid siden, der overraskede Charlotte og Kims venner dem med morgensang på deres kobberbryllupsdag. Og i går, der fejrede de så deres kobberbryllup med en kæmpe fest. Og i den anledning, ja, så ville Jakob og Henriette meget gerne lige sende dem en hjertestartersang. Nemlig deres sang, som altså er TV2 og Kys det nu, det er satans liv. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille din hjertestartersang. Bare skriv, hvad det skal være for et nummer, og hvilken dato, og så den hilsen, der skal med. Så skal jeg gøre mit bedste for at passe det ind i den store forkromede hjertestartersangskalender, som jo er en kalender, der sådan rimelig hurtigt bliver fyldt op. Der er mange, der er rigtig gode til at være ude i god tid og få bestilt deres hjertestartersange. Så hvis du også skal have sådan en med, så kræver det altså, at du er i god tid. Tiden er som sagt også ved at rende fra os denne her søndag morgen, så lige om lidt der får du en radioavis frem mod den, der får du lidt musik fra Medina, nemlig kun for mig, og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag og en

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: En mand kom meget tættere på en ulv, end han brød sig om, da han var ude at løbe i Bonken Klitplantage i Nordjylland i fredags. Han fortæller, at ulven kom meget tæt på og viste tænder. Han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham. Det lød sådan her.
2: Stop!
1: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Men i det her tilfælde hjalp det ikke ret meget, fortæller løberen. Senere søgte han hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Og da de gik hen mod ulven, fik de den presset længere væk, og løberen kunne komme hen på en asfaltvej, hvor han blev hentet af sin kone. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Tyskland er dagligt mål for hybridkrigsførelse, det siger den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt i et interview med den tyske avis Bild i dag. Spionage, sabotage, cyberangreb eller skjulte operationer udført af udenlandske magter med det formål at destabilisere Tyskland eller påføre landet direkte skade, er en konstant realitet, siger indenrigsministeren. Udtalelsen kommer efter, at en drone lastet med sprængstoffer tidligere på ugen blev fundet i lufthavnen Leipzig-Halle nær et ukrainsk fragtfly. Alexander Dobrindt siger ikke noget om, hvad det er for lande, der står bag hybridangrebene. Der er mange, der skal hjem fra ferie i dag, men det vil man nok især kunne mærke på vejene på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet. Særligt på motorvejene og vejene til og fra de mest populære sommerhusområder. Det gælder både i det østjyske hen over Fyn og omkring hovedstadsområdet, siger P4's trafikvært Anne-Sophie Kromand.

0: og så får vi mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind, og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er let til frisk.
1: Du lytter
2: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Weekend med Rasmus Bruun Kynde.
1: Det er det da, og vi lagde fra land med Somebody That I Used To Know fra Gotye og Kimbra på sådan en søndag, hvor vi kommer til at skulle kigge lidt på første skoledag på flere forskellige måder. Vi skal nemlig på besøg i en efterskole eller kigge på efterskoler, hvor den der mobiltelefon, den altså er blevet pakket langt væk. Det skal de ikke bede om. Væk med den. Der skal være mere socialt samvær mellem de unge mennesker, der nu engang tjekker ind på efterskolen, og ikke så meget af det der skærm. Vi skal også forbi en efterskole, som vil ønske, at de i dag kunne tage imod nye elever. Det kan de ikke nu. Til gengæld så kan de afholde et åbent hus arrangement for første gang i de rammer, som efterskolen nu engang skal være i, nemlig film efter

film efter skolen i Ebeltoft, der har skulle så grueligt meget igennem for at nå dertil, hvor den er i dag, hvor der så altså er åbent hus. Vi kigger også på første skoledag på den måde, at nu er det tid til, at der skal laves madpakker igen. Men hvordan gør man det på en måde, hvor det ikke bliver... ja, den jeg plejer at lave, det er bare oksespejepølse over hele linjen. Det er som om, hvis man gerne vil have de der unge mennesker til at spise deres mad, så kan det godt være, at man skal finde det på noget andet. Masser er godt på programmet, og nu var vi lige omkring mobiltelefonen, at den skulle pakkes væk. Jeg vil faktisk gerne bede dig om at pakke den frem, eller hvad man siger, finde den frem lige om lidt, hvor vi skal på en eller anden måde forsøge at, jamen, udfolde vores weekend kun ved brug af 5 små ord. Det leger vi efter lidt musik fra Stella Lefley. Det her, det er Boston, og med det, velkommen indenfor.

0: Boston fra Stella Lefty.
1: P4 Weekend.
2: Din weekend. Fem ord.
0: Ja, det er det, vi skal forsøge os med på en eller anden måde. At klemme vores weekend ned i fem små ord, der så... Jamen, så kan vi jo så sådan prøve at finde ud af, hvad der måske gemmer sig bag de der små ord. Du melder ind i en sms. Det gør du ved at skrive øst. Laver et mellemrum. Og så skriver du fem ord. Og det var det. Det er jo meget, meget simpelt et eller andet sted. Og så kan jeg jo så herindefra prøve at regne ud, hvad den der weekend så er blevet brugt på, eller hvad resten af weekenden skal bruges på. Jeg vil gerne komme med et eksempel. Øst mellemrum, og så din besked bestående af fem ord, koster en krone plus almindelig sms-takst. Der er på en eller anden måde indkapsler weekenden. Og jeg har faktisk måske kommet til, nu har jeg skrevet fem ord ned. Måske jeg faktisk har skrevet fem ord på vegne af min datter, altså Trille, fordi jeg har nemlig skrevet farmor, farfar ferie i et ord. Det må man godt nogle gange snyde lidt. Så har jeg skrevet familietid, så har jeg skrevet bøgeskov, og så har jeg skrevet debut, fordi, ja, det var fire. Fordi det er lidt det. Der har været noget ferie hjemme med farmor, farfar. Trille er kommet hjem igen. Vi hygger. Så skal vi en tur i en skov i dag, og det er ikke en helt tilfældig skov, fordi det er sådan en skov, som der er rigtig mange mennesker, der tager ned i, hvis de gerne vil høre noget musik. Og det er første gang, at hun skal med. Og det glæder jeg mig til. Og det tror jeg også, hun gør. Fordi mit sidste ord, det er nemlig Madsen. For jeg har en datter, der bare godt kan lide Johnny Madsen. Og så er det jo heldigt, at Johnny Madsens søn spiller i Bøgeskoven i dag. Så det må vi ned og høre. Send en sms herind med dine fem ord. Du skriver øst, laver et mellemrum. Og så din besked, eller dine fem ord, sender den afsted til 12.12. Og så tager os lidt musik med den kære Johnny af Køer og Motorvej fra 1991. Måske faktisk live.

jeg sad nede på stranden nede på Fanø. Så kiggede jeg ud over havet. Så tænkte jeg, der mangler sådan en tredje vers til den her sang. Men nu er det også længere på, det er den sidste vers, der overhovedet kommer. Nu har jeg taget 8 år om at skrive den her. Og det kommer her. Det flyver.

overveje det lige en gang. Den her sang, den udkom i 1982. Den her udgave, den er live spillet i 1991. Det var året før, jeg blev født. Nu spiller Johnny Madsens søn så den her sang, formentlig senere i dag, i Bøgeskoven i 2026. Og til ligesom at tage stafetten videre, der har jeg så en 3-årig datter med på skuldrene. Det er da på en eller anden måde fantastisk. Meld endelig ind med dine 5 ord, der definerer weekenden, Øst-Mellemrum, og så dine 5 ord, send dem afsted til 12.12. Så samler jeg op på dem, når vi lige har fået lidt musik fra Sheryl Crow med Soak Up The Sun.

Du starter din besked med øst, så laver du et mellemrum, og så skriver du fem ord, der på en eller anden måde indkapsler din weekend. Så sender du den afsted til 12.12. Og så samler jeg op på dem. Søren, han har skrevet, han skriver, godmorgen Rasmus, dem trækker vi ud fra. Dem, de er gratis, Søren, det er i orden. Og også godmorgen til dig. Så skriver Søren, bilfri, Superliga, solskin, middag, haven. Det lyder som dejligt. Dejlig weekend, og god dag, skriver Søren også. Den trækker vi også fra, fordi det må man også godt tilføje, hvis man har lyst. Så er der også Camilla fra Ejstrup Strand, der skriver nyt hegn i et med en lille apostrof. Nyt hegn. Så står der naboer, står der hygge, storebror og biograftur. Lyder også som en herlig weekend, Camilla. Der er også plads til dine fem ord, der indkapsler weekenden. Du skriver som sagt bare øst. Den tæller heller ikke, kan jeg sige. Det skal du ikke tænke. Øst, og så et mellemrum, og så dine fem ord, der indkapsler weekenden. Så sætter du din besked afsted til 12.12. Jeg vil ligesom lige finde ud af, hvad hinanden laver. Bare sådan i helt kort form.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Gracie Abrams og That's So True. Sanna har meldt ind på sms'en med 5 ord. Hun skriver hund, så skriver hun Malinois, konkurrence, IGP, og så skriver hun sol, og så skriver hun også meget forventningsfuld. Ja, for det lyder jo af, at der er en hund, der skal til noget konkurrence. Rigtig meget held og lykke herfra, Sanne.

0: Peter View fra Boyzone. Og så er Christian Pedersen ellers klar med morgens første omgang regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Omkring 10 gæster blev klemt om at hjælpes ind over bardisken på Smukfest i aftes, da The Minds of 99 spillede på bøgescenen. Flere frivillige måtte træde til at hjælpe gæsterne på grund af det store pres fra menneskemængden, skriver Smukfest selv. Langt de fleste publikummer på bøgepladsen havde en forrygende koncert. Der var nogle få, der oplevede et stort pres, og det tager vi selvfølgelig alvorligt, siger Thomas Rydahl, der er sikkerhedschef på Smukfest. Fra scenen bad forsanger Niels Brandt efter tredje nummer publikum om at passe godt på hinanden, skriver Smukfest også. Koncerten beskrives som den største på årets festival med anslået 38.000 gæster foran scenen. Ingen kom alvorligt til skade. I dag tager tusindvis af unge hul på et efterskoleår, og på Tirstrup Efterskole skal eleverne ikke kun forholde sig til nye omgivelser og bekendtskaber. De bliver også mødt af ganske restriktive mobilregler. Skolen har som noget helt nyt valgt at tage elevernes telefon 21 timer i døgnet hele skoleåret. Det skal give mere plads til socialt samvær uden skærm, siger forstander Jesper Østergaard Petersen.
3: Det her digitale nøglehul, som vi rigtig gerne vil give dem, det har de brug for, og de har haft og har svært ved at administrere det. Så har vi valgt at sige, at det underhul vil vi rigtig gerne give dem. Vise dem, at vi kan være sammen på en anden måde end igennem mobilerne.
2: Dermed har eleverne kun adgang til telefonen. I få timer efter aftensmad resten af døgnet ligger de på forstanderens kontor.
3: Altså, jeg er ikke sikker på, at de nødvendigvis synes, at det er verdens bedste idé. Og jeg er også sikker på, at der vil komme elever hos os, som vil være udfordret på ikke at have den her, for det er også et fristed. Men vores erfaring er også, når vi har prøvet at tage dem i kortere eller længere periode, at der er rigtig mange af dem, der faktisk synes, det er en befrielse. Så ja, jeg tror faktisk på, at de vil synes, det er en befrielse.
2: Masser af sol, op til 27 grader i dag.
4: P4.
5: Du lytter
4: til P4 Weekend.
5: P4 Weekend.
4: Med Rasmus Bruun.

0: Geronimo fra Aura.
1: P4 Weekend.
2: Din weekend. Fem ord.
0: Ja, jeg tænkte, vi kunne da lige tage et par stykker mere. Der er blandt andet kommet den her fra Hanne i Tem, der skriver løb, golf, grill, rødvin og havehygge. Lyder også som en dejlig weekend. Det er jo den her leg, hvor vi med fem små ord får ridset op, hvad weekenden ligesom er blevet brugt på indtil videre, og måske også skal bruges på resten af dagen. Det er i hvert fald tilfældet fra Susanne, kan jeg sige. Hun har meldt ind ved at skrive øst mellemrum, og så hendes fem ord sendt den afsted til 12.12. Hun skriver nemlig fem ord, som lyder sådan her. Uventet, søndagssmuk, familie, musik og sofa. Lyder som en dejlig, dejlig weekend. Og jamen, Susanne, så kan det jo så være, at vi ses i Bøgeskoven, og det er altid dejligt med sådan en uventet tur ned og høre noget musik. Det kan man aldrig. Det kan man aldrig sige noget til. God fornøjelse med det. Og ja, meld ind med de her fem ord, hvis du har noget, du gerne vil dele. Øst mellemrum, og så dine fem ord afsted til 12.12. Her er det Dasha.

0: Austin fra Dacia. I dag der begynder et nyt efterskoleår for tusindvis af unge mennesker, og på Tirstrup Efterskole der skal eleverne altså ikke kun vinke farvel til mor og far i eftermiddag. De skal simpelthen også vinke farvel til deres mobiltelefoner, til alle de der... Ja, og det kunne egentlig også godt være meget rart. Som noget helt nyt, så har skolen nemlig valgt at tage elevernes telefon i 21 timer i døgnet. Jesper Østergaard Petersen, velkommen til.
1: Ja, tak for det.
0: Forstatter på jo Tirstrup Efterskole. Når eleverne de går i seng i aften, der er 21.45, der tager I simpelthen de der mobiltelefoner, og så får eleverne dem ellers først tilbage, når de har spist aftensmad, altså i morgen aften. Og sådan fortsætter det jo så hele skoleåret. Den her nye regel, hvorfor har I valgt at indføre den?
1: Jamen, det har vi gjort efter mange grundige og lange drøftelser, pædagogiske drøftelser omkring det her. Vi har gjort det, fordi vi kan se meget forskning og evidens siger, at det er måden, vi kan hjælpe de unge på. Vi vil rigtig meget med de unge i forhold til deres egen udvikling og i forhold til fællesskab, og der er vi nået frem til, at vi er simpelthen nødt til at fjerne den her mobil i nogle perioder og give dem nogle digitale åndehuller, for at vi netop kan arbejde med dem. Så det har vi valgt at prøve af i det kommende skoleår. Mm.
0: Altså sidste skoleår, der havde I jo sådan et samarbejde med eleverne, kan man sige, om den der mobilpolitik, som jo betød, at eleverne i langt højere grad selv ligesom kunne administrere, hvornår de brugte deres telefoner. Har man på baggrund af det så ligesom kunne sige, okay, vi bliver faktisk måske nødt til at være lidt skrappere, for der ikke er alt for meget sådan noget ding og alt det der, som vi ikke rigtig har lyst til skal være her?
1: Ja, altså vi har gjort jo også nogle erfaringer over nogle år, så det er ikke kun et elevholds, lidt manglende evne til at lægge den fra sig, som har gjort udslaget. Det er over flere år, vi har kunne se, at den er dragende, og det er simpelthen svært for dem at lægge den fra sig, uanset hvor meget vi har prøvet med information, og vi har også taget den i perioder for at give dem den oplevelse. Så er den simpelthen for stærk, og det siger forskningen også, og det er derfor, vi nu hjælper dem ved at give dem de her åndehuller.
0: Vi kunne høre i de regionale nyheder for et øjeblik siden, at du siger jo også det der med, du er da ikke sikker på, at eleverne nødvendigvis synes, det her er verdens bedste idé, men tror du, at de kommer til at efterfølgende tænke, gud, hvor er jeg glad for, at den telefon ikke skulle være en del af det år, jeg nu engang var på efterskole?
1: Det er i hvert fald den fortælling, jeg hører rundt omkring i efterskolelandskabet, at ja, der er også nogen, der er træt af det, men i det store hele, det at opleve nærvær, øjenkontakt, at når vi er til en håndboldkamp og sidder i hallen, jamen, så glor vi ikke i telefonen, så kigger vi rent faktisk på dem, der spiller håndbold og så videre. Så de får en anderledes oplevelse. Altså det, der også er specielt ved efterskolen, det er, at vi er både skole og hjælp i 24 timer tilbudet, ikke? Så det er faktisk ret vigtigt.
0: Selvom man er på efterskole, så er der jo stadig noget familie, der er også nogle venner derhjemme stadigvæk. Altså det, man kan sige, der kommer jo til så også at være mindre kontakt. Hvad har I gjort af overvejelser i forhold til den del?
1: Jeg synes faktisk, det er en stor del af at være på efterskole, at man er lidt væk. Så jeg synes faktisk i bund og grund, at det er positivt. De har stadigvæk nogle timer, hvor de kan være på de her medier og leve det liv, som jo også er vigtigt. Altså, der er også masser af fællesskaber på telefonen. Det er jeg helt klar over.
0: Fantastisk.
1: Men altså, de er bare lidt væk. De der få situationer, hvor der virkelig, virkelig er brug for, at vi kan kommunikere, jamen, så har skolen jo selvfølgelig telefoner, og de har også stadigvæk deres computer osv. Så det er den del, jeg er overhovedet ikke bekymret for.
0: Der er styr på
1: faktisk
0: det.
1: Faktisk tænker jeg, at det er en fordel.
0: Det er godt. Og så kunne jeg jo forstå, ja, at de kommer til at være inde på dit kontor. Hvor stort kontor har du, hvis du skal opbevare alle de her unge menneskers telefoner?
1: Ja, det er kun et par kasser. Det skal nok gå.
0: Det skal nok gå.
1: Det er mere, om de husker at slukke dem, så det ikke bimler og bamler hele tiden.
0: Du vil faktisk også gerne være fri for, at der er alt for meget ind i din kasse derinde på kontoret. Jesper Østergaard Petersen, forstander på Tirstrup Efterskole. Tak for, at du var med her til morgen.
1: Ja, velbekomme. Det var så lidt.

Daniel Powder og Bad Day. Jeg samler på fem ord fra dig, som på en eller anden måde indkapsler weekenden. Nu tager vi nogle stykker. Der er nemlig kommet den her fra Christine, der skriver pakke. Så står der Bali. Så står der ferie og rengøring. Og så står der ferie igen. Det kan jeg godt lide. Altså, vi har to gange ferie, og vi har også noget rengøring. Den var sjov nok kun én gang. Og så var der Bali, og så var der lige, at der også skulle klares noget pakning. God fornøjelse med det, og rigtig god ferie, Christine. Ferie, det er der også til en, der bare skriver 4 arbejdsdage tilbage til ferie. Dejligt. Daniel, han er mere... han knokler. Han knokler, fordi der står nemlig klippe hæk, komma, træer, komma, kører væk. Så det passer også. Klippe, hæk, træer, kører væk. Ja, mange venlige hilsner fra Daniel. Og så er der kommet den her fra Tjen i Aarhus, der skriver 5 ord herfra. Det er mandens debut i et ord. Smukfest. Så det er kærlighed, musik og Pokémon. Og så er der faktisk kommet en forklaring, og det synes jeg egentlig, det er meget serviceorienteret. Vi skal en tur til Skanderborg, og det er mandens debut på festivalen. God fornøjelse med det. En dejlig og lang søndag i skoven med god musik og gåture, og tiden den skal også bruges på at spille Pokémon. Rigtig god søndag til alle lytterne. Hilsen fra Tjen. Ja, det kunne man jo også, når man alligevel vandrer rundt dernede blandt bøgetræerne. Så lige fange en Pokémon inde i Pokémon Go. Jeg går næsten ud fra, at det godt kunne være det, der var tale om her. Du er også velkommen til at melde ind. Det er så hyggeligt lige at få en status på, hvad weekenden er blevet brugt og skal bruges på. Øst Mellemrum, og så dine 5 ord. Send den afsted til 1212.

0: overhead, and I'm next to you. There's nothing I'd rather do.
1: Flawless fra Mads Langer.
2: Det her
3: er P4 Weekend.
1: Det er det nemlig. Jeg tager lige nogle flere af de der fem ord, der beskriver weekenden. Der er nemlig kommet den her, hvor der står, den er fra Stig, der skriver brainstorming. Så står der sejle, Fyn, rundt, og så står der hjernerne. Og den, det lyder fedt. Fyn rundt, sejlbåd, noget jeg ikke helt forstår. Men det er så fint. Tak for den, Stig. Så er der også kommet en fra Christoffer, der skriver fem ord, der beskriver den her weekend. Der står der arbejde, så står der træning, solformørkelse, puslespil og hygge. Ja, tak. Så er der også kommet den her, hvor der står, den er meget sjov, så står der hjælpe barnebarn med reklame udbringning fra Jørgen. Det synes jeg også er meget hyggeligt. Og så fra Birgitte, der skriver ferie, leg, røgeri, musik og fadøl. Ja, det lyder altså også som et rigtig lækker weekend. Jeg siger mange tak for alle beskederne. På den måde, så har vi ligesom lidt styr på hinanden. Kan lige opsummere, hvad vi går og bruger tiden på. Det er ikke så dårligt. Der er en radioavis på vej, lige efter Talk Talk og It's My Life.

0: Efter at en mand mødte en ulv på sin løbetur, anbefaler Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er blevet nærmere undersøgt. Det var i fredags, løberen mødte en ulv med en ulvevalp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, og mødet fik ulven til at vise tænder. Løberen råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham. Det lød sådan her.
1: Stop!
0: Ulveekspert, professor på Aarhus Universitet Peter Sunde, mener, at ulven har forsøgt at forsvare sin unge.
2: Altså, hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her, det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal, dels er den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
0: Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer anbefaler styrelsen altså alligevel, at folk holder sig for området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder mere og mere i kommunerne. 3 ud af 4 kommuner siger, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det fremgår af en rundspørge fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. De udfordringer er der blandt andet på Ældrecenter Vesterlund i Hjørring, fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
3: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
0: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
4: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerte. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Ældreminister Jacob Mark siger til DR, at der skal laves en ny demensplan, der blandt andet skal handle om, hvordan man får mere uddannet personale. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på efterskolerne, og på mange

0: meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Sommerferien går på held, og med skolestart i morgen kan bilister på motorvejene få brug for at væbne sig med en god portion tålmodighed. Trafikken i feriens største hjemrejseweekend spidser især til mellem kl. 12 og 16. Så et godt råd er at forsøge at undgå at køre i det tidsrum, siger vagthaven i Vejdirektoratet Thor Jacobsen.
2: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel og noget tæt trafik. Så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
1: Især på de østjyske motorveje kan der opstå kø, fordi det også er sidste dag på festivalen Smukfest i Skanderborg. Og så skal man også tage højde for et vejarbejde omkring Koldingområdet, siger Thor Jacobsen.
2: Og så sæt god tid af til din rejse. Hvis du skal nå noget, så kør lidt tidligere eventuelt. Og igen, kig ind på Trafikinfo, følg med på P4 Radio. Vær opmærksom på, at køreforholdene ikke nødvendigvis er det samme som det, man er vant til, når man pendler. Det gælder især ved vejarbejder. Der kan være de her ændrede kørselsforhold.
1: Og som man sagde, så kan du holde dig opdateret om trafikken på P4 og på hjemmesiden trafikinfo.dk. Vi får nogen eller en del sol i dag, og mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er let til frisk. Peter Favre Løfald er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
3: Det her er P4.

0: Radio 4 Weekend med Rasmus Bruun Kønte.
1: Ja, vi har jo lejet den lille dej, der hedder Din Weekend. 5 ord, der er kommet lidt. Der er kommet en fra Svend, blandt andet, der skriver fedt. Hill Climb Race i Vejle. Jeg tror, det bliver fedt. Det skal nok blive sjovt og hårdt, forestiller jeg mig. God fornøjelse med det, Svend. Og så er der også den her, hvor der står slut, ferie, cykling, 100 km og aftenvagt. Det er noget blandet omgang, men det skal nu også blive meget godt. Om et øjeblik, der skal vi lege, og der kan du, hvis du har lyst, også melde ind. Der er som sådan ikke rigtig noget at vinde andet end æren. Den kan man også finde rundt om morgenmadsbordet den her søndag morgen, fordi vi nemlig skal have gang i de små grå og finde ud af, hvad det nu lige var, der kom først. Jeg har fundet en sang, og så har jeg fundet en... skal vi kalde det en... Det er en tilbagevendende begivenhed med udgangspunkt i noget, der foregår nede i en skov lige nu. Og ud fra de to ting, der skal vi så finde ud af, hvad der kom først. Om det var sangen, eller om det var første gang, den her efterhånden ganske store begivenhed, den fandt sted. Det gør vi lige efter lidt musik fra Thor Farlov. Han spillede på den her givende begivenhed, der finder sted i øjeblikket i en skov i Skanderborg. Forleden dag... skulle have været rigtig fedt, faktisk. Thor Farlov, vind og vejr her

0: P4 Weekend.
1: Det er tid til, hvad kom først?
2: Ja, vi skal have gang i de små grå, og på en eller anden måde finde ud af, kig på den der store horisontale tidslinje, og så finde ud af, hvor er det nu lige, vi skal placere tingene. Altså to forskellige ting, jeg har fundet frem til dagens anledning. Det er sådan en lille søndags hovedbrud, som jo egentlig bare går ud på, om der stadig er gang i dem derovre på overetagen. Og jeg har fundet en begivenhed i det østjyske, der efterhånden har fundet sted ganske mange gange, og lyder sådan her ganske ofte.
3: Skanderborg, må vi høre den kærlighed? Skanderborg!
2: Ja, tak. Det er jo meget sjovt, det der med, at Skanderborg er jo nok et af de få bynavne, der er blevet råbt ud over sådan nogle store menneskemængder. Altså, det er jo blevet råbt så mange gange. Altså, det er der måske... Jo, Roskilde, det er nok også med deroppe af. Men ellers, det må være noget særligt at have sådan en by, hvor det er ligesom noget, der bliver råbt fra store scener. Jo, Skanderborg Festival, som det jo startede med at hedde, så blev det senere til Danmarks smukkeste festival, og så senere igen jo bare til Smukfest, der jo byder på musik blandt bøgetræerne i Skanderborg. En fantastisk kulisse. Det er bare helt vildt smukt. Dejligt arrangement, der har fundet sted mange år efterhånden. Smukt, dejligt. Smuk og dejlig. Smuk. Smuk og dejlig. Ja, for spørgsmålet er jo så, hvad kom egentlig først? Den første omgang Skanderborg Festival, ned mellem bøgetræerne, eller Shit & Chanel, smuk og dejlig? Kom den før? Hvad kom først? Hvad blev udgivet? Blev Shit & Chanel, smuk og dejlig udgivet før den første smukfest? Eller var det omvendt? Eller hvordan var... Du kan jo gætte med. Det kan du inde på 1212'eren. Du kan skrive øst, så lave et mellemrum, og så dit svar. Og hvorfor du mener, at det forholder sig, som du nu engang mener, at du husker, at det forholder sig. Måske er der et eller andet særligt, der gør, at du kan huske, at enten det ene eller det andet kom først. Du kan ikke rigtig vinde noget. Men du kan måske dyste hen over morgenmadsbordet derhjemme. Ja, jeg ved det ikke. Du må gerne melde ind. Jeg vil gerne høre, hvis der er en sjov historie, der knytter sig til en af de her to ting, der altså gør, at du ved... Hvorvidt det ene kom før det andet, altså hvad kom egentlig først? Den første omgang, Skanderborg Festival eller Shit & Chanel's smuk og dejlig? Jeg løfter sløret for det lige om lidt.
1: Har du styr på din musik eller din historie?

0: Den nye pige her fra Blæst, som senere i dag faktisk spiller på den før omtalte Skanderborg Festival. Det gør de i eftermiddag. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt.
1: P4 Weekend.
2: Det er tid til, hvad kom først?
0: Ja, fordi det store spørgsmål var jo, hvad kom først? Var det den første omgang af Skanderborg Festival, eller var det Shit & Chanels Smuk og Dejlig? Jeg kan fortælle så meget, at den her Smuk og Dejlig, den ligger på Shit & Chanels debutalbum, som hed Shit & Chanel. Det var også noget med, at det var noget i et eller andet. Det kom jo senere til at hedde Shit & Jaloux. Der var vist nogen fra Chanel, der ikke var så begejstret for, at man lige lånte den. Det er lidt sådan en D&D, Disneyland After Dark, om igen. Det er meget godt. Nå, vi skal have løftet sløret for, hvad det så var, der kom først. Og jeg kan sige, at den første Skanderborg Festival i sin allerspædeste form fandt sted i 1980. Og to år efter det, altså i 1982, der gik Shit & Chanel i opløsning. Altså, Lis Sørensen og Anne Linnet og de andre, de gik ligesom fra hinanden. Og man må så sige, de har jo så fået, i hvert fald Lis og Anne har fået nogle ganske fine karrierer siden. Lis Sørensen, der faktisk besøgte Simon Kvam, da han spillede i torsdags på den der. Han havde bygget sin egen scene ude midt i publikum. Det var et meget fint arrangement. Jeg var der, naturligvis. Hvis man kender mig, så ved man, hvis Simon laver noget, så er jeg der. Det var rigtig fint. Nå, det var ikke det, vi skulle tale om. De klarede sig fint bagefter, men i 82 gik Shit & Chanel altså i opløsning. Og det vil jo så sige, hvis Smuk og Dejlig skulle komme efter den første smukfest, så har vi to år at løbe på. Så det gjorde den ikke. Den kom i 1976. Så det var altså den, der kom først. Smuk og Dejlig fra Shit & Chanel.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Jonah Blacksmith sammen med Mektes og Saw You Dancing. Christian Pedersen er klar med regionale nyheder. Der går lige 3 minutter. Men dem kan vi jo så meget passende bruge i selskab med Back to Back. Og den her skønne sang, en elsker som dig, regionale nyheder, lige om lidt.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Smukfest måtte lukke hovedindgangen under en koncert på Bøgescenen i aftes, og 10 personer måtte hjælpes i sikkerhed bag en bar, fordi de følte sig mast. Der var nogle få, der oplevede for stort pres, og det tager vi selvfølgelig alvorligt, lyder det fra festivalen selv. Det var koncerten med danske The Minds of 99, der angiveligt trak 38.000 ind foran Bøgescenen, og det var altså en del flere, end der var plads til. Cirka 10 gæster blev klemt på en måde ved en bar, så de frivillige medhjælpere måtte hjælpe dem over disken og ind bagved, skriver festivalen. Fra scenen måtte forsanger Niels Brandt tidligt i koncerten bede folk om at passe på hinanden. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og selvom flere af skolerne vil byde velkommen med stramme regler for brug af mobiltelefon. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, han er formand for Efterskoleforeningen.
2: Rigtig mange steder, der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: I Østjylland har Tierstrup Efterskole strammet reglerne, så skolen som noget helt nyt tager elevernes telefoner 21 timer i døgnet. Det sker for at give mere plads til socialt nærvær uden skærm, siger forstander på efterskolen Jesper Østergaard Petersen.
3: Det her digitale nøglehul, som vi rigtig gerne vil give dem, det har de brug for, og de har haft og har svært ved at administrere det. Altså, så har vi valgt at sige, at det underhul vil vi rigtig gerne give dem. Vise dem, at vi kan være sammen på en anden måde end igennem mobilerne.
1: Sagde Jesper Østergaard Petersen, altså forstander på Tierstrup Efterskole. I alt omkring 30.000 efterskoleelever begynder altså et ophold i dag. Og de har godt rejsevejr, det er også godt vejr til alle os andre. Der er tørt, men en hel del sol. Perioder kan der være lidt sløret. Temperaturer et sted mellem 22 og op mod 27 grader.
4: P4.
5: Du lytter
4: til P4 Weekend.
5: P4 Weekend.
4: Med Rasmus Bruun Kønte.

Steven Sanchez og Until I Found You. Mens der er mange efterskoleelever, der i dag har første dag, så må film efterskolen i Ebeltoft jo lige vente et år endnu. Og måske jeg sådan lige skal prøve at rise lidt op, hvad det er, der er på spil. Fordi måske husker du, at bestyrelsen bag den her kommende efterskole, de havde jo en drøm om at få fingrene i de der bygninger. Som var på det der hotel Toppen af Ebeltoft. Dem ville de gerne have. Og de synes jo egentlig, at det var den perfekte placering. Det var tæt på filmskolen, det gav rigtig god mening. Der var bare lige noget kamp om den der ejendom. Og så kom det der regntøjsfirma Rains. Det kom de ind for højre og sagde, dem kunne vi også godt tænke os, de der lokaler. De købte de der, det gamle hotel, Toppen af Ebeltoft. Ja, og de fortrød jo så. Derfor så købte ejeren af Molskroen så ejendommen, som han så i forløbig 10 år har lejet ud til. Og det er her, det bliver rigtig godt. Folkene bag film efter skolen, så er lidt kringlet omveje, og sådan lige lidt en del bump på vejen, nogle skuffelser, så er vi jo sådan set ved at være der. Er så langt, så godt. Nu mangler der jo så altså bare nogle elever, og i dag, jamen der er der så det første af flere åben hus arrangementer på selve skolen. Tidligere, der har man også holdt et åben hus, men det har jo så været andre steder, for man har jo ikke haft en reel skole at kunne holde dem på. Men det virker faktisk til, at det hele nok skal ende med at lykkes. Og det er dejligt. Jeg taler med i dag manden bag den her film efter skole. Han hedder Jørn. Jeg taler med ham lige efter lidt musik fra Martin Garrix. Repeat It.

0: Martin Garrix og Repeat It.
1: Ra-da-da-dam. Ra-da-da-dam.
0: Det er jo både starten på en rigtig Hollywood-basker. Og så kom den der. Okay. Både starten på en rigtig Hollywood-basker, og så jo også lidt en fanfare. Og det er jo faktisk helt aldeles på sin plads. En kommende efterskole med fokus på film og kunst og kreativitet åbner jo efter planen til næste sommer i Ebeltoft. Og lige nu, jamen, der arbejdes der jo så på at skaffe nogle elever. I dag, der er der åben hus, hvor man jo så kan blive klogere på, hvad det er, skolen vil tilbyde. God morgen, bestyrelsesformand Jan Grønkjær.
2: God morgen, også med skønt.
0: Efter mange trængsler, der kan I jo nu holde jeres første åben hus. Jørgen, hvordan føles det?
2: Jamen, det er ikke bare en smuk dag, det er også en stor dag. Vi har knoklet hele juli måned med at få gjort bygningerne klar, altså på den måde at få ryddet op, få skabt nye rammer for undervisningslokaler, for studier og meget andet, plus det, at vi også skal varetage omkring 40.000 kvadratmeter grund, så det også er lige så attraktivt for eleverne at opholde sig ude som inde.
0: Jeg hørte også,
2: så det er det her en...
0: Jeg hørte, at du havde været ude på havetraktoren og få lidt styr på den der gigantiske grund, sådan så der ligesom er klar til i morgen, eller til i dag.
2: Ja, altså især i dag vil vi godt give de besøgende, både elever og forældre og andre interesserede, en fornemmelse af den beliggenhed med udsigten over hele Ebeltoft Vig. Så vi har lavet et stisystem, der fører rundt om alle 4.000 kvadratmeter bygninger, og som giver hele det der overblik også over til film, den europæiske filmhøjskole, som jo kun ligger en filmskoles længde herfra, og så til de øvrige institutioner og attraktioner, der ligger i området. Og det er jo alt sammen for også gøre helhedsopholdet for eleverne til en oplevelse.
0: Og det skal jo også gerne gå rigtig godt med det her åben hus arrangement. Der er jo en del på spil for jer. Altså, hvor mange elever skal I som minimum have for at kunne åbne næste sommer?
2: Vi skal have 40 elever. Det er simpelthen den bum, vi har sat som et minimum. Og det er klart, vi har jo plads til mange flere. Vi har 49 værelser, store værelser, og det vil sige, at vi kan jo fint tage en kapacitet på i hvert fald op til 100 elever. Men vi går rimelig forsigtigt til værks. Vi har jo en række elever, som var skrevet op for den første runde, hvor vi troede, vi i første omgang havde købt ejendommen. Og så til, at vi har været i kontakt med dem igen, og til, at vi har kørt en rimelig massiv SoMe-kampagne her på det seneste. Den fortsætter vi naturligvis, og vi også kommer også til at deltage på efterskolemesser og lignende rundt omkring i landet. Men nu tyvstarter vi altså. Og så laver det her åbent hus arrangement i dag, som selvfølgelig også er for lokalområdet, som jo har fulgt den her tilblivelse, den her Cinderella-historie med stor interesse.
0: Helt sikkert. I er jo op mod andre efterskoler også. Altså, der er jo også har alle mulige fede tilbud. Det er jo en kamp om de der unge mennesker, man skal have ind i folden. Hvad er det, der ligesom gør jer attraktiv, når det kommer til det her med film? Nu vælger du selv at nævne det her med filmhøjskolen.
2: For det første har vi med etableringen på toppen, det der hed toppen af Ebeltoft, altså i det, der blev bygget som entreprenørskole, der har vi nogle unikke rammer, som mere er skole, end de er hotel for så vidt. Nærmest direkte til at flytte ind i. Men det næste, det er det mulige samspil, vi får med både den europæiske filmhøjskole, med kulturinstitutioner, med hallerne og andet i området, som alt sammen ligger inden for en kilometers radius. Og det er jo det, der skal være med til at gøre, jeg vil sige, hele efterskoleophold, hele efterskolelivet, hele dagligdagen til en stærk og sammenhængende oplevelse, som jeg var inde på det før. Mm. Og vi ønsker, vi har også den bare i det her, at vi siger, vi ønsker at skabe film- og medieverdens efterskole på niveau med overskolerne, hvad de er for sporten. Så vi er nødt til at have et højt ambitionsniveau, som gør, at man vil rejse fra de fjerneste egne af Danmark og for så vidt både fra Grønland, Færøerne og de øvrige nordiske lande til Ebeltoft for at få et års ophold på film efterskolen.
0: Ambitionerne, de er store, men det lyder også, som om det kan blive rigtig, rigtig fedt. Vi taler meget mere om det her lige efter lidt musik fra Lucas Graham her på To Know a Girl.

0: Drømmen om at få elever til film efter skolen i Ebeltoft, den lever i bedste velgående. I dag der er der åben hus for kommende elever, som der jo så skal findes minimum 40 af, hvis efterskolen skal kunne åbne til næste sommer. Og med her i P4 Weekend, der har jeg jo så bestyrelsesformand Jørgen Grønkær. Det er dejligt, du vil være med, Jørgen. Jørgen, vi talte jo lige før om jeres drømme for skolen. I mangler jo nogle elever. Men man kan sige, der skal jo også ansættes nogle lærere. Hvilke lærertyper og lærere, er der nogle navne, der ligesom står på ønskelisten, når det kommer til, hvem der ligesom skal undervise de her forhåbentlig kommende efterskoleelever?
1: Ja, det er der. Vi kommer til i stor omfang og benytter os også af gæstelærere og selvfølgelig nogle af de koryfæer, der er fra film- og mediebranchen. Og allerede nu kan vi jo se, at vi har fået mange henvendelser. Der er en række miljøer, der rundt omkring i landet har fulgt den her historie. Og vi skal ikke bare have, hvad man siger, normalt ansatte lærere. Vi skal have inspirationen fra både film- og mediemiljøet i det hele taget. Så det vil være instruktører, det vil være skuespillere, det vil være andre, som man kender fra medierne også. Og vi håber naturligvis også, at vi kan få en synergieffekt af, at er der spændende besøg på den europæiske filmhøjskole, så håber vi også, at der kan falde nogle dråber af til os. Den nærhed til hinanden og den fødekæde, som det her kan blive, den kan være med til at sætte ambitionsniveauet og den attraktivitet, vi har, endnu mere op. Men jeg vil også sige det på den måde, at helt lavpraktisk, så vil vi også tage udgangspunkt i at have kontakt og aftaler med lærere fra Ebeltoft skole, altså på de almindelige fag, således at vi kan tilbyde den størst mulige bredde af fagområder, for uden hovedområdet, som selvfølgelig er film og mediearbejde, og dermed også kendskab til digitale teknologier osv. Så det er kernen i det. Det er der, vi samler vores kræfter, og så vil vi satse, som sagt, på det lokale samarbejde i en række andre sammenhænge.
0: Hvis nogle af de her kære elever, der nu forhåbentlig lægger vejen forbi og kigger på det her, på den her nye film efter skole i dag, de ligesom siger, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at bruge et år på. Hvad kommer man så ud med, altså fra skolen, når man er færdig efter det der år? Skal man lave et, altså har man lavet en film, eller hvad gør man?
1: Alle kommer til at lave film, alle kommer til at lave lyd, alle kommer til at forstå alle sider af en film eller tv-produktion. Det vil være en del af det, og i dag er alle børn og unge jo medieproducenter i sig selv, og jeg har hørt den rigtig interessante diskussion, I har haft om mobiltelefoner, og den kommer vi også til at tage, men samtidig må jeg jo sige, at mobiltelefonerne bliver også en del af det redskab, der skal til for at kunne skabe billeder, for at kunne udtrykke den kreativitet og fortælle de historier, som vi ønsker og er sikre på, at børnene og de unge har lyst til at gøre. Så det er, du kan sige, hele den evne til at være aktive, kritiske medieforbrugere. Det er den ene side af det her, men også at være medieskabere. Og vi er ikke med på en bølge, hvor det bare handler om, at det kun er forfærdeligt, at unge bruger alt tiden på mobiler og medier, og de ligesom luller helt i en eller anden passivitet. Vi skal skabe aktive unge. Vi skal være med til, takket være det massive mediekendskab, børn og unge har i dag, til at gøre dem til aktive producenter og til at være kritiske forbrugere, til ikke at hoppe på Trump fake news og andre ting og sager. Så det bliver også en dimension i det her, at skabe en nysgerrig, åben og ikke teknologiforskrækket generation af elever.
0: Ja, det bliver spændende, fordi der er jo også en virkelighed, hvor man jo skal ligesom være påpasselig med sådan noget som kunstig intelligens, men samtidig også omfavne det, fordi det jo også er en udvikling, der er i gang, også når det kommer til det der med at lave film, og det samme jo, at de har jo redskaberne lige ved hånden, når de skal lave et eller andet skud af noget, så sidder det hele jo i telefonen. Jørgen Grønkær, tusind tak for at være med her til morgen, og rigtig meget held og lykke med åben hus senere i dag.
1: Tusind tak, og velkommen til dem, der måtte finde vejen. Alle er velkomne.
0: Det er nemlig mellem klokken 13 og 15, at der er det første af de her flere åben hus arrangementer. Og dagen, den er jo for alle interesserede. Det er uanset, om det er nogen, der gerne vil starte i det skoleår, der hedder 2027-2028. Eller måske også tænker, at det kunne være noget, man kunne have lyst til ude i fremtiden.

0: Fuck med mig.
1: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han er bare kommet til at sidde der.
4: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk.
5: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
4: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
6: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej hinanden.
6: Nu på DRTV.
7: Der er første skoledag ude på efterskolerne i dag, og der er første skoledag på mange andre skoler i morgen. Og der er der en del forældre, der står i den der situation. Hvad skal vi putte i madpakken på sådan en mandag, den første i et nyt skoleår? Der er hjælp at hente. Vi snakker mere om det efter radioavisen.

0: Elsker dig for evigt fra Lars HUG. Så er tid til en radioavis. Klokken er 9.
1: Efter en ulvehændelse ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, bliver folk nu anbefalet at holde sig væk fra et bestemt område. Her mødte en mand, der var ude at løbe i fredags, en ulv og dens valp, og prøvede at skræmme den væk.
2: No! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop!
1: På et tidspunkt viser den voksne ulv tænder, fortæller løberen. Ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, siger, at ulven har prøvet at beskytte sin unge.
3: Hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
1: Løberen har skrevet til DR, at ulven fulgte efter ham ud på en mark. Men selvom man kan blive bange, så vurderer Peter Sunde, at der ikke har været fare på færde.
3: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
1: Alligevel anbefaler myndighederne, at folk ikke færdes i området. Og det er af et forsigtighedsprincip, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Det er et område, hvor der er færdes mange lokale og også turister, så derfor så kommer vi med den her anbefaling ud fra et forsigtighedsprincip. Og så har vi anbefalingen, imens vi også under inddragelse af internationale eksperter får et endnu mere solidt grundlag at vurdere hændelsen på.
1: Du kan se videoen og et kort over området på DR.dk. Personalet i ældreplejen bliver i stigende grad udsat for trusler, skub og slag. 3 ud af 4 kommuner beretter, at udadreagerende borgere med demens er en større og større udfordring i hverdagen. Det viser en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. På Ældrecenter Vesterlund i Hjørring har social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen flere gange oplevet, at beboerne bliver udadreagerende. Ifølge hende er én ting afgørende for at undgå eller formindske konflikter.
5: Du er nødt til at danne en relation for at kunne hjælpe dem på bedst mulig vis, uden en hel masse af de her konflikter, og alligevel så opstår de.
1: De udadreagerende borgere går hårdt ud over personalet, og derfor efterlyser sektorformand for social sundhed i fagforeningen FOA, Tanja Nielsen, at demensområdet bliver løftet i en kommende handlingsplan.
6: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende, at man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
1: Og ældreminister Jakob Mark lover, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
7: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
1: I dag er det første dag på efterskolen for tusindvis af teenagere. Og for mange af dem bliver det et brat brud med deres kæreste eje, mobiltelefonen. Flere og flere efterskoler laver skrappe regler for telefonerne, lyder det fra Efterskoleforeningen. På Dronninglund Efterskole i Nordjylland bliver mobilen låst væk om natten, og om dagen må den kun bruges.

0: så møder man mere hinanden og ikke så meget telefonen.
1: Og efterskolerne er i en unik position, når det kommer til at lave mobilregler, fordi de har eleverne både i skole og fritiden, siger formanden for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
2: Når man er 16 år gammel, så det aller værste, der kan ske, det er jo, at man risikerer ikke at være med der, hvor tingene sker. Så hvis man selv tænker, nu vil jeg ikke have min telefon, og de andre har den, og skaber et fællesskab omkring det, så vil de gerne være med. Det, der sker på efterskolen, det er jo, at de alle ved, jamen der er ingen af os, der har dem. Og så bliver det godt, fordi så styrker vi de analoge fællesskaber.
1: Vi får nogen eller en del sol, der kan være sløret i perioder, og så mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind, og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er let til frisk. Radioavisen er i dag sat sammen af Peter Fagholt Løfvald, og i studiet er det Nina Høgsberg.
3: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Weekend med Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe. Det er der måske også en del forældre, der siger her senere i dag. Du må godt lige ringe og bare lige give lyd, at du har det godt. Nemlig når alle de der efterskoleelever, de skal afleveres og have et år på efterskole væk fra mor og far. Og for de forældre, der letter den der bekymring jo lige pludselig. Der kan man lave sådan en madpakke-krisen er over. Medmindre man selvfølgelig har nogle børn, der er mindre end dem, der nu tager på efterskole. I morgen, der går det løs for rigtig mange børnefamilier alligevel. Det der med madpakkerne. Hverdagen, den rammer os. Der er skolestart, og ja, hvad er det så lige, man skal give ungerne med? Der er jo dem der, der laver, jamen, sådan sirligt skårne gulerodsstave og hjemmebagte pizzasnegle. Og det er selvfølgelig også på fuldkornsmel, og det hele er bare så godt. Og så er der også dem, der bare siger, hvad med en klap sammen med leverpostej? Det kan man vel også godt leve af, kan man ikke det? Der er ligesom nogle forskellige lejre.

0: Men uanset, så håber jeg, at man i løbet af den næste times tid kan få lidt inspiration til, hvordan man godt kan peppe den der madpakke en lille smule op. Jeg er i hvert fald selskab af Britta Sureland. Velkommen til, Britta.
1: Tak skal du have.
0: Uddannet kok med professionsbachelor i ernæring og sundhed i bagagen, og så også leder af det, der hedder Inspirationskøkkenet hos Arla, som jo har hovedkvarter i Aarhus. Britta, hvilken lejr var du i, når det kom til det der med ungernes madpakker?
1: Jeg tror, jeg er sådan lidt in between, fordi jeg kan jo godt lide at lave mad, sjovt nok, og synes også, det er meget fedt at lave noget, de gider at have med. Men ligesom alle andre forældre har jeg også altid haft mega travlt, ja. Så det skulle også gerne gå lidt stærkt. Så jeg kunne egentlig godt lide at lave madpakkerne, men når det kommer til mig selv, så er jeg faktisk ikke særlig vild med madpakker. Så det der med at finde en madpakke, som jeg selv har lyst til at spise, okay. Så altså, hvis man kan det, så tænker jeg, så kan alle spise den.
0: Fantastisk. Hvad var sådan dit eget forhold, altså da du gik i skole? Det der med at skulle pakke madpakken op i det store spisefri kvarter, var det en fornøjelse, eller var det en forbandelse?
1: Jamen, det sidste, og vi snakkede lidt om ud på arbejde, fordi for nogen, der er det sådan en kærlighedspakke, og de forbinder den bare med noget fantastisk og gode minder og sådan noget. Og for andre, der er jo det nærmest sådan en traumepakke, og man husker lugten af de der madpakker og helt forfærdeligt. Jeg vil sige, at jeg startede meget tidligt i den der madbod på skolen, hvor man varmede hattingsflyt, og så var sådan en ostehapsi. Men så min mor, hun var også rigtig god til at lave sådan nogle madpandekager. Men så fordi jeg arbejdede i båden, så kunne jeg lige varme dem.
0: Ah, det er genialt.
1: Ikke? Altså helt vildt. Og det er jo også det der, vi ser jo også klasser, hvor de investerer i en mikroovn, så man kan varme maden. Sin mad. Så kan man lige have rester med, ikke?
0: Altså det er jo foodmaxing. Det der med maxing er jo blevet meget populært. Det her, det er madpakkemaxing, og det er det, vi kommer til at kigge nærmere på den næste times tid. Britta, det er dejligt, du er her og kommer til at give en masse gode råd til, hvordan den der madpakke, den altså kommer til at være en fornøjelse og ikke en forbandelse.
1: Præcis.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Rugbrød med leverpostej. Så er der lige en agurkestav, måske 5 vindruer og så en bolle med noget ost. Altså, det lyder fint. I morgen, der skal forældre igen til at smøre og smøre og smøre de der madpakker. Britta Surland, kok og Arlas ernærings- og sundhedsekspert. Det der med, at de får den med. Altså, det er jo næsten lige meget, hvad der er i. Men det er vigtigt, at de får den madpakke med. Hvorfor er det så vigtigt?
1: Jamen, det er jo fuldstændig ligesom en bil. Den kan bare ikke køre uden brændstof. Der er rigtig lang tid fra klokken 7 om morgenen til klokken 3 eller 4 om eftermiddagen, når man er hjemme igen. Og det er simpelthen umuligt at koncentrere sig. Det er umuligt at lære, men det er også umuligt at indgå i sociale sammenhæng, hvis man bare er mega sulten. Det ved vi jo også for os selv. Altså, det er bare ikke særlig sjovt, og derfor er det bare så vigtigt, at de her børn får noget at spise i løbet af sådan en dag.
0: Ja, derfor så er det jo også så ærgerligt, at man jo ser de der eksempler på, at der er mange børn, der bare tager den der madpakke. Og så inden de skal hjem, så ryger den i skraldespanden, i stedet for, at de ligesom får den spist.
1: Jamen præcis, og vi ved jo faktisk, at hver fjerde barn i skolen simpelthen springer frokosten over af forskellige grunde. Nogle siger, at de er ikke sultne, de har ikke lyst, men så er der også lige dem, der siger, at jeg kunne faktisk ikke rigtig lide det, jeg fik med i madpakken. Hmm. Og dem kan vi jo i hvert fald måske samle op.
0: Er vi som forældre måske for dårlige til at tage ungerne med på råd og sige, hvad kunne du egentlig tænke dig at spise?
1: Ja, det ser i hvert fald lidt sådan ud, fordi at hvis vi spørger børnene, hvad de er mest trætte af at få med i madpakken, så er det faktisk brød. Og hvis man så spørger forældrene, hvad de putter allermest med i madpakken,
0: så er det faktisk brød.
1: Så der er selvfølgelig en eller anden samtale, man skal have med sit barn i forhold til, kan du lide den madpakke, du får med, og hvad kunne vi gøre? Altså sådan prøve nogle forskellige ting af, og så er det jo også bare sådan med børn, at det, der var mega lækkert den ene dag, det var bare overhovedet ikke lækkert den næste dag. Så det, også, det sætter jo også ligesom forældrene under et vist pres at finde ud af, okay, hvad ja, man, er det så i dag?
0: Og man kan selvfølgelig heller ikke bare give fri leg og så sige, jamen, jeg vil bare gerne kun have hvidt brød med Nutella med. Altså, den går jo heller ikke, så man er også nødt til at have et ansvar som forældre, ligesom sørge for, at der er noget nærende i. Men løsningen, altså, er det det der med ligesom at sige, jamen, lav noget, som dit barn forhåbentlig faktisk synes er lækkert, eller hvad er løsningen?
1: Ja, det er det helt sikkert. Altså, man kan selvfølgelig godt snakke om, hvor vigtigt det er, at man får noget at spise i løbet af sådan en dag, og selv også være et godt forbillede i forhold til, hvad fik jeg selv med, og hvad spiste jeg selv til frokost. Men det er helt sikkert at have en samtale om, for det kan jo godt være, at Lukas, der sidder ved siden af hans madpakke, den altid er fantastisk. Jeg kan også huske, mine børn, de kom selv hjem, og så havde de nogle gange sådan byttet madpakker.
0: Ja.
1: Jamen, det var bare mega lækkert. Okay, skal vi så ikke prøve at lave det? Så det der med at finde ud af, hvad er det egentlig, det kunne være, udover Nutella-mad.
0: Klart. Jamen, ingen glemmer jo det der afsnit af Nana, hvor der bliver byttet æggemadder, og hvor det er på kryds og tværs, og så bag det vil faktisk hellere have, og så den anden vej, og alt det der. Og der må jeg jo bare sige, hvis det fungerer, så er det jo fint.
1: Super godt.
0: Bare de ender med at spise det, og ikke kommer hjem med madpakken fyldt med æggemadder. Du har taget forskellige ting med, og jeg er meget spændt på at høre, hvad det er. Jeg kan se salater, så kan jeg se noget, det ligner noget brød af en art. Er der en pizzasnegl?
1: Der er en pizzasnegl.
0: Der er en pizzasnegl, og så er det den der, den er spøjs.
1: Ja, det er en lille surprise her, jeg har med, som fungerede rigtig godt hjemme i vores hjem.
0: Den er bøtte, og det ser lidt tyndt ud. Interessant. Vi kigger nærmere på det lige om lidt.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
5: Tjengi og Torne, Lendom, Game, Lendom.

0: Rosé og Bruno Mars med Appetit. Der er mange, der skal kaste over den der madpakke senere i dag, formentlig, og gøre den klar til skolestart i morgen. Og det er jo vigtigt, det har vi lige fået styr på. Brita, du er jo på besøg. Brita Surland jo kok og professionsbachelor i ernæring og sundhed og leder af Arlas Inspirationskøkken. Det er vigtigt, det der med, at de får noget at spise, de unge mennesker. Men hvis vi så kigger på, hvad der skal være i den, fordi nu kan vi lige så godt komme til det. Altså, hvordan ser den perfekte madpakke ud?
1: Jamen altså, den perfekte madpakke, det er jo den, der bliver spist.
0: Ja.
1: Ud over det, så vil jeg sige, hvis du er så enormt heldig at have et barn, som godt kan lide rugbrød, så er der virkelig kun gode ting at sige, og så blive endelig ved med at fylde rugbrød på. Og nu ved jeg jo, hvad er det nu, din yndlingsmadpakke er?
0: Ja, min madpakke, den består oftest af 4 rugbrødsmadder med oksespegepøls.
1: Ja, og det, der kan man også, sådan, du ved, sådan oksespegepøls, den er sådan lidt tør. Altså sådan smagfuld tør, eller så sådan, det bliver ikke sådan snasket.
0: Nej.
1: Og så på sådan en rugbrød, og hvis man kan lave de der klap sammen rugbrødsmadder, fordi det, der også er problemet nogle gange i skolen, det er, at man har så travlt. Så det skal sådan være noget, der kan spises med én hånd. Og der er sådan klap sammen rugbrødsmad,
0: ja,
1: på vej ud og spille fodbold, bare genial.
0: Jamen, det er slet ikke så dumt, det jeg kom på der.
1: Nej. Og man kan jo putte alverdens ting i den, og kunne man spise et hårdkogt æg til, som man måske sådan selv pillede, fordi at så var det sådan ret lækkert, og lidt frugt og lidt grønt, så er det simpelthen helt optimalt.
0: Ja, og så, det kan jeg jo sagtens tilslutte mig. Altså, jeg vil jo sige, det er jo den perfekte madpakke. Men det er jo bare ikke alle, der gider at spise de der rugbrødsmadder.
1: Præcis, og vi bliver bare helt generelt dårligere og dårligere til at spise rugbrød herhjemme, og børnene vil rigtig gerne have noget andet. Og der er jo mange andre gode alternativer. Det vigtigste, det er jo, at hvis man for eksempel går over i sådan noget som wrap, så kan man købe fuldkornswraps, for så får man stadigvæk noget fuldkorn, og så skal man bare putte nogle forskellige, noget grønt og noget protein af en eller anden slags, noget kylling eller noget æg, eller nogle, for den sags skyld, nogle kikærter eller et eller andet, og så har man altså også et rigtig godt måltid der.
0: Ja, for du har jo taget nogle ting og sager med. Hvad er det? Er der rugbrødsmad iblandt?
1: Eller der er en klap sammen rugbrødsmad og en banan.
0: Okay, godt.
1: Og et hårdkogt æg.
0: Perfekt.
1: Og det er bare, den er virkelig god. Hvis man så skulle kaste sig ud i det næste, så har jeg lige sådan, fordi der er også rigtig mange, der godt kan lide pizzasnegl og pølsehorn.
0: Ja.
1: Faktisk, så vil jeg sige, august måned, den piker ind på vores opskriftssider.
0: Det er den.
1: Det er bare, og det er nemt at lave en stor portion og putte dem i fryseren.
0: Ja.
1: Men det er sådan, at hvis du så tager sådan en pølsehorn op fra fryseren dagen før, ligger i køleskabet, og så putter du den lige den her madpakke, så er den altså ikke sådan super spændende. Så hvis man nu står op og lige ristede den på brødresteren, hvis man har en airfryer, det er der også mange, der har, lige, du ved, gør den, og så gør ligesom ud ved bageren, så putter man den lige i sådan en papirspose her.
0: Okay.
1: Så er det altså next level. Altså, så kan man have grøntsager og frugt i sin madkasse, og så har man lige den her ved siden af. Så lige pludselig, så bliver den der pølsehorn, pizzasnegl, madbrød en helt anden oplevelse.
0: Så man kan godt køre sådan en, hvor vi siger, man laver noget. Hvad skal salaten der ved siden af? Nej, det kan godt bare være nogle gulerodsstænger og nogle agurkestænger og noget peberfrugt og noget. Det er fint.
1: Mega godt, ja.
0: Og så et hårdkogt æg. Det er altid godt med
1: altid
0: det hårdkogt æg. Og
1: ja,
0: så et pølsehorn eller en pizzasnegl.
1: Ja.
0: Det er egentlig en fin madpakke.
1: Det er super fin madpakke, ja.
0: Okay, fint nok. Men du har også taget salater med.
1: Ja,
0: og
1: men det
0: ser vildt ud. Lidt vildt ud.
1: Ja, men det er fordi, især hvis man har de sådan lidt ældre børn, så synes de faktisk, det er meget lækkert at få salat med, og der er jo også mange voksne, der søger efter madpakkeinspiration, og der handler det altså om, fordi der er rigtig mange dejlige salater. Men grunden til, at jeg tager den her med, det er fordi, at det er et glas, man kunne også være sådan, det kunne også være en plastikbeholder. Men det, jeg har gjort, det er, at jeg har ligesom lavet sådan en vinaigrette i bunden.
0: Ja.
1: Så har jeg lagt pastaen ovenpå.
0: Yes.
1: Så har jeg lagt kål. Så jeg sluttede med tomat, agurk og et stykke salatost eller et stykke fetaost. Og så det, jeg gør, det er, at så har man den her madpakke med, og så åbner man den op. Og så har man en bøtte eller en tallerken eller et eller andet med, og så vender man den simpelthen lige på hovedet her. Så falder det ud. Og så lige pludselig, så den her salat, den er ikke sådan snasket og ulækker. Den er bare perfekt.
0: Fordi at det først er det, der ligesom er det fugtige, der kommer i. Det bliver jo så på toppen, men det er i bunden.
1: Præcis. Så det der med at lige tænke nogle gange over, hvordan kan vi bytte noget op, sådan at det bliver ved at være lækkert. Den her salat, den er lavet i fredags, og den kunne lige så godt være lavet her til morgen.
0: Wow.
1: Ikke?
0: Det er jo magi.
1: Og prøv lige, du skal lige dufte den. Også ja, fordi, at det der, du ved, duften er madpakke. Ja, men prøv lige at dufte her.
0: Ej, den er god.
1: Ikke? Det er lækkert.
0: Ej, det behøver slet ikke være så svært. Fantastisk. Brita, du har jo sagt ja tak til, at hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så melder man bare ind på sms'en Øst Mellemrum, og så din besked, send den afsted til 1212. Og så kan man jo også lige melde ind med, hvad man selv har med på madpakken. Altså, og det må gerne. Altså, jeg står jo på mål for rugbrødsmaden med oksespejpølse, så der er ingen skam i, at den er kedelig. Det vigtigste, som vi også har fået at vide, det er jo, at den bliver
1: spist.
0: Præcis. Stil endelig spørgsmål til Britta. Hun er her også den næste halve time. Øst mellemrum, og så din besked, send den afsted til 12.12. Og så også lige, hvad du selv har med i madpakken.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Efter mange trængsler kan Filmefterskolen i Ebeltoft i dag holde deres første åbent hus. Planen er, at de næste år kan slå dørene op til et efterskoleår med film, kunst og kreativitet. Så lige nu arbejdes der på at skaffe elever, siger bestyrelsesforperson Jørgen Grønkær.
2: Især i dag vil vi godt give de besøgende, både elever og forældre og andre interesserede, en fornemmelse af den beliggenhed med udsigten over hele Ebeltoft Vig. Så vi har lavet et stisystem, der fører rundt om alle 4.000 kvadratmeter bygning, Og som giver hele det der overblik også over til film, den europæiske filmhøjskole, som jo kun ligger en filmskoles længde herfra.
1: Mens mange efterskoler i dag byder eleverne velkommen til første dag, så må Filmefterskolen altså vente mindst endnu et år. Men ambitionsniveauet, det er ligesom beliggenheden helt i top.
2: Vi ønsker at skabe film- og medieverdens efterskole på niveau med overskolerne, hvad de er for sporten. Så vi er nødt til at have et højt ambitionsniveau, som gør, at man vil rejse fra de fjerneste egne af Danmark og for så vidt både fra Grønland, Færøerne og de øvrige nordiske lande til Ebeltoft for at få et års ophold på Filmefterskolen.
1: Der er krav om 40 elever, hvis skolen skal åbne næste sommer. Det er med stor risiko for kødannelser og forlænget rejsetid, hvis du bevæger dig ud i trafikken i eftermiddag. Der kan blandt andet opstå kø i det østjyske Vår Smukfest i Skanderborg, som bekendt slutter i dag. Og da Vejdirektoratet fortsat udvider motorvej E45 mellem Vejle og Randers, så er der nogle steder på strækningen nedsat hastighed og smallere spor at køre i, skriver Vejdirektoratet. Og dertil kommer så trafikken fra ferielandet, og det bliver formentligt værst mellem kl. 12 og 16. Og de får alle sammen en varm bil at sidde i. Der er mellem 22 og 27 grader varslet. Masser af sol, der kan i princippet blive en lille smule sløret.
3: P4.
4: Du lytter
3: til P4 Weekend.
4: P4 Weekend.
3: Med Rasmus Brun Kønte.
5: I catch myself, tiptoed around you. Won't ask for help, I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.

0: Just how I love you fra Saint Clara. Vi er i gang med at smøre madpakker. Det er jo det helt store cirkus, der starter i aften og måske også i morgen tidlig. Jeg har besøg af Brita Surland, der er kok med professionsbachelor i ernæring og sundhed, og så også leder af Arlas Inspirationskøkken. Og Brita, du har jo taget nogle lækre sager med. Vi har allerede været omkring det med salaten, som jo var i en bøtte, hvor man kan sige, at de våde ting i salaten, pastaen og sådan noget vinaigrette og noget, det var ligesom i bunden, og når man så vendte den på hovedet ud på en tallerken eller en bøtte, jamen så var det jo rigtig smart, fordi så er resten af salaten jo ikke blevet sådan klam, fedtet.
1: Ja.
0: Så der var det ligesom en god måde ligesom at gøre noget sådan, så den faktisk stadig er spændende, selvom man først skal spise den senere. Så har vi været omkring dem pizzasneglene, få dem lige varmet der på airfryer eller brødresterne om morgenen, og så putte den i en bagerpose, sådan en af de der brune nogen, så det ser lidt lækkert ud, altså så man har lyst til at spise dem. Og så har du en beholder med, med tilhørende spisepinde og en vandflaske. Men jeg har på fornemmelsen, at vandflasken er ikke til at nødvendigvis drikke af.
1: Nej, og det er simpelthen fordi, at i 8. og 9. klasse, der fik min dreng den her madpakke med hver eneste dag. Vi snakker tit om det der med, at man skal variere, og så vil vi gerne have noget nyt, og den ene dag, der skal det være det ene, og den anden dag. Men han vil bare gerne have det samme med. Han synes, det var helt fantastisk. Og en dag, så var han sådan, kan du ikke lave det til hele klassen? Fordi det er bare rigtig sjovt. Og så synes jeg bare, det er så mega nemt. Altså sådan, fordi jeg lavede det hele klar om søndagen.
0: Ja.
1: Så det der med at preppe en stor portion nudler, en stor portion grønt, og en stor portion kylling. Og så er det. Altså, og nu skal du smage det.
0: Okay.
1: Okay.
0: Ja, for hvad er det, vi har at gøre med nede i den skål?
1: Nu skal du sige, at du har sådan en plastikbeholder, som også er sådan lidt en skål. I den, der er der nogle kogte nudler.
0: Ja.
1: Der er noget spidskål, fint snittet. Nogle gulerødder, fint snittet. Så er der noget kylling. Så er der lidt sesamfrø, og så kunne der også sagtens have været et hårdkogt æg.
0: Ja.
1: Det vil da være normalt.
0: Det lyder lidt som indholdet i sådan en, hvad hedder de?
1: Kopnudler?
0: Gud, ja, altså, men bedre.
1: Ja, lige præcis. Det er bare en hjemmelavet kopnudel, kan man sige, af en helt anden kvalitet. Man kunne også sige, at det var sådan en madpakke ramen suppe.
0: Ja, klar.
1: Fordi så det eneste der er i bunden, det er, der er soja, sesamolie og lidt chili. Og så har du simpelthen, nu får du lov at gøre det her. Fordi så er det simpelthen bare kogende vand i sådan en lille termobeholder her.
0: Jeg kommer over.
1: Du kommer over, yes. Og så hælder du det på suppen.
0: Så har vi den her, og så er der... Ja, de, og så,
1: du kan godt se, at den dufter godt, ikke?
0: Jo, den dufter
1: dejligt. Når man åbner den, så hælder du bare på.
0: Er der også noget lime?
1: Lime er saft. Ja.
0: Så hælder vi kogende vand på.
1: Perfekt. Så kan du lige rode rundt en gang.
0: Det kan jeg da med de her fine spisepinde.
1: Det er jo også, fordi det er også en lidt meget sjovt at få.
0: Stor flex også lige at sidde med spisepinde i sin frokostpause. Og så rører vi bare rundt i det her.
1: Så rører lidt rundt.
0: Ja.
1: Og så, 1, 2, 3, vupti, så er maden klar.
0: Hold.
1: Og så kan du
0: skal vi lige prøve en gang?
1: Så kan du lige smage, hvad du
0: jeg
1: synes
0: kan godt
1: om
0: prøve med pindene.
1: Det, jeg prøver med
0: jeg er ikke verdensmester i pinde, men jeg kan godt prøve.
1: Ja, du er heller ikke helt. Du er ikke helt dårlig.
0: Mm. Jeg kan godt gøre til mikrofonen igen.
1: Ja.
0: Men det er jo mega lækkert.
1: Men det er mega lækkert, og jeg synes jo, det var så nemt. Så det var sådan, nå okay, vil du bare blive ved her det her med?
0: Men altså, jeg vil jo så også sige, det ser jo ikke mega nemt ud.
1: Nej, men det er det. Fordi at koge en portion nudler, og snitte noget grønt, og stege noget kylling om søndagen, og have det hele klar. Så det eneste, du skal hver aften, eller hver eftermiddag, det er lige at samle de her elementer i en bøtte, sætte låg på, sætte det i køleskabet, og så fylde noget kogende vand i en termobeholder næste morgen. Det er altså nemt.
0: Og så har man en glad dreng.
1: Meget glad.
0: Og så har vi jo så også med alt det andet, det der med sådan, fordi der er jo det helt store udfordring tit. Der er en ting er jo, om det bliver spist. Noget andet er jo det der med at have tiden til at lave det.
1: Ja.
0: Og føle, at man har tiden til at lave det. Det der, hvor lang tid tager det at lave?
1: Det tager alt i alt 10 minutter, vil jeg sige. Hvis du har preppet det hele, så tager det måske endda kun 5, hvis du lige skal samle det.
0: Så har vi nogle pizzasnegle, nogle pølsehorn. De skal lige bages.
1: Ja.
0: Så i fryseren, så tages op, varmes om morgenen.
1: Ja, det tager heller ikke lang tid.
0: Nej.
1: Det tager jo tid at bage. Altså, så det er jo sådan en... Det er lettest med den der rugbrødsmad, hvis man kan køre den, ikke? To klap sammen på et eller andet.
0: Men overkomplicerer vi det måske nogle gange? Gør vi det for svært i vores hoveder, det der med at gøre den madpakke lidt mere spændende?
1: Jeg tror, det, der er ved det, det er, at det er jo tit mange af de her madpakker bliver jo allerbedst, hvis man smører dem om morgenen.
0: Ja.
1: Og der er jo bare lidt travlhed altid i sådan en børnefamilie, hvor man er på vej ud af døren, og den ene vil ikke stå op, og den anden vil ikke have lyserøde shorts på, og der var nogle sko,
0: eller
1: der...
0: Så vil den. Ja. Eller så vil den anden have lyserøde shorts på.
1: Præcis. Så det kan jo bare være sådan lidt en rigtig dejlig ting, hvis man kan finde noget, som er rigtig godt at smøre om aftenen, så det ligesom bare er klar.
0: Klart, det giver god mening. Jamen, vi kan lige prøve det der med tiden og med at prøve at få noget noget struktur på det med at få lavet madpakken, det kan vi lige snakke videre om efter Malte Ebert.

0: Sæt det fri fra Malte Eber. Der er lige kommet en besked fra Søren Britta. Den tænker jeg faktisk godt, det vi kan tage. Fordi han skriver... 191 folkeskoler i Danmark deltager i et nationalt forsøgsprojekt fra 2025 til 2028. Det har du helt sikkert hørt om. Fordi det handler jo nemlig om gratis frokost til nogle skoler. Og så de øvrige med noget betaling på noget 15-25 kroner for hver måltid. Har de her skoler bedre held med at få noget mad i hovedet på de der kære elever, når man har det der skolemad?
1: Det tror jeg helt sikkert. Nu har vi jo ikke fået resultaterne fra den store undersøgelse eller det store projekt, der er sat i gang.
0: Giver mening.
1: Men der er ingen tvivl om, at det er også skoler, der prioriterer frokosten. Så det der med, at man har sat den, altså man har ligesom sat tid til, at vi spiser et fælles måltid mad. Du sidder ned, og du skal blive siddende, og maden er oftest varm, tilberedt på ny. Du kan også godt have en dag med rugbrød, men så er det måske med fiskefrikadeller, der er lige at stikke til. Så der er variation. Og det vil nok altid være lækkert, næsten uanset i forhold til, hvad madpakke man får med. Ikke? Så der er noget fantastisk over det her skolemadsprojekt. Men jeg håber så meget, at det lykkes at få ud på alle skoler. Ikke?
0: Ja. Ja. Ja, fordi i den rolle, du nu engang er i, og med det, du kan, og det, du ser og alt det her, målet er jo at få dem til at spise noget, så de ikke går kolde i løbet af den der skoledag, så de kan blive ved med at lære noget, og hovederne er gode. Hvad gør det dig glad, det fokus, der ligesom er kommet også på skolemad for eksempel, og på det der med at få noget at spise i de der, til de der unger?
1: Jeg er helt vildt glad. Også fordi, at jeg tror, at der er jo også børn, som ikke har madpakke med. Ikke fordi, at af andre grunde, som sidder hver dag. Det er ikke fordi, de ikke vil have madpakke med, eller ikke vil spise den, men de har bare ikke nogen med. Eller du ved, der var et eller andet, som ikke var særlig interessant. Og der er jo meget det der med, at man sidder og åbner sin madpakke, apropos det der med, okay, du har sådan en mor, der står der og med små kassedutter og du ved, bestik, og det hele ser så fancy ud, ikke? Og så er der nogen, der måske er heldig at have en lidt brun banan med. Så jeg tror, det der med, at man fik det samme måltid mad. Alle sammen, spiste det sammen. Men også variationen. Prøv at tænke på, hvor meget du vil blive... Du får jo meget det samme mad derhjemme. Altså, så selvom vi er gode til variation, eller prøver på at være det, så får man jo tit de samme 10 retter. Men prøv at tænke på, hvis du i skolen hver dag oplevet noget nyt, så tror jeg også, at vi bliver meget bedre til at spise noget mere varieret mad, og også blive meget bedre til at spise noget mere grønt mad.
0: Klart, det giver mening. Jamen, den der madpakke, den siger jo meget om os. Altså, jeg gik jo i gymnasiet med Kasper Grotrian, altså, som jo, han fik jo stadig madpakke med hjemme fra Lone. Og Lone, hun var altså, jeg vil sige det sådan, vi var rigtig glade for at tage en tur til Aarhus, hvor Kasper han stadig boede hjemme ved mor og far, og lave noget arbejde, fælles arbejde, fordi så kunne vi nemlig få Lone til at smøre madpakker til os alle sammen. Og det var nemlig lige præcis med mayonnaise-dutter og karse og alt det der. Og det var jo en... Altså, det kan jo bare noget. Den der madpakke betyder jo mere end bare maden i mange tilfælde.
1: Ja, det betyder så meget. Og det er jo det samme, det der med, at der er også sådan, så skriver man små sedler og lige præcis. Små hilsner i løbet af dagen, ikke? Jeg tænker på dig og håber, du har en god dag og møs mor og sådan noget.
0: Det er også det, man skal huske, når man smører en madpakke. Ja. Det er jo også det signal, man sender med madpakken.
1: Præcis. Og det får man jo ikke i skolemaden på samme måde, men du får så meget andet.
0: Klart. Nå, lidt mere madpakke kan vi vist godt nå lige efter James Morrison og Nelly Furtado, Broken Strings.

0: Broken Strings, James Morrison og Nelly Furtado. Og nu fik vi lige snakket om, Britta, hvordan man finder alle de her lækre opskrifter, mens der var musik. Jeg gik faktisk bare ind på Google, og så skrev jeg idéer til madpakken. Og så dukker den jo op her. Arla.dk, madpakke, idéer og opskrifter til børn og voksne. Bum. Og så er der altså meget lækkert at tage af, kan jeg godt se. Der er spidskåls, rap, og der er dadelkugler. Gud, du har også taget søde ting med i en kasse, kan jeg se. Hvad har vi at gøre med der?
1: Jamen, det er jo tit sådan, at det er jo ikke kun én madpakke, man skal overkomme i løbet af sådan en dag, vel? Fordi at der skal jo faktisk flere madpakker med. Der skal noget til formiddag, noget til middag, noget til eftermiddag. Og jeg har taget dadelkugler med, fordi jeg synes, det er sådan en lækker lille treat, som man kan få. Og også nogle hjemmelavede myslibar. Ja. Igen, noget, man kan lave i en stor portion. Ha' det i fryseren, tag et stykke op hver dag og smide med ned i madkassen, og så kører det bare.
0: Bum, løst. Ja. Okay, det er også til at overskue. Og så alt det, du har med her, kan jeg jo forstå, at hvis man hopper ind på noget Instagram-agtigt.
1: Præcis. I morgen, der er på Arla-profilen, der deler jeg alt det, jeg har haft med her i dag.
0: Fantastisk.
1: Så kan man lige se, hvordan ser det ud i virkeligheden, og måske lige blive lidt mere inspireret.
0: Jeg kan også sige, at der ligger også allerede nu inde på DR.dk en fin artikel med gode råd, også til madpakken, så den kan man også lige gå ind og læse bagefter. Men nu siger du det der med, at det er jo ikke bare én madpakke. Der er jo flere madpakker. Og jeg kunne da godt mærke, at lige efter det her, så kunne jeg var sådan, yes, nu. Det kommer bare første dag i børnehaven, det kommer bare til at være imponerende, hvad hun kommer til at pakke ud af den madpakke. Men hvordan skal man ligesom gå til den opgave, uden så i løbet af måske den første måned eller to, og ende der, hvor man er sådan, nej, det er godt nok, nu er jeg ved at gå død i det her.
1: Ja, jeg tror, man skal starte med lige sådan måske at sænke ambitionsniveauet en lille smule, bare lige sådan, du ved, så det ikke styrtdykker i løbet af den første måned. Men det er faktisk sjovt, fordi vi spurgte forældrene sådan, du ved, hvordan har du det med det her madpakke noget? Og det er faktisk en del, 50% elsker faktisk at lave madpakker, og den anden del, de sådan semi-hader at lave madpakker, synes virkelig, det er en orker, ikke?
0: Ja.
1: Og til dem vil jeg sige, dem der ikke rigtig orker, nu snakker vi ikke børnehave og vuggestue, det bliver nok alligevel lidt for besværligt, ja. Men der kunne man jo involvere børnene. Børn kan faktisk sagtens smøre deres egen madpakke, og vi ved jo også, at hvis børn er med i køkkenet, så vil de hellere spise den mad, der bliver serveret.
0: Ja, fordi så har de selv været med til det.
1: Præcis, og det kunne jo være det samme med madpakken.
0: Klar.
1: Så det der med, hvis det er sådan lidt en orker, så prøv at se, om man kan få den kørt over, de kan godt blive rigtig dygtige til at smøre madpakke i løbet af sådan en år. Så har man jo ligesom selv sluppet for den opgave.
0: Så har man fået udliciteret det.
1: Og så vil jeg sige, jeg synes, det handler rigtig meget, det er også med aftensmad, det handler om, hvis man kan meal prep noget. Hvis du kan gøre større portioner af noget klar, så det er nemt at samle aften før eller om morgenen. Det er vejen frem.
0: Fantastisk. Og sådan helt lavpraktisk, er det, nu har vi været lidt inde omkring det, måske fedest at gøre det om morgenen, eller nemmest at gøre det om aftenen. Hvad er sådan en anbefaling fra dig? Hvornår skal den madpakke laves?
1: Når det passer ind, vil jeg sige. Når du kan.
0: Ja.
1: Når du kan overskue det, og hvordan det passer ind. Nogen elsker jo at stå tidligt op om morgenen, og vil gerne smøre den om morgenen, sådan mest frisk. Men prøv lige at, det er også fint. Du kan sagtens smøre en lækker madpakke om aftenen, hvis det er der passer bedst. Flere dage i forvejen. Der er nogle ting. Ramsuppen for eksempel, eller en pastasalat, eller andre salater. Og så vil jeg sige, rester fra dagen før, er der jo også rigtig mange, der synes er ret lækkert at få med. Nogle steder kan det varmes, nogle steder kan det ikke, men det kan jo også være en mulighed, og det er jo i hvert fald nemt, du ved, lave lidt ekstra aftensmad, og så fyre det ned i en madkasse, ind i køleskabet, og så er det bare ned i skoletasken dagen efter.
0: Det er til at finde ud af. Britta, tusind tak for at give en masse gode råd. Jeg håber, at folk føler sig lidt bedre klædt på til det der madpakkesmøring, når det nu venter inden så længe.
1: Ja, det håber jeg også.
0: Britta Surland, uddannet kok, og har altså en professionsbachelor i ernæring og sundhed, og så også leder af Arlas Inspirationskøkken, hvor man jo på Arlas hjemmeside kan gå ind og finde nogle af alle de her gode opskrifter, man kan putte ned i madpakken. Jeg siger tak for mad, og tak for besøget.
1: Og velkommen.
2: Træd ind i varmen.

I Knew It, I Knew You fra Taylor Swift. Og så ser jeg ellers bare rigtig god fornøjelse med madpakkesmøringen senere. Det skal nok gå fint. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Nu er der i hvert fald mange gode råd fra Britta til, hvordan man kan håndtere den opgave. Efter radioavisen, der er det mod det uendelige univers i det der med Anders Breinholt. Han får nemlig besøg af selveste, ja, Andreas Mogensen. Så bliv endelig hængende her på B4.

0: En løber blev opskræmt, da han i fredag stødte på en ulv og en ulvevalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Han prøvede at skræmme den væk, og ulven viste tænder, fortæller han. Ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, siger, at ulven har prøvet at beskytte ungen.
1: Hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
0: Kommer man selv ud for en lignende situation, er rådet fra Peter Sunde klart.
1: Gennemgående, så vil man sige, at i sådan en situation her, så skal man trække sig væk. Det er jo meget spekulativt, hvad der var sket, hvis han var kommet endnu tættere på valpen. Al erfaring siger, at ulve ikke går til angreb, når man nærmer sig deres afkom, men de kan godt stille sig op og markere.
0: Du kan se videoen og et kort over området på DR.dk. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder mere og mere i kommunerne. 3 ud af 4 kommuner siger, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det fremgår af en rundspørge fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. De udfordringer er der blandt andet på Ældrecenter Vesterlund i Hjørring, fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
2: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
0: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
3: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerte. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Ældreminister Jacob Mark siger til DR, at der skal laves en ny demensplan, der blandt andet skal handle om, hvordan man får mere uddannet personale. Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste i fredags, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Vi får sol og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Jamen, Guds fred og velkommen tilbage til os og til dig efter sommerferien. Det her er programmet, hvor vi nu har vores første udsendelse i, ja, det er lidt grimt allerede nu at sige efterårssæsonen, men i hvert fald i de måneder, der leder os hen til julemåneden. Det er i dag den 9. august, og traditionen tro, så kigger vi tilbage på, hvilken ikonisk dag den 9. august på mange ledere kan der er. For går man tilbage i historien, så skete det her 9. august 2024.
2: Mandag vandt han som bekendt OL-guld igen, den uforlignelige Victor Axelsen, og dermed vandt den fynske badmintonstjerne sin anden guldmedalje ved et OL, og han er nu den mest vindende herresinglespiller i OL-historien.
3: Og jeg drikker mig aldrig stiv, men jeg skal være monsterstiv, måske endda to dage.
1: Tænk sig engang at have så imponerende en karriere på CV'et i en alder af bare 32 år, og her taler jeg naturligvis ikke om Kåre Kvist, men om Victor Axelsen. Den 9. august 2004 sker det her.
4: 5 uger uden sin mobiltelefon, det kan lyde som et helvede for de fleste unge, og måske som himmerige for deres forældre. Men det er alvor for eleverne på en efterskole ved Lemvig. Sluk telefonen og knyt nogle nye venskaber, lyder beskeden.
1: Tydeligvis regler lavet af meget gamle mennesker, men det var jo også tilbage i 2004. Og i dag vil 5 uger uden mobiltelefon jo betyde decideret borgerkrig. Også dengang, skal lige siges, var 5 ugers mobilfri også rimelig brutalt. Men der var dog et lille smuthul for eleverne i 2004.
5: Eleverne er dog ikke helt afskåret fra resten af verden. De kan skrive mails, og der er mønttelefon på gangen.
1: Ja, og der var altså mønttelefon på gangen. Og for yngre lyttere, så kan jeg fortælle, at man havde mønter. Det var sådan nogle små ting, der var lavet af kobber og nikkel. Og de var så runde, og nogle af dem var der endda hul i midten. Og så kunne man så presse dem ind i det, der hed et møntindkast. Yes, I kan lige google, hvad en mønttelefon var. Jeg kan bare lige sige som bonusinfo. Det var den gang, at nogen kunne huske alle telefonnumrene i hovedet. Okay, boomer. Hvis du synes, den her sommer den har været varm, så skulle du høre, hvordan det var den 9. august 2003.
6: Hedetur og tropenat. Varmen er over os i bedste sydeuropæiske stil. 31,9 grader i Beltringe på Fyn i går er denne sommers hidtidige rekord. Lad os først lige se, hvad varmen egentlig gør ved os nordboere.
1: Ja, hvad gjorde den egentlig? Fordi TV-avisen de talte dengang med politiet for at høre, hvordan vi danskere reagerede på det varme vejr.
7: Folk de ringer og er ophidsede. Det kan være færdselschikane. Det kan være nabostridigheder. Det er folk, som skal have afladet. De skal med nogle frustrationer, noget vrede. Noget aggression.
1: Ja, vi bliver simpelthen bare rødglødende. Rødglødende rasende simpelthen. Det er det, vi bliver. Og det må jo være vores sydlandske latinoblod i årene, der løber afsted med os. Den 9. august 1999, der kommer den her fuldstændig perfekte nyhed i fjernsynet.
8: Yngre danske landmænd har for lidt tid til at finde sig en kone. Det problem gør de nu noget ved i de østjyske fælleslandboforeninger. De sender de unge landmænd på find en kæreste.

0: kursus.
1: Men jeg tror, det største problem for landmanden i at finde en kone, det er, at de møder han ikke i forbindelse med deres arbejde.
2: Nej, det var tilbage i 1999, så det var jo lang tid før, der var noget, der hed Landmand søger kærlighed inde i fjernsynet. Hvordan gik det så på Find en kæreste-kursus for landmænd? Jamen, nu skal du møde 34-årige Leif Pedersen fra Kolding.
1: Det vigtigste, det var, at jeg fik et skub til at komme videre, og også fik snakket om, hvad jeg gjorde galt, og hvorfor det ikke var lykkedes for mig før.
0: På kurset fik Leif Pedersen blandt andet en kritisk gennemgang af sit udseende. Men kurset virker. Ligesom hver fjerde på kurset har Leif Pedersen fundet sig en kæreste.
1: Og jeg er ikke sikker på det. Og blev til noget, hvis jeg kan være på det kursus.
2: Grimme Leif hed han jo dengang, men i dag er han Smukke Leif, og vi håber, at det stadig går godt med kærligheden her 27 år senere. Og med det, velkommen til sæsonens første udgave af Det Der.
3: Det Der med Anders Breinholt.

0: Tainted Love og Soft Cell med Tainted Love. Ja, det er et stykke tid siden, vi har været i radio, men det kan du godt høre, ikke? Og ja, velkommen tilbage jo. Her er Victor, og jeg vil godt sige et eller andet super fedt om og alt muligt, men det, altså, det har været ferie jo, og jeg håber, det har været på samme måde for dig. Jeg har ikke åbnet så meget som et tid. Altså jo, et gammelt vi unge fra 84, tror jeg, og der lå et eller andet sommerhus, vi var i, men ellers har jeg simpelthen ikke foretaget mig noget fornuftigt, hvor at hjernen egentlig sådan skulle... Altså, noget, jeg kan bidrage med her i radioen, i hvert fald ikke lige for nuværende. Alt er, som det plejer her i programmet, forstået på den måde, at du kan kontakte os, og det kan du gøre på vores mail, der hedder ddr@dr.dk, eller du kan sende os en sms. Det kan være med inputs, det kan være med spørgsmål, det kan være med gode idéer, bidrag til, hvilke gæster, du godt kunne tænke dig at møde i løbet af sæsonen her i programmet. Og det kan du også gøre på P4 Mellemrum. Du skriver din besked, og så sender du beskeden til 1212. Og når jeg lige egentlig tænker over det, så er der måske heller ikke sket så meget. Der er sikkert sket masser, men jeg har jo som sagt ikke givet at bekymre mig om det. Men det, jeg husker, fra inden vi gik på sommerferie, der handlede det meget om AGF. Fordi AGF jo har vandt Superligaen, altså det første mesterskab i mange 20 år. Og tillykke med det. Og der vil jeg så sige, det kan jeg faktisk godt huske i løbet af sommerferien. Det kunne godt være ligesom med studenterhuerne. På et tidspunkt skal man bare tage trøjerne af. Men nu vel, det er så også fordi, jeg ikke rigtig holder med... Men jeg holder med et andet hold, men det er ligegyldigt. Det er skide godt. Så æbbede det jo ud. Men så fortsatte det med at handle om AGF her efter sommerferien. For mirakuløst troede man, de var ude. Ikke mirakuløst, men man troede, de var ude af Champions League-kvalifikationen. Men mirakuløst lykkedes dem det så kom tilbage og gå videre i Champions League-kvalen. Kæmpe tillykke til GF for den bedrift. Og i forbindelse her for, det må vel være halvanden uges tid siden efterhånden, der i forbindelse med den kamp, der havde radioavisen en reportage, hvor de interviewede en AGF-fan, der var med på udebanekamp i Polen. Og nu spiller jeg klippet for dig, og jeg kan sige, at vi har gemt det inde i vores datamat med titlen Hvis Thomas Helmig hed Freddy og havde været til fodbold i Polen. Det er altså titlen på klippet her. Hvis Thomas Helmig hed Freddy og havde været til fodbold i Polen.
1: Det var sådan fuldstændig uvirkeligt. Jeg tror, vi alle sammen vi havde sådan lidt, jamen kan vi komme hjem med en sejr, så har det været godt og hyggeligt og alt muligt. Men det var jo det umuligt skete. Det var mirakel i Poznan. Altså, det må jeg bare sige. Vi stod med tårer i øjnene og omfavnede hinanden, og det var helt fuldstændig vanvittigt euforisk, altså.
0: Jeg tror faktisk, vi gemmer klippet som, hvis Thomas Helmig hed Freddy havde været til fodbold i Polen og havde lagt et viskestykke over telefonrøret, når han ringede til radioavisen. Nu vel, søndagens gæst, ham skal du møde om et øjeblik. Han har været med i programmet før, fordi den 2. november, der har han fødselsdag, og sidste år, der ringede vi til ham og ønskede ham tillykke med fødselsdagen. Og hvis du ikke kan huske, hvordan det lød, så lød det sådan her. Kan du ikke fortælle, fordi jeg godt vil give dig som fødselsdagsgave et nummer, du gerne vil høre?
2: Jamen, det er et... jamen, jeg har altid godt kunne lide Riders on the Storm, og så selvfølgelig har jeg altid været en stor fan af hip-hop, så det her, det er Snoop Dogg's remix af Riders on the Storm fra The Doors.
0: Og så har jeg lige en skøn fødselsdag, Andreas Mogensen, og hele familien.
2: Tak.
0: Kæmpe tillykke.
2: Det skal jeg gøre. Tak i lige måde. Tak.
0: Ja, det var Andreas Mogensen, der jo så fik lov til at ønske en sang til sin fødselsdag. Og vi nåede at spille cirka 3 sekunder af det, hvad han nok ikke ved, men det gjorde vi, fordi
3: nyheder
0: så...
3: Nyheder fra DR København.
4: Vi risikerer at løbe tør for...
0: Kom de regionale nyheder, og vi hørte aldrig mere af det nummer. Som undskyldning til Andreas, så har han fået lov til at ønske 3 numre til den her uges program, fordi han er gæst i dag. Astronauten, verdensfaren... Supermanden og et dejligt menneske, Andreas Mogensen, er gæst i det der. Og det her, det er hans første ønske ud af 3 mulige. Det er et dejligt ønske. Det er JC og Heart of the City.

0: JC og Heart of the City Ain't No Love. Det er jo dig, der får lov til at ønske det, Andreas.
1: Ja.
0: Fordi at... Tillykke med fødselsdagen der sidste år. Det, eller måske skal vi sige...
1: Nu kommer den næste jo snart.
0: Ja, det er det, jeg mener. Den er jo ikke så langt herfra, jo.
1: Ej, det bliver forfærdeligt.
0: Hvorfor?
1: Jamen, jeg fylder jo 50 år.
0: Og for satan. Ja, er... Har du grise over det? Eller det har du så åbenbart?
1: Ikke nu, men det kommer vel.
0: Altså, jeg er jo 53. Og jeg havde ikke krise over det, men det betyder jo ikke, at du ikke skal have det jo. Og det siger man jo nok også, fordi der er jo ikke nogen vej tilbage. Men det har været tre dejlige år i 50'erne, og indtil videre har jeg lyst til at sige. Men har det jo ikke noget med dit arbejde? Er der noget med, at jo ældre man bliver, er der så... Altså ligesom hvis man er pilot, eller altså, skal man op til flere test, eller er det sværere at komme igennem opgaverne?
1: Altså vi skal jo til en årlig helbredstest.
0: Ja.
1: Og når man fylder 40, og så senere fylder 50, så kommer der sådan nogle ekstra prøver ind, ikke? De bliver mere og mere ubehagelige.
0: Så som, hvad skal der ske?
1: Ej, men jeg kan ikke huske, om det var 45, da det startede. Eller også var det her for et par år siden. Men altså, kolonoskopi, ikke? Det er jo også en af de ting, vi skal...
0: Det kigger der op bagi.
1: Ja, hele vejen op.
0: Ja, modtaget. Ja. Og det er en gang om året?
1: Ja,
0: på arbejdet, altså.
1: Så ja, jeg tror, det var femte år, faktisk. Ja.
0: Nå, okay.
1: Ja, ja. Jeg viste jo mine børn billederne fra den, når de var ved at dø.
0: Du har ikke været på månen endnu, far. Jo, det er månelandskabet, vi er i gang med at se. Det er jo for... Det er jo, til gengæld meget godt, at man via sit arbejde... Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, når man lige har været igennem undersøgelsen, så nede i kantinen møder med lægen, så sidder man der med hver sin madpakke. Mm-hmm. Dr. Mogensen, Dr. Løssel, hvad han nu hedder. Det kan selvfølgelig godt være lægekævet, men det gode ved det er jo trods alt, at man, du ved... Ja. At dit helbred er top, jo.
1: Det er jo trods alt en perk. Det er dejligt at blive tjekket en gang imellem. Ja.
0: Andreas Mogensen, velkommen til. Snart 50 år gammel. Er astronaut og ansat i ESA, det europæiske rumagentur Space Agency. Og det ligger i...
1: Astronautcenter ligger i Køln.
0: Køln? Ja. Tyskland?
1: Ja, men ellers ligger ESA jo rundt omkring i hele Europa. Ja. Ikke? Det administrative hovedkvarter ligger i Paris. Og så ASTAC i Holland, det er jo vores største center, hvor alle ingeniørerne sidder.
0: Og tidligere også udsendt som ESA's special udsending til NASA i Houston på det, der hedder Johnson Space Center, hvor du har siddet og arbejdet i kontrolcenteret, ikke?
1: Jo, blandt andet, ja. Vi var der otte fantastiske år. Det var virkelig, virkelig fedt at være derovre.
0: Og hvad var din opgave i Mission Control Center?
1: Jamen, som alle astronauter, så arbejder jeg som CAPCOM, Capsule Communicator, altså en rolle, der stammer helt tilbage fra Apollo-tiden. Altså, så er der en person, der taler med astronauterne i rummet, som man ligesom oversætter fra det tekniske sprog til det mere operationelle sprog, som astronauterne har brug for.
0: Og så har du været i rummet to gange. Du har været på den internationale rumstation to gange.
1: Ja.
0: Den sidste gang var det efterhånden ved at være
1: tre år siden.
0: Tre år siden?
1: Ja, det var i august 23, jeg blev sendt om. Ja. Tre år siden, ja. Ja, på det her tidspunkt, der var jeg måske på vej i karantæne.
0: Ja.
1: To uger, inden vi skulle sendes om.
0: Ja. Og det skal lige siges, bare lige for at, det er måske ikke alle, der ved det, men jeg har været så heldig sammen med min gode ven Anders Lund Madsen, har vi jo fået lov til at følge dig i mange år jo faktisk. Vi var i USA og besøgte dig, hvor vi blev vist rundt helt, altså dybt, dybt inde i katakomberne af Space Center der i Houston. Du sendte også en speciel hilsen, spider-hilsen, lige inden du var på vej ud i raketten, i kapslen op, og så videre, så videre, så videre. Alt det her kan man høre. Man kan gå på YouTube, og så kan man tjekke Anders og Anders podcast i Houston, hos Andreas Mogensen, tror jeg, det hedder. Så kan man tjekke det, for det er meget, meget spændende. Ikke så meget det, Anders og jeg laver, men det, du fortæller.
1: Men du missede opsendelsen, ikke?
0: Jo, vi missede opsendelsen, for den blev udskudt og udskudt. Vi sad, Anders og jeg, vi sad i Houston, i Miami,
1: Florida,
0: og var inviteret over af dig, og vi havde fået adgang ind bag lågen til at komme op og se dig komme op i det fucking rum.
1: Ja.
0: Men så blev det udskudt, udskudt, udskudt. Ja. Og vi havde noget radio. Vi skulle passe jo.
1: Ja, prioriteter.
0: Ja, præcis. Hvornår skal du op igen?
1: Jamen, nu bliver jeg jo nødt til at tage afsted igen.
0: Præcis. Jamen, så er det jo en aftale. Ja. Og det er jo så månen, ikke?
1: Jo, formentlig, ikke, hvis det lykkes.
0: Det skal vi lige snakke om lidt senere. Det allerførste klip, vi har fundet med dig, Andreas, det er et klip, som stammer tilbage fra 20. maj 2009. Kan du huske den dag?
1: Det kan jeg godt, ja. Der blev vi jo præsenteret, vores hold. Vi var seks nye astronauter. Vi blev præsenteret i Paris på ESA's hovedkvarter over for pressen. Så det var en nervepirrende dag. Det var første gang, vi skulle ud og tale for offentligheden.
0: Og det var også første gang, at Danmark kunne sige, at vi havde en måske kommende astronaut.
1: Ja.
2: Danmark har fået sin første astronaut efter et langt og krævende udskillelsesløb. Det er den 32-årige ingeniør Andreas Mogensen, der har fået denne historiske chance for at komme i rummet.
3: Jamen det er noget, jeg har arbejdet frem mod hele mit liv. Den uddannelse, jeg har valgt at tage til udlandet for at få, har givet mig den nødvendige baggrund for at kunne søge ind som astronaut. Og jeg er jo simpelthen utrolig glad for, at det er gået så godt, som det er gået.
0: Du er nærmest royal jo for fanden, Andreas, den måde du... Ja, så vil de jo forstå.
1: Nej, jeg var jo simpelthen så nervøs, ikke? Vi sad inde på sådan et rum, ikke, og snakkede med en. Altså, vi var jo kommet natten før. Vi havde først og fremmest, så havde vi jo... Jeg tror, det var... Hvis jeg husker rigtigt, så er det onsdag den 20. maj. Og jeg havde jo først fået at vide sammen med de andre astronauter mandag aften. Altså halvanden dag før vi skulle til Paris og præsenteres. Fordi ESA var jo skide bange for, at nyheden skulle slippe ud. Så de havde jo ikke fortalt nogen af os. Så jeg fik en opringning der kl. 10 eller 11 om aftenen, mandag aften, da jeg ligesom havde opgivet alt håb for, at jeg ville blive valgt. For jeg tænkte, det er jo alt for sent nu at få det at vide. Men så fik jeg så et opkald. Og så blev jeg bedt om at købe en billet til Frankrig næste dag, ikke? Og jeg skulle ringe til min chef og sige, at jeg kommer ikke på arbejde. Og
0: jeg skal være astronaut.
1: Ja. Og så kom vi ind på ESA's hovedkvarter, ikke? Og vi sad i sådan et rum og blev briefet lidt. Og så lige pludselig så sagde de, okay, nu er det tid. Ikke? Og så kom vi ud, og så stod der stod hundredvis af journalister. Ikke? Og vi var jo slet ikke på nogen som helst måde forberedt på, hvad der skulle ske.
0: Vi bare kastet for løverne.
1: Ja, det var helt vildt.
0: Og nu her, klip til, ja, det kan jeg ikke engang regne ud med, mange år senere, snart 20 år senere, så er vi, snart og snart, du forstår, hvad jeg mener, jeg kan ikke regne, har vi jinglen? Vi har ikke jinglen. Andreas, så sidder vi her i et radiostudie en søndag formiddag, og jeg har glædet mig meget til, at du skulle komme.
1: Ja. Jamen, jeg har også glædet mig, tak.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag møder tusindvis af teenager ind til deres første dag på efterskole. Og for mange bliver det nogle ganske skrappe regler, når det kommer til mobiltelefoner. Flere efterskoler laver ret restriktive regler for telefonerne, lyder det fra Efterskoleforeningen og formand Torben Vind Rasmussen.
2: Når man er 16 år gammel, så det aller værste, der kan ske, det er jo, at man risikerer ikke at være med der, hvor tingene sker. Så hvis man selv tænker, nu vil jeg ikke have min telefon, og de andre har den, og skaber et fællesskab omkring det, så vil de gerne være med. Det, der sker på efterskolen, det er jo, at de alle ved, jamen der er ingen af os, der har dem. Og så bliver det godt, fordi så styrker vi de analoge fællesskaber.
1: Omkring 10 gæster blev klemt og måtte hjælpes ind over bardisken på Smukfest i aftes, da The Minds of 99 spillede på bøgescenen. Flere frivillige måtte træde til og hjælpe gæsterne på grund af det store pres fra menneskemængden, skriver Smukfest selv. Langt de fleste publikummer på bøgepladsen havde en forrygende koncert. Der var nogle få, der oplevede for stort et pres, og det tager vi selvfølgelig alvorligt, siger Thomas Rydahl, der er sikkerhedschef på Smukfest. Og med en festival, der slutter i Skanderborg, og en sommerferie, der slutter andre steder i landet, så kan det kræve tålmodighed at begive sig ud i trafikken i eftermiddag. Det fortæller P4's trafikvært Anne-Sophie Kromann.
3: Hvis man kan undgå at køre mellem kl. 12 og kl. 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
1: Ifølge Vejdirektoratet vil hjemrejsetrafikken fra ferien især bevæge sig på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet samt nordpå fra Tyskland. Bilister, der skal hjem fra Smukfest, kommer ud på en motorvej, hvor der stadig er vejarbejde mellem Vejle og Randers, hvilket giver smallere spor og nedsat hastighed. Og de kommer alle sammen ud til en varm søndag med tørvejr og en del sol, der i perioder kan blive lidt sløret. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader varme.
4: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
5: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
6: Det gør jeg også.
7: Har du hugget det for mig?
4: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
8: Vi starter med at lege.
9: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet.
10: Jeg anede ikke, det var fedt.
4: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
11: Det der med Anders Breinholt på P4.

0: Mumle, som har haft en magisk sommer, ved at tro, spillet på årets grønne koncerter. Her var hun med 4 uger. Du lytter til det program, som vi har valgt at kalde Det der med Anders Breinholt. Mit navn er Anders Breinholt, og over for mig, der sidder søndagens gæst og sæsonens første gæst, astronaut og ingeniør og meget mere, Andreas Mogensen. Andreas, du bor jo ikke i Danmark, vel?
1: Det gør jeg ikke, nej.
0: Du bor nede i Tyskland, som du sagde tidligere.
1: Jeg har ikke boet i Danmark siden 2003 nu, 23 år.
0: Savner du det?
1: Ja, især
0: og på... Og du behøver sikkert sige det, fordi du sidder i dansk radio, for det er helt fint, hvis du ikke savner det jo, men...
1: Jeg vil sige, sommeren savner jeg, ikke? Altså at være her... Altså, jeg elsker København.
0: Ja.
1: Men altså, jeg synes, den danske vinter, den er lidt svær, ikke?
0: Ja.
1: Med de der 2-3 måneder, hvor solen ikke kommer frem.
0: Ja.
1: Eller nogle gange ikke kommer frem. Men jo, jeg kunne godt... Altså, København er en fed by, og jeg elsker at komme på sommerferie her.
0: Og det er jo dit arbejde gennem tiden, der har gjort jo, at du jo ikke rigtig har boet i Danmark i 23 år, ikke?
1: Præcis jo. Jeg tog først til Texas for at få en PhD inden for aerospace engineering, og så kort tid efter det, så blev jeg så valgt som astronaut og har arbejdet for ESA siden da.
0: Og hvis vi stiller tiden tilbage, Andreas, så er du jo født den 2. november 1976. Og hvad hedder det? Hvor er du født henne?
1: I København.
0: Ja.
1: Ja, på Rigshospitalet.
0: Ja, tak. Og hvor er du så opvokset henne? Fordi du er født i København, opvokset i København også, ikke? Eller området af København?
1: Ja, altså i Hellerup, Gentofte område. Men altså, vi har jo rejst frem og tilbage mellem Danmark og udlandet hele min barndom. Ikke? Så de første 3 år af mit liv, der boede vi i Bangkok. Og så kom vi så tilbage til Danmark i 3 år, og så frem og tilbage derefter.
0: Hvordan er det, når man... ja, fordi det har du været... Altså, du har været, hvad hedder det, expat, det hedder det vel ikke?
1: Ja, udlandsdansker.
0: Udlandsdansker, altid. Hvordan, altså, har det svært nogle gange at komme tilbage til Danmark, og så føler, at man hører til eller ikke hører til? Skal det sådan ind under huden på en igen, eller sidder du derhjemme og er på ekstrabladet.dk, eller whatever, danske medier, DR.dk selvfølgelig naturligvis?
1: Jeg tror, mine forældre har altid gerne ville have, at vi skulle have et forhold til Danmark, så vi har altid tilbragt sommerne i Danmark, ikke? Altså lige meget, hvor vi boede i udlandet, så kom vi hjem i 2 måneder under sommerferien. Og vi har haft et sommerhus i Danmark, eller mine forældre har haft et sommerhus siden midten af 80'erne, sådan lignende, som vi så lige har købt nu.
0: Ja, I har købt det simpelthen af din mor eller hvad?
1: Ja.
0: Nå, tillykke med det.
1: Ja, tak. Jeg har jo altid hadet det. Altså, især som teenager, ikke? Fordi altså, vi blev slæbt fra... På det tidspunkt boede vi for eksempel i Californien, ikke? Og det var skønt at bo i Californien. Ja. Vejret var fantastisk. Jeg havde gode venner. Vi havde en fantastisk pool i baghaven, og så skulle vi slæbes hjem til Danmark i juli måned og sidde ude i en skov, hvor det bare silede ned, og vi kunne ikke lave andet end at spille Ludo.
0: Tak, røvhuller. Men nu er du altså købt af din mor.
1: Ja.
0: Og hvad siger dine
1: børn igen?
0: Ja, jeg skulle sige, nu er dine børn, så spiller jeg godt dem Ludo-børn. Jamen far, vi kan ikke mere. Ja, da, det er sjovt. Din mor lever stadigvæk, Lisa.
1: Det gør
0: som hun, du har et legendarisk forhold til. Man kan bare gå på nettet, og så kan man søge på Lisa Andreas Mogensens mor. Hun er det, der hedder en decideret kæmpe personlighed, ikke? Din far, han gik bort for hvor mange år siden?
1: Det var i 2011.
0: Okay.
1: Ja, så 15 år siden, sådan lignende.
0: Ja, tak. Og ved du, hvordan dine forældre, de mødte hinanden?
1: Ja, altså den historie, jeg har fået fortalt, det var jo en form for blind date. Altså grund til, at jeg voksede op så meget i udlandet, det var, fordi han arbejdede for Mærsk på det tidspunkt. Så han boede jo 15 år i Tokyo, talte flydende japansk. Var sådan en rigtig... Playboy derovre, tror jeg. Og så var han hjemme på ferie i Danmark, og så var der nogle fælles venner, som så inviterede dem ud på til middagsmad. Og så mødte de på den måde hinanden.
0: Og så opstår sød musik. Ja. Og hvor lang tid efter de har mødt hinanden, kommer du til verden, ved man det?
1: Ja, det var et par år eller sådan noget lignende, ikke? Okay. Fordi han boede, som sagt, i Tokyo, og de mødte hinanden, og så var min mor derude og besøgte ham, og så flyttede han til Danmark, og de blev gift i 75, og så blev jeg så født i 76.
0: Du har jo 3 søskende, ikke?
1: Jo.
0: Du har en lillebror, som er 1,5 år yngre, som vi har... og så har du 2 søskende også?
1: Ja.
0: Eller 2 søstre, undskyld.
1: Ja,
0: ja, præcis. Og det er adoptivsøstre.
1: Det er det, ja. Ja.
0: Og der er noget, der knytter sig til den historie. Jeg har bare en lille note stående her, som jeg synes er meget fint, faktisk.
1: Jamen, der har Altså, der har været... Jeg har hørt mange forskellige grunde til det, ikke? Altså, først og fremmest, så fik mine forældre jo mig og min lillebror, og vi har altid været op og slås, ikke? Så turde min mor ikke at få flere drenge. Og så valgte hun så at adoptere to piger. Men samtidig så ved jeg også godt, at min mor har altid gerne vil have rigtig mange børn. Samtidig så synes hun, at det har været forkert at selv at sætte for mange børn i verden, så hun altid synes, at det at adoptere var vigtigt.
0: Det er smukt. Det er faktisk en rigtig smuk tanke. Men der er også lidt at holde styr på i et sommerhus i en regnfuld sommer, inde midt i en skov med fire unger, to brødre, der ligger og mosler rundt og slås. Og så to sjældige søskende, der sidder og spiller bridge, eller hvad de har spillet.
1: Det værste er jo, jeg har jo selv to drenge nu, og de er præcis som jeg var.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, de laver ikke andet end at slås. Det er simpelthen for... Ja.
0: Hvad skal de være? Skal de være astronauter en dag, tror du?
1: Jeg ved det ikke. Bokser.
0: Du ser helt håbløs ud af ansigtet, som om, skal der overhovedet, hvad skal der dog blive af de drenge, Andreas? Nå, prøv at høre her. Nu har vi fået en lille baggrund, og det hele leder jo op til, at hvis du er født den 2. november 1976, så er du undfanget omkring den 2. februar 1976. Og vi stiller tiden tilbage til der i starten af 1976, fordi chefproduceren Anne Meyer har været i arkivet. Og det går vi i om et øjeblik, når vi har hørt det næste nummer, du har fået lov til at ønske. Det næste nummer, det er... Jeg ved ikke, om jeg skal sige, det er et godt nummer, eller hvad det er, men det kan vi jo måske tage på bagkant. Det er Cooper Allen og RVSHVD Cold 45 Country Mix.
1: Ja, ja, men jeg synes, der skulle noget countrymusik med efter de 8 år i Houston.
0: Så er det jo perfekt at få det her med. Så dårligt er det sikkert heller ikke.

0: Madness og Our House. Vi skal nu tiden tilbage til februar måned 1976, Andreas. Du er undfanget omkring den 2. februar. Du kender ikke noget til selve, altså jeg ved ikke, jeg spørger ikke om, men, Playboy kommer hjem fra Japan. Ja. Din mor tænker, fed blind date, hold kæft mand, en flot fyr, og han tænker, sikke en smuk kvinde, og så opstår der sød musik, og så går der et par år, så kommer du til i 1976, ikke? 76 er faktisk et lidt signifikant år, forstået på den måde. Det var der, at man i Danmark satte myndighedsalderen ned fra 20 til 18 år. Steve Jobs og Steve Wozniak, de grundlægger Apple. Altså Apple Computers Incorporated.
1: Det kan ikke være rigtigt. I 76?
0: Ja, i 76. Grundlægger det simpelthen. Det er ret vildt, ikke?
1: Er Steve Jobs så gammel?
0: Fordi så han har jo så gået bort for mange år siden, ikke? Men ja, det tror jeg det bestemt.
1: Nå, hold da ferie.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad de lavede dengang. Altså, det var den første computer, det kan jeg ikke huske. Eller hvad det var, de lavede.
1: Jo, det var det vel.
0: Ja, det har det vel været. Eller om det var en anden form for software, de lavede. I København, der åbnede Nordens første café. Den hed Café Sommersko. Og der sker noget i 1976, også der i februar måned, som er ret store nyheder for folkeskolen. Og jeg tænker, du er ret færm til teknik, ikke? Det er ledende spørgsmål, for det ved jeg, du er.
1: Nu ved jeg ikke, hvad skal jeg passe på, hvad jeg siger.
0: Nå, men du skal høre, det er en ret stor ting i 1976. Prøv at høre.
2: Tilsyneladende er det her drømmen for alle tidligere og nuværende skolebørn. De små elektroniske mirakelmaskiner, der kan klare endeløse kolonner af tal. Mange forældre og lærere er betænkelige ved at slippe lommeregneren løs i skolen. Andre har erkendt, at den ikke er til at komme udenom, og så må man prøve at få det bedste ud af den. Derfor er der sat forsøg i gang flere steder i landet. Københavns skolevæsen har delt lommeregnere ud til eleverne i 12 forskellige skoler.
0: Ja, spændende, hva'?
1: Men det er jo sjovt, at det er jo samme, præcis samme debat i dag, ikke? Bare med AI i stedet for lommeregnere.
0: Ja, fuldstændig ret. Det har du faktisk fuldstændig ret i. Jeg vil sige, at AI kan måske lidt mere. Men dengang har man jo nok følt, at det var snyd.
1: Ja, ja, præcis.
0: At 2 plus 2, hvad er det? Ja, det skal jeg da lige regne for dig. Du kan lige høre, hvad eleverne sagde til det dengang.
3: Synes du, det er en god idé?
4: Ja. For nogen er det jo. Altså, for nogen, der er lidt langsomme, så kan det være en god idé.
3: Man kunne have den til at tjekke efter, altså når man har regnestykket. Jeg synes ikke, man skal bruge den, sådan det regnestykke.
4: Hvorfor ikke?
3: Nej, så lærer man jo ikke at bruge hovedet.
0: Nej, okay, klog fucking o. Hvilken type havde du været, tror du? Den type, der var blevet glad for lommeregneren, eller sådan den lidt arrogante klassekammerat, der... Næh, se nu lige, ja. Silas, var det ikke det, han hed i... Ja, i tærkelig knive.
1: Jeg havde nok været den arrogante, ikke? Der har sagt, det kan jeg godt regne ud.
0: Har man en Texas Instrument, jeg ved ikke, om det er det, man stadig bruger med kvadratrodsknapper?
1: Ej, jeg har stadig min lommeregner, ja, fra gymnasiet, vil jeg næsten sige.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Hvad gør man i øvrigt i rummet, Andreas? Hvad gør man? Hvad
1: der har man, der har man control center til. Ja.
0: Så Earth to Doris, we have a problem. Så vil det sige, at hvis man sidder derop og skal udføre større regnestykker, så kalder man ned til jorden og siger, help.
1: Jamen, jeg kan ikke huske et tidspunkt, hvor vi skulle udføre noget som helst regnestykke.
0: Har man når du sidst brugt din er det en Texas, jo? Kan du sige, en Casio?
1: Det er en Casio, tror jeg, det er.
0: Modtaget.
1: Ja.
0: Og kan du huske, når du sidst har brugt noget, altså lavet et regnestykke på den?
1: Det er altså mange år siden. Det er det.
0: Du kan jo vise den til drengene jo, når de alligevel sidder oppe i og ved at slå sig selv ihjel, fordi de hader deres liv i den regnfulde skov og i sommerhuset, så kan du lige vise dem. Du kan vise dem, hvordan man kan skrive bolle på den, faktisk. Nå, det kan Anne godt huske. Nå, prøv at høre, hvad hedder det? Du er udlandsdansker, ikke? Og du har jo været det meste af dit liv. Så jeg tænker ikke, at du har haft så meget med det danske skattevæsen at gøre, vel?
1: Nej, ikke... Nej, kun fordi jeg har købt sommerhus nu.
0: Klar, men det er jo en af fordelene eller ulemperne, det er øjnene, der ser det. Men når man bor i Danmark, så betaler man heldigvis skat, for det går jo så også blandt andet til denne udsendelse, som er nu, og mange andre dejlige ting. Vi skal til et klip, hvor der ikke var nogen hjælpemiddel overhovedet, fordi det handlede om en ting, som... Altså, vi danskere jo selv skulle indberette vores skat, om man så må sige selvangivelsen. Prøv at høre, vi er tilbage i 1976.
5: Her på Københavns Skattevæsen er man ved at slutte kuverteringen af selvangivelserne og de mange skemaer. København regner med, at alle selvangivelser er sendt ud i løbet af denne uge.
0: Ja, det foregår jo elektronisk nu til dags, ikke? Så går du jo selv ind Og gør man ikke det? Jo, det gør man. Og så kigger jeg lige rundt.
1: Tæller du ikke skat?
0: Jo, jeg gør. Men jeg har nogen til det. Jeg har en revisor til det. Fordi ellers vil jeg fuck det fuldstændig op. Lad mig sige det på den måde. Det foregår ret elektronisk nu til dags, ikke? Og der var altså en frist den her gang. Det er der også i dag, i øvrigt, for aflevering af sin selvangivelse. Så modtog man en fysisk papirblanket med posten, som man så udfyldte i hånden. Og så afleverede man det på kommunens, hold fast, lokale ligningskontor. DR-journalister, de stillede sig så op for en indgang til kontoret og fangede dem, der kom i sidste øjeblik for at aflevere deres selvangivelse der lige inden deadline.
6: Hvordan har det været i år?
7: Forfærdeligt.
6: Værre?
7: Ja, meget værre.
8: Det er ligesom det plejer at være noget lort.
7: Det er et rotteræs.
6: Hvorfor er det i sidste øjeblik?
7: Ubehageligt udskyder man altid.
0: Har du nogensinde udgivet en bog? Ellers kunne du kalde den Ubehageligt udskyder man altid. Det er en fed titel på en bog der. Men jeg ved, du lige har fået et brev fra skat.
1: Jeg ved ikke, om det er skat eller gældsstyrelsen.
0: Modtaget. Det er ja. Det samme, tror jeg.
1: Jamen,
0: det
1: er ja, bare et brev, der, hvor der stod, at jeg muligvis har en gæld.
0: Og det er jo meget rart at vide, ja. hvad gældens størrelse så er, men det fremgår ikke rigtigt af papiret. Det er ikke for at snage i dine private sager, men...
1: Jo, det, jeg tror, der var et... det var et, jeg ved ikke, 1.000 kroner, 1.500 kroner måske.
0: Okay. Jamen, modtaget. Ja. Jamen, så er det jo nok en decideret gæld. Jeg har også noget gæld, ja. Og det er bare, hvis man lytter med for skat, vil jeg sige, den bliver selvfølgelig betalt inden 20. august, og sådan er det jo.
1: Men der stod ikke, om det var en gæld. Der stod bare muligvis en gæld.
0: Og det står der ikke i min. Der kan jeg sige, der står 100%, at jeg skylder en masse.
1: Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
0: Nej, det er der faktisk rent. Nej, der er du lidt i ingenmandsland. Ja. Har jeg ikke gæld, eller har jeg gæld? Ja. Og det er 1.000 kroner?
1: Ja, sådan noget lignende.
0: Ja, okay.
1: Så det er ikke forfærdelig meget, men...
0: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Altså, nu har du, jeg tænker faktisk, i EU er det jo ret nemt. Du er dansk statsborger, ikke?
1: Jo.
0: Ja, og der er det jo ret nemt at bare være borger, heldigvis. Det er jo en af fordelene ved EU, kan man sige, ikke? Jo. Men hele USA-morasset at rejse frem og tilbage, har det nogensinde været sådan en... Altså, man skal have rimelig meget orden i sagerne. Ikke nu kun i astronauttilfældet, men når man sådan rejser hele verden rundt, og sætte sig rimelig meget ind i lokale skattesager og så videre, ikke? Så man ikke får sådan en du har muligvis gældbrev fra alle lande i verden, eller befundet sig i.
1: Ej, heldigvis, så er det på grund af min arbejdsgiver i ISA, så har jeg et specielt visum, så det var ikke sådan et standard arbejdsvisa i Amerika, jeg havde.
0: Nej, okay.
1: Så det gør det lidt lettere.
0: Havde man diplomatpas egentlig?
1: Jeg har ikke diplomatpas.
0: Det manglede der egentlig bare nu, når man var astronaut, kunne det godt være, have det blå pas, hvor man siger, jeg kan rejse lige, hvor jeg vil. Eller rødbed, det er jo ikke, det er det røde præg. Er det ikke rødt? Er det ikke, jeg kigger som om, der er masser af diplomater til stede i rummet? Henning og Anne, nej. Nå, Andreas, vi skal tale om musik, og så skal vi tale om mere rumfærd, for der er flere klip fra arkivet. Det bliver efter radioavisen.

0: Det er tragisk, at voldelig og udadreagerende adfærd hos borgere med demens er blevet et stigende problem i ældreplejen. Det siger ældreminister Jacob Mark og lover at give demensområdet et løft i en ny handlingsplan. Udmeldingen kommer efter en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum. Har svaret 3 ud af 4 kommuner, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Jacob Mark har problemet højt på sin prioriteringsliste.
1: Det bliver noget af det, der ligger allerførst for mig som minister. Præcis hvad det vil kræve, det er noget af det, jeg skal finde ud af sammen med nogle af de organisationer, der ved rigtig meget om det. Ældresagen, Alzheimerforeningen, jeg skal snakke med KL. Og jeg tror, det kommer til at kræve flere forskellige ting.
0: Fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening er blandt dem, der slår alarm og håber på et løft på demensområdet. Og det skal gælde alle landets kommuner, siger formanden for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre.
2: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
0: Droner kan blive et våben mod den frygtede larve i Odense. Her er forskere i gang med at undersøge, hvordan de næste år kan være klar til at bekæmpe egeprocessionsspinderen. Og de undersøger blandt andet, om de kan bruge varmesøgende termiske kameraer til at finde ræder med larven. Særligt om morgenen er der en temperaturforskel på en larverede og træet. Reden varmer simpelthen hurtigere op end selve træet, siger Henrik Skov, midt i by fra Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Og det betyder, at droner muligvis kan hjælpe med at spotte de træer, der er angrebet. Odense Kommune anslår, at indsatsen vil løbe op i over 10 millioner kroner i år. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på efterskolerne, og på mange af dem vil de unge blive mødt af ret skrappe regler for brugen af mobiltelefon. Der er flere og flere efterskoler, der indfører, fortæller formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
3: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
0: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er Efterskolen Smededal i Nordvestjylland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien, og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
4: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
0: Efter efterårsferien får eleverne på efterskolen adgang til deres telefon 3 timer om dagen. Vi får sol og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: Du lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og over for mig, der sidder søndagens gæst, Andreas Mogensen, astronaut, far, ingeniør, videnskabsmand. Hvad kan vi mere? En glimrende bilist, top-elsker. Hvad kan vi mere komme af superlativer?
2: Det var det.
1: eller god klistermærker på dig, hvilket godt menneske du er. En god far. God havemand. Er du en god havemand?
2: Altså, ja, hvis jeg ikke skal lave havearbejde.
1: Du er det gode.
2: Ej, jeg kan slå græs en gang imellem. Okay. Mere gider jeg ikke.
1: Du er stor musikelsker.
2: Ja.
1: Og hvilket genre bevæger vi os mest i? Altså, du har fået lov til at ønske tre numre. De to af dem har vi hørt. Det var Jay-Z det ene, og det andet var Cold 45 med noget country-inspireret, nymodens country. Om et øjeblik skal vi høre dit tredje ønske. Men
2: altså personligt, der er jeg mest til hip-hop. Og okay. Så selvfølgelig også en del country, fordi det passer så godt til Texas. Altså når man kører på de store lige strækninger i Texas, så ved jeg ikke, så country music passer bare der til.
1: Ja.
2: Men ellers i dag, så er det jo meget mine børn, der bestemmer, hvad vi lytter til i bilen.
1: Oh.
2: Og det skifter jo. De er også meget into country, men lige i øjeblikket, jeg ved ikke hvorfor her til sommer, så er de pludselig blevet introduceret til Michael Jackson. Så nu ligger vi og lytter til Michael Jackson, hver gang vi skal køre en tur i bilen.
1: Det kunne også være værre, kan man sige.
2: Jamen, altså, det er fint.
1: Trods alt. Og i dit eget barndomshjem der, var der musik?
2: Det var der, men det var, altså, det var sådan noget som Dean Martin og... Og den overgang, ikke?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det gad du ikke? Altså, det var du ikke interesseret i?
2: Ja, det var jo ikke lige mig.
1: Jeg forstår. Nej.
2: Jo, altså nu om dagen, så synes jeg, det var fedt nok, ikke? Ja. Men da jeg var barn. Og der var også opera, de spillede også opera nogle gange. Hvilket jeg synes var forfærdeligt dengang.
1: Ja. Og nogle gange giver man jo så sine børn med en ballast på en eller anden måde, og en viden om kendskab til noget. Det kan godt være, de ikke kommer til at synes, at det er deres favoritmusik senere hen. Men trods alt har de fået en eller anden... musikoplevelse med sig, ikke? Da du bliver tænkt på, altså undfangelsen omkring den 2. februar 1976, der er der noget musik, der hitter i verden. I USA, der kunne det være, eller i Danmark, den 2. februar 1976, der kunne det godt være denne her, der var en af de mest spillede og lyttede til. Det kunne måske godt lyde noget som Playboyen, som du selv beskrev din far som tidligere, kommer hjem. OK Miami, C. Jerome lavede det her nummer. Hvis man kunne...
2: Men det havde en engelsk titel, er det rigtigt? For det er fransk, ikke?
1: Jo, eller også en OK for Miami. Okay. Jeg ved det faktisk ikke. OK for Miami, ja, whatever. Det kunne også være denne her. Det var den mest populære sang i Tyskland den 2. februar 1976. Den tror jeg, du kender. Jeg har du hørt det, ikke?
2: Ja.
1: Frygteligt. Eller nej, det ved jeg faktisk ikke, om det er. Nej, det er ikke et frygteligt nummer. Det var mig, der var for hurtig på aftrækningen. Det er det faktisk ikke. Det er faktisk et meget fedt nummer.
2: Nu med Tyskland, jeg fandt for nylig ud af, at... hvad er den danske sang? Knaldrøde gummibåd. Det er jo en tysk sang, der bare er blevet oversat til dansk. Det anede jeg aldrig.
1: Der var rigtig mange af de sange, som både Johnny Reimer, som jeg er lidt i tvivl om, det er ham, der er ind over den knaldrøde gummibåd, men Kjeld Haik og nogle af legenderne dengang,

0: også Peter Belli for at være med ham, hvor de to kendte sange fra andre territorier, om man så må sige,
1: altså, og så satte de dansk
0: tekst til.
1: Ja. Eller, det anede jeg ikke.
0: Nej. Der er knaldrotes, gummibo, hedder den det, eller sådan noget?
1: Lignende,
0: ja. Det hedder som et eller andet hardcore gay techno berliner. Nå, i USA, der var den her, den mest populære sang, 2. februar 1976. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. Skønt nummer, Paul Simon og 50 Ways to Leave Your Lover. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. Det nummer, Andreas, som du har ønsket som det tredje nummer, det skal vi høre lidt senere. Først skal vi høre Hugo om, og derefter, der skal vi tale om måske din kommende rummission. Vi ved det ikke, for der sker faktisk noget på det tidspunkt her i februar 1976. Tro det eller ej, hvor lykken tilsmiler os, som handler absurd meget om rumfart. For

0: Forfra Sårbar er HK'ems nye single. Simon Kvam, han er gæst i det der inden for de næste par uger. Ja, vi skal vel over i september, men det er om ikke så forfærdeligt længe. Der kan man opleve Simon Kvam som gæst. Men nu er det dig, der er Andreas Mogensen. Og som sagt, født 2. november 1976.
1: Det har vi sagt rigtig mange gange.
0: Ja, men det er bare sådan, så folk... der kommer hele tiden nye lyttere til, ikke? Ja.
1: Jeg tror, du prøver at minde mig om, hvor gammel jeg bliver.
0: Ja, ja. Det er, fordi du har krise over dine 50 år. Hvordan skal den fejres, Jørgen?
1: Jamen, det ved jeg ikke endnu. Det er også det, der er problemet, ikke? Ja, jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Jeg har ikke nogen gode idéer.
0: Lille pus.
1: Så nu vokser det pres også.
0: Skal vi komme ned, Anne og Henning og dig, give dig en kram, og så kan vi komme ned og give dig blomster og sådan noget? Og... Hvad ønsker du dig allermest i 50 års fødselsdagsgave?
1: Jamen, jeg har jo ikke nogen ønsker i den her alder, vel?
0: Det er jo også lidt forkert. Det må man jo gerne have. Nyt ur, for eksempel. Nej, du har masser af ure,
1: ikke? Ja. Jeg ved det ikke.
2: Tur til månen?
1: Ja, præcis.
0: Åh, ja. Jamen, det vil jeg gerne give dig. Hør her, og meget apropos. I starten af 1976, der kommer der en meget opsigtsvækkende nyhed. Der kunne nemlig begynde at forudbestille en helt ny type rejser.
3: På mødet i Paris fortalte den amerikanske rumadministration, at man nu er klar til at garantere rumrejser til fast pris og tid, og man nu er parat til at modtage ordre. Og man regner med i 1985, at der vil være omkring 60 rejser om året, det vil sige 5 rejser om måneden.
4: Kan man bare tage afsted, eller skal man uddannes til astronaut først?
3: Man skal have et par måneders træning, før man kan sendes op. Men et hvert sundt, rask menneske vil kunne sendes op. Man forestiller sig dog en aldersgrænse på omkring 60 år.
0: Det var i 1976.
1: Ja.
0: Rumturisme er stadig ikke rigtig blevet til noget, vel?
1: Nej, jeg tror, det de taler om, det er jo rumfærgen, ikke? Man havde jo forestillet sig, at den amerikanske rumfærge skulle være genanvendelig. Og man kunne sætte den i stand på et par uger eller en måneds tid, ja, og så flyve igen.
0: Ja, men jeg stopper dig lige, fordi at der var faktisk... Nu er det sjovt, du siger det, fordi i efteråret 76, der præsenterer NASA nemlig rumfærgen Enterprise. Og det, jeg ved ikke, om det er det, du tænker på. Det der med genbrug af materiel, om man så må sige. Det her klippet her, de taler om, det er Pan Am, altså det dengang amerikanske flyselskab.
1: Jamen, sagde de ikke den amerikanske rumorganisation?
0: Jo, men det er vel bare dem, der har godkendt, at man måtte flyve ud i rummet. Sådan forstår jeg det. Jeg kigger lige over på Anne.
1: Fordi altså Pan American Airlines?
0: Pan American Airlines, okay. Reservationer. Prøv at luftfartsselskabet Pan Am tog imod over 90.000 uforpligtende reservationer til fremtidige månerejser.
1: Okay.
0: Og de opretholdt disse billetter langt ind i 80'erne i håb om, at det ville blive muligt. Men det blev det jo så aldrig. Så, og ganske rigtigt, så er det, man skulle op med, nu læser jeg op for overtaler for dansk-engelske, Pan Am's First Moon Flight Club var fra 1968 til 1971 en marketingkampagne, som altså så gjorde, at der var over 93.000, der bestilte billetter og bla bla bla bla. The Pan Am Space Clipper. The Pan Am Space Clipper skulle være det, man fløj med. Det var så Orion 3 Space Plane. Var et fiktionelt luxury commercial spacecraft. Nej, det er noget for en film. Hej.
1: Er det AI igen?
0: Hej AI. Hvad er kvadratroden af 9? Pan Am, alt hvad jeg sagde, indtil jeg begyndte at læse op på engelsk, det er rigtigt. Space Clipper er rigtigt, ikke Anne? Det er rigtigt, det hedder det, ikke?
4: Er det?
0: Jo. Jeg ved ikke om... For satan, det er lortet besøgelse. Undskyld, Andreas, vi er lige kommet tilbage fra sommerferien. Det er også lortet læst op.
5: Du kopierer det ind i dit manus, så har du ikke læst det, inden vi satte os ned nu.
0: Jamen, jeg havde regnet med, at jeg skulle læse det op. Jeg havde regnet med, at Andreas bare sagde, at det passer ikke. Og så...
1: Ej, det var jo sjovt. Det minder mig om, efter min første mission der i 2015-2016, da jeg var på tur rundt i Danmark, så blev jeg interviewet i Jylland af en lokal journalist, som var meget spændt. For han havde en nyhed, som han skulle dele på radioen live. For han havde været inde på Wikipedia, og så havde han læst, at jeg havde gået på den lokale højskole. Og det var selvfølgelig bare nogen, der havde digtet.
0: Nej, hvor tavligt. Ja. Nej, så du måtte sige til ham, jeg har aldrig, eller løg du? Så
1: nej, nej,
0: menneske,
1: jeg
0: blev
1: nødt til at sige det.
0: Det er klart. Nej, det... Du er videnskabsmand, ja, du kan jo ikke lyve.
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: Nej, okay. Hvorom alting er, man flirtede med tanken om at kunne sende almindelige mennesker ud i rummet på det her tidspunkt. Uanset om det var Pan Am eller Virgin, og hvad de Galactic og hvad de ellers har heddet sidenhen. Der har kun været nogle popstjerner op på et eller andet tidspunkt, der halvduligt ude i... Hvad der har jo været, eller hvordan?
1: Altså, der har jo været... Er det 10 rumturister, kalder vi dem, på rumstationen, der fløj op sammen med russerne? Ja. Altså, den første, Dennis Tito, i 2001, tror jeg. Og så skulle jeg jo have været med Sarah Brightman i 2015, men hun droppede fra der 3 måneder, 4 måneder inden opsendelsen.
0: Fik hun kold og snakkede med hende efterfølgende?
1: Kun kort. Altså, jeg tror, det var finansiering, der faldt. Jeg tror ikke hun skulle betale for det, for det er jo lige mange penge, 50 millioner dollar.
0: Det er sgu det næste spørgsmål. Hvad koster det egentlig? Og der må jeg så sige, ja, det er mange penge. Ja. Tror du nogensinde, det bliver... Altså, hvis man snakker om det i 76, jeg kan ikke regne ud, hvor mange år siden det er, men det er 50 år siden, og man taler stadigvæk om det, og det er aldrig rigtig blevet en ting, alle kan komme med på, eller en opnåelig ting.
1: Ej, prisen er stadig for høj. Ja. At det kan jo være nu med Starship, der regner SpaceX jo med, at prisen falder gevaldigt, men om det lykkes, det ved jeg ikke.
0: Andreas, vi skal til... Nu ser jeg lige noget, som står i manus, som er rigtigt, fordi efteråret, der præsenterede NASA verdens første rumfærge. Den hed Enterprise, og den blev bygget i 76, og var den første rumfærge, men fungerede som en testprototype uden motorer eller varmeskjold. Og den gennemførte 13 testflyvninger, og den står en dag udstillet i New York.
1: Ja, så den har vist ikke været i rummet. Den brugte de til at teste nedflyvningen gennem atmosfæren, ikke? Så den blev droppet af et Boeing 747, og så glidede den så ned og landede.
0: I dag, der arbejder du i det, der hedder månetræningsprogrammet, ikke? Her 50 år senere. Og hvad skal det udmunde i?
1: Jamen altså, målet i dag, det er jo at vende tilbage til månen. I april i år, der havde vi jo Artemis 2-missionen, der var en stor succes, og nu forhåbentlig om et års tid til sommer 2027, så kommer Artemis 3-missionen afsted. Lige nu er det planen, at det skal forblive i kredsløb om jorden, for den skal teste tilkobling til de landingsfartøjer, som man så vil bruge i 2028, 2029 eller 2030, når man så lander på månen.
0: Og er du med i en af de fartøjer i 2028, 2029 eller 2030?
1: Altså, hvis jeg selv fik lov til at bestemme, ja, selvfølgelig. Men jeg vil sige... De første par landinger, det bliver jo med amerikanske astronauter. Det er jo NASA, der står for det. Så. Men på sigt, så vil de invitere internationale astronauter med os.
0: Og det gode ved dit arbejde, det er jo, der handler det jo egentlig ikke om alder. Og det skal du på den måde jo ikke, medmindre du skal have flere kikkertundersøgelser på et år. Så er den måske lidt grim, ikke? Men at det gode ved dit job, det er, at det ikke handler om alder, men det handler om ekspertise. Og der og må sundhed, man jo ikke? Sige, ja klart, men du er jo en af de mest veluddannede og rutinerede astronauter, der jo findes i verden.
1: Jeg vil sige, min kollega er jo også ret dygtig, ikke?
0: Jo, men det er du, Andreas. Det må man sige. Altså, du har jo trods alt en vis erfaring, ikke? Jeg ved godt, at du har svært ved at sige, at det har du. Men det har du virkelig. Så skal vi krydse fingre? Mangler du penge? Vil du låne nogen? Skal vi skaffe nogen?
1: Ja, altså, hvis vi har en halv milliard, så vil det hjælpe.
0: Skal den danske stat bruge en halv milliard for at få dig op?
1: Ej, det skal ISA.
0: Og ISA. Men ja. ISA skal have penge fra nationen, ikke?
1: Jo.
0: Jamen altså, der er jo nogle politikere i Danmark, der jo nok godt vil stå og trykke din hånd. Sådan er det jo, sådan det er. Så hvis det er, du mangler en halv milliard, så kan vi da godt starte en form for indsamling.
1: Jamen, jeg havde regnet med, at vi ringede til statsministeren. Var det ikke det, vi gjorde sidst i Houston, da I var på besøg?
0: Jo, det var Lars Løkke Rasmussens. Det var dengang, han var der. Det er ikke godt, vi skulle have ringet til Mette. Jeg har et gammelt nummer på hende. Jeg ved ikke, om hun har nok slettet mit nummer. Lad os bare være lidt. Nå, Andreas... For vi kan nå at høre lidt af det tredje ønske, du har, så skal vi starte musikken. Og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom. Kæmpe fornøjelse. Nyd fortsat sommeren i Danmark og sommerhuset. Ja. Og så hils din dejlige familie mange gange. Tak. Og held og lykke. Tak, fordi du gad at komme. Her er Kaleo.
2: Oh, father, tell me.
0: Og way down we go. Do we get

tredje nummer, som Andreas Mogensen fik lov til at ønske, Kaleo, eller Kaleo, jeg ved ikke, hvordan det udtales, og Way Down We Go. Og så fortæller Andreas mig så, at hvis Mette Frederiksen sidder, det fortæller han mig ikke, det siger jeg nu, hvis du sidder og lytter med, Mette, så var det altså ikke bare 500 milliarder, eller en halv milliard kroner, det var en halv milliard dollars, som vi skal bruge for, at Andreas han kan være en af dem, der kommer på månen. Så det, der kan man lige tage Texas Instruments op, og så kan man regne ud, hvordan det kommer til at hænge sammen. Godt, så på den anden side af regionalnyhederne, så skal vi tjekke ind hos vores gode ven Kenny. Kenny fra Harboøre, høre, hvad han egentlig har gået og brugt sommerferien på. Det er efter regionalerne.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: 3 ud af 4 kommuner oplever udadreagerende adfærd hos ældre borgere med demens som en stigende udfordring i dagligdagen. Det viser en ny rundspørg blandt landets 98 kommuner, som KL's nyhedsbrev Momentum står bag. Og der er grund til at sætte ind, det mener fagforeningen FOAS sektorformand Tanja Nielsen.
2: Den her uforstående adfærd, som vi jo også kalder det i dag, den viser jo meget tydeligt, at man er presset ude på plejehjemmene og ude i hjemmeplejen. At der ikke er den fornødne tid til at skabe ro omkring den borger, der er ramt af demens.
1: Og den nye regering har i regeringsgrundlaget også lovet en ny demenshandlingsplan. Film Efterskolen i Ebeltoft holder i dag deres første åbent hus. Planen er, at de næste år kan slå dørene op til et efterskoleår med film, kunst og kreativitet. Så lige nu arbejdes der på at skaffe elever, siger bestyrelsesforperson Jørgen Grønkær.
3: Især i dag vil vi godt give de besøgende, både elever og forældre og andre interesserede, en fornemmelse af den beliggenhed med udsigten over hele Ebeltoft Vig. Så vi har lavet et stisystem, der fører rundt om alle 4.000 kvadratmeter bygninger og som giver hele det der overblik også over til film, den europæiske filmhøjskole, som jo kun ligger en filmskoles længde herfra.
1: Så mens mange efterskoler i dag byder eleverne velkommen til første dag, så må filmefterskolen altså vente endnu et år. Men ambitionsniveauet, det er ligesom beliggenheden helt i top.
3: Vi ønsker at skabe film- og medieverdens efterskole på niveau med overskolerne, hvad de er for sporten. Så vi er nødt til at have et højt ambitionsniveau, som gør, at man vil rejse fra de fjerneste egne af Danmark og for så vidt både fra Grønland, Færøerne og de øvrige nordiske lande til Ebeltoft for at få et års ophold på filmefterskolen.
1: Tørvejr, sol og op til 27 grader.
4: Gå på opdagelse i

Band, der bliver bedre og bedre over sommeren. Blaue Blume og deres helt nye single, der hedder Kærestesangen. Og det gode ved, at de er blevet bedre og bedre for hver koncert, jeg har været så heldig at få lov til at se dem over sommeren, det er, at så ender det jo med at blive fuldstændig episk, når Blaue Blume spiller i Aarhus Kongresscenter den 28. november, og dagen før, der skrev, den 27. november, altså i år, spiller de i Royal Arena i København. Jeg ved ikke, hvor meget musik vores korrespondent, vores husven, vores, ja, simpelthen vores gode gamle Kenny fra Harboøre, han har fået hørt i løbet af sommeren. Ret tæt på, da vi gik på sommerferie, der havde Kenny jo været på Haze over Harum-festivalen, og jeg ved ikke, om han så fik nok vodka og musik på det tidspunkt, eller om han har været til koncerter i løbet af sommeren. Eller om han har arbejdet hele sommeren væk, og så er en type, fordi han jo ikke er far, for eksempel, og på den måde ikke har skolesøgende børn, der gør, at han skal holde sommerferie i juli. Hvad har Kenny egentlig lavet den her måneds tid, vi har været væk? Jamen, det finder vi ud af med et øjeblik, når vi ringer til Kenny i Harboøre. Vi spørger Kenny om en masse om et øjeblik. Hey.

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Uro og happy days. Så er vi klar.
2: Spørg Kenny. Spørg for satan.
1: Hvis der er noget, der kunne holde mig søvnløs i løbet af min sommerferie, så har det været... Hvad laver Kenny nu? Hvordan har Kenny det? Og har han det godt, ikke mindst? Kenny, velkommen til.
3: Jo tak, jo tak.
1: Har du tænkt på samme måde om mig, eller Anne, eller Henning her på programmet?
3: Jamen, jeg sagde, det er jo, ja, det er jo helt nu, om jeg har en følelse, det der. Det var, ja.
1: Ja.
3: Har du, ja, du akkurat samme måde, ja.
1: Ja, har du vågnet på et tidspunkt, hvor du har været lettere opstemt på den ene eller anden måde og tænkt på mig?
3: Ja, det holder vi lige privat.
1: Det var også et tidspunkt. Kenny, var det dejligt at høre din stemme.
3: Jo, tak, jeg lige måde. Det
1: og hvordan går det?
3: Det er god forrygende. Stil
1: og
3: roligt.
1: Ja. Så. Og jeg fik lige sagt her, inden at vi ringede dig op, om jeg stillede en masse spørgsmål ud i den blå luft, så som, har du overhovedet holdt ferie? Hvad har du lavet i så fald, hvis du har holdt ferie? Eller venter du med at holde ferie? Hvad har du lavet, mens vi har været væk?
3: Jamen, det er det sidste uge at gå i hår om i ferie nu, halvandet vin her. Ja.
1: Okay.
3: Så er det jo, så har jeg 14 dages ferie.
1: Okay, så du har 14 dages ferie modtaget. Så det er sådan lidt sidst på, eller ikke, det var en uge juli og en uge august.
3: Ja, lige af, ja. Og den første weekend, der var vi forop, og vi forop derop, sammen med en million andre mennesker.
1: Ja, var det selv forop eller forop sommerland?
3: Ja, det var derop. Ja, vi var egentlig forop hver dag, det var derop omkring, ja.
1: Ja.
3: På tæt år, ja.
1: Ja. Var I selve få sommerland?
3: Ja, der var vi. Ja, det var, ja. Vi bo her var 2 kilometer derfra, cirka.
1: Okay.
3: Ja, så vi lavede vind hver dag for min ben i sin skyld. Det var noget meget hyggeligt,
1: ja. Ja, men det forlystelsesparker har eddermame også oppet sit game de sidste mange, eller sidste år i Danmark i forhold til, jeg er en russibane fyr. Hvad kan du godt lide af forlystelser?
3: Jeg kan godt lide at holde ting, når de er deroppe.
1: Ja, jeg forstår. Måske du og jeg, vi skulle prøve, når vi engang mødes i virkeligheden, så skulle jeg måske invitere på en lille date i det gyldne tårn. Hedder den ikke? Det er den i Tivoli i København, hvor man kører helt op, og så smider den magnetismen der. Og så går man ellers ned.
3: Ikke så allerede den dag, der kan...
1: Nej, okay, fair nok. Jamen, så bliver det en anden dag. Jamen, det er godt, Kenny. Og så kommer I hjem fra Forup, og hvad har du så også brugt noget tid hjemme i Harboøre?
3: Ja, så... Der fiskedag ude til morgen.
1: Så var der fiskedag?
3: Ja, jeg fiskedag ude til morgen, ja. Det er jo... Det er bare hørenfest, bare ude til Brønd.
1: Okay, så det er... Ja. Okay. Ah, havnefest simpelthen. For satan. Okay.
3: Ja, lige nu, ja.
1: Okay, nu kommer alle fordommene. Der er belæg for, at man godt kan få lidt håndmad, hvis man gør sig utilbent til en havnefest i Harboøre, ikke?
3: Ja, der kan du godt få en fisk af en rand nu. Ja, både en flad og en skal og en...
1: Kan du det lige en fisk af en retning?
3: Ja, det er lige faktisk en... Få en flå fisk og en skal, ja.
1: Og det er jo ikke det, man skal gå til havnefest
3: for. Nej, det så jeg slet ikke.
1: Man skal jo gøre det for at hygge sig, nemlig. Og hvem var du sammen med til havnefesten?
3: Jeg var sammen med BV og Mikke, som min bror og dem. Ja,
1: ja, BV og Mikke?
3: Ja, BV og Mikke, ja.
1: Ja, Mikke, ja. Tak. Og er det gamle venner? Er det kollegaer? Er det...
3: Ja, det er gamle venner.
1: Ja,
3: det,
1: okay.
3: Ja.
1: Ja. Og er de, er de inden for fiskeindustrien også?
3: Nej.
1: Nej, det er de. Nej.
3: Det er de. De har valgt at løse vige.
1: Modtaget. Ja. Jamen, det er godt, Kenny. Og nu er ferien jo sådan set ved at ringe ud, jo. Og,
3: ja, det var jo sidste dag,
1: ja. Ja, og fik du noget det, du skulle, om man så må sige, i ferien, altså? Du har jo masser af tid forud, men er du glad og tilfreds, når du ligger der på pudevåret i aften og tænker, det var sgu en dejlig ferie? Eller var det sådan en ferie?
3: Jamen, det var en god følelse. Nu er vi jo kommet i gang igen med program, så... Det er rigtigt, det hele.
1: Var du sød, Kenny. Var du sød. Tror du, at vi vil kunne komme på besøg næste år til fiskefest?
3: Det er ikke 100.
1: Ja, modtaget. Jamen, det kan jeg godt. Det noterer jeg mig også lige. Altså, lige nu har vi jo flere dates i banken. Vi har jo blandt andet en date, der hedder, om vi kommer op, og så skal vi ud og spise, ikke, nede på lokal pizzeria. Jeg tager øl med.
3: Jo, men det har jeg fået skjaldt ud af den lokale... Ham, der har jeg fiskerestaurant.
1: Nå.
3: Nede til Brønda, der var mest dyvende. Det kan jeg ikke tale om. I kom derud, så skal vi have ret en fiskeanretning.
1: Okay, men jeg skal ikke have den fiskeanretning, du lige har...
3: Nej, det har han også for året.
1: Jamen okay, hey. Så det, spiser vi. Vi er jo voksne mænd. Vi kan jo godt spise op, jo, og spise to måltider på en dag. Jo. Vi er jo ikke sådan nogle... Åh, jeg faster et måltid.
3: Ja, der er nok det, er helt sikkert. Der er sgu med en week spis.
1: Ja, modtaget. Jamen, okay. Ja. Godt, så, men det kan vi vende tilbage til i løbet af efteråret, Kenny. Jeg har fundet på noget, som jeg tror kunne blive meget dejligt, faktisk. Og det er, at jeg kunne godt tænke mig, fordi du er blevet så stor en del af programmet og lytternes bevidsthed nu, at hver gang, når vi har talt sammen i din brevkasse, at jeg så kunne bede dig om at stille et spørgsmål til nogen, i stedet for, at vi stiller spørgsmål til dig. Hvad tænker du om det?
3: Jo, ja, det kan vi også.
1: Jamen, så hold lige fast. Ja, vi har fået en besked fra Kenny.
2: Spørg for satan.
1: Og Kenny, du skal nu stille et spørgsmål til næste uges gæst i det der. Det er tv-vært, det er forfatter, det er krimikorrespondent og et dejligt menneske, Janni Petersen.
3: Ja. Ja. Men jeg vil bare sige, at jeg imponerer, at hun altid beholder den gode humør, og så når hun har, ja, det der, hvor de ser snart, det er skyggesiden, at hun kan være så bund alvorlig. Altså, ja, det var sådan en kanon døg til, jeg vidste godt lige, hvad jeg skal sige.
1: Ved du hvad, vi har optaget det, du sagde der, og det afspiller vi for Janni, og det tror hun bliver meget, meget glad for, Kenny, når hun er gæst i næste uge. Det var ikke et spørgsmål, det var bare en konstatering om, at hun er et hit hjemme hos dig.
3: Ja, det er helt hun. Det er helt hun.
1: Kenny, det var dejligt at høre din stemme, og så tager det til V næste uge. Er det ikke det, vi gør?
3: Det var helt ånd. Det gør vi da. Og I må hilse jer.
1: Ja, det skal vi gøre. Moin, ven.
3: Moin.
1: Moin.

Her er P4 Trafik. På E45 i sydgående retning, der ligger der lige nu en cykel på vejbanen, og det er altså cirka 1 km før 51 Skanderborg Nord. Cyklen den ligger midt på vejbanen i sådan cirka det midterste til det højre spor, og den kan altså give nogle pludselige opbremsninger, så her skal man altså passe ekstra godt på, men Vejdirektoratet de er altså på vej ud for at fiske den her cykel op. Og det var på E45 i sydgående retning, hvor der ligger en cykel på vejbanen før Skanderborg Nord.

0: Donna Lewis og I Love You Always Forever. En ting, som...
1: Og det er sådan, jeg har det med dig. Undskyld, jeg opryder, men det var bare for at sige, at det kunne have været en sang, jeg havde skrevet til dig.
0: Der sidder sgu en og lytter med på linjen. Der er en fræk fyr på linjen, det kan man godt sige. Fordi i talende stund, der sker der jo det, at der jo også er sæsonpremiere på Musikquizzen her på B4, og klokken er 12:15. Og Kenneth, det er jo dig, der sejler skibet fra Skanderborg i dag, fra Smukfest jo, ikke?
1: Det er med deltagere fra Smukfest, faktisk ud fra campingområdet. Det er alle de glade mennesker, som ligger i telt. Og det er jo, altså... Det bliver en lang historie, som jeg nu kommer med, ikke? Men jeg skal prøve at gøre det kort. Normalt, når der bliver sendt radio fra festivaler, så er det jo sådan noget med, du ved, backstage-områder, og man har fået adgang til nogle fede musikere og sådan nogle ting. Og det er også rigtig fedt. Men jeg tænkte bare, at det kunne være sjovt at vende det på hovedet, og så sige, at en rigtig stor del af festivalen foregår faktisk også ude i campingområdet, der hvor folk sidder med alle de der små dumme flasker, de har taget med, og lidt halvlune øl og sådan noget. Så det er der, det foregår. Det er der, der skal quizzes.
0: Og du er en mand af folket, og derfor gider du ikke backstage, vel? Overhovedet. Du har jo også valgt at frasige dig backstage-armbånd i år, så du jo kun befinder dig ude i telt. Hele din familie har du inviteret med, og så er I på camping, og jeg har været der i 8 dage, er det ikke rigtigt?
1: Og det er derfor, det er så dejligt at snakke med dig nu, for jeg har savnet dig de sidste mange dage.
0: Men det, der er det fede, er, Kenneth, at i Musikquizzen om lidt, der er det jo mennesker, der har... De har jo simpelthen kæmpet og slidt sig igennem en festival, og er jo en af de sidste store festivaler, der er i landet. Og jeg mener, hvis man holder ud søndag, og har så stemme til og overskud til at tage imod din invitation om at deltage i Musikquizzen, så er man et godt menneske, fordi for satan, man har arbejdet hårdt for at nå til søndag eftermiddag, hvis man har været på Smukfest hele vejen igennem, ikke?
1: Jo, korrekt. Og så er det jo også folk, som interesserer sig dybt for musik. Og det er jo der, hvor de også har noget til fælles med dig.
0: Ja, og det, der måske også gør, at de er lidt anderledes end jeg, det er, at de rent faktisk kan svare på spørgsmålet, og derved også får nogle point. Fordi vi forlod hinanden traditionen her om, at jeg lige tjekker ind hos dig og Musikquizzen, som sender her om små 20 minutters tid, så er det jo sådan, du stiller mig et spørgsmål, som relaterer sig til den årstalskategori, der er i dagens program. Yes. Og jeg har nul rigtige i det. Jeg har simpelthen haft nul rigtige med fra før sommerferien. Så nu er tavlen vasket ren, og Kenneth, jeg er klar til at modtage spørgsmålet, der kan give mig et point. Hvilket årstal er vi i?
1: Har du virkelig nul rigtige?
0: Ja, siger Anne.
1: Ja, nå, gud. Jamen, så tror jeg, jeg skal finde på et andet spørgsmål. Det tror jeg for svært, så det her.
0: Okay. What a trust in a friend.
2: Det er på minus, så det er jo lige meget. Så tag et svært nu jo.
0: Nå ja.
1: 2007 året.
0: Okay.
1: Vi er altså dermed 19 år tilbage i tid. Mm. Så starter vi med det her i stedet for. Hvem synger hittet Malaga?
2: Freddy.
0: Det er Knacks. Nej, det er Thomas Helmig.
1: Det er Thomas Helmig.
0: Yay!
1: Sådan.
0: Hvad var det andet spørgsmål, men lige få det?
1: Ja. Hvem spiller... Beyoncé og Shakira har lavet duetten Beautiful Liar, men hvem spiller bas på nummeret?
0: Thomas Helmig. Lige præcis var det helt rigtigt, og jeg er rigtig glad for, at det var sådan, det blev. At det simpelthen så bare blev til Thomas Helmig og Malaga.
1: Må jeg ikke ønske dig stort tillykke med den ene rigtige? Jeg elsker, at vi kan få bygget dig op på den her måde, når du nu starter en ny sæson af det der med Breinholt.
0: Ja, tak. Og Kenneth, du skal lige lytte med på det her nummer. Det har været mit store sommerhit på iPad'en, du, og iPod'en. Det her Royal Otis. Farvel.

0: Folk bliver nu opfordret til at holde sig fra et bestemt område i en nordjysk plantage. Der er kommet skilt op, efter at en løber blev skræmt af en ulv. Andre har vendet sig til ulvene.
1: Altså, vi siger uge, men vi siger også uge, når der er rådyr.
0: Stadig flere af dem, ældreplejen tager sig af, er demente. Og det kan være en barsk omgang for de ansatte.
2: Råb og skrig, spyt, os, slå og spark.
0: Ministeren lover, at der bliver gjort noget ved problemet. På mange efterskoler er der nu skrappe regler for, hvordan man må bruge sin mobiltelefon. Og når man begynder på sådan en i dag, kan det være rart, at der er nogen, der har det værre.
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt. Og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid.
0: Så er radiovisen i gang, måske på din mobil. Jeg hedder Nina Høsberg. Og vi begynder med det omdiskuterede møde mellem en løber og en ulv i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Manden løb på ulven og en ulvevalp på en løbetur, og ulven viste tænder på et tidspunkt. Han forsøgte at skræmme den væk og optog det på video. Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, har været med til at rådgive myndighederne om denne her ulvs adfærd og har også talt med løberen. Han siger, at ulven opførte sig helt naturligt.
4: Vi ser det i det her tilfælde, fordi ulven den rent faktisk bliver overrasket. Den har faktisk ikke konstateret, at der var et menneske til stede, men det er vigtigt at sige, at det er ikke en... Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er. Den forsøger egentlig bare at true personen til at søge væk fra området, og det har den succes med. Det er ikke fordi ulven på nogen måde ligger an til at skulle angribe personen.
0: Ulven fulgte efter løberen ud på en mark, men ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet Peter Sunde er enig i, at ulven prøvede at beskytte valpen. Og selvom man kan blive bange, så vurderer han, at der ikke har været fare på færde i situationen.
5: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
0: Myndighederne anbefaler borgerne, at de ikke færdes i det område ved Bunken Klitplantage i øjeblikket, hvor der er ulvevalpe. Men borgmesteren i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, er ikke vild med det, han har set på videoen, trods eksperternes vurdering.
6: Jeg har jo set videoen, og jeg må sige, at den er ubehagelig. Det gør mig utryg, det må jeg sige. Og det er jo ikke... Det er også den reaktion, jeg får fra borgerne heroppe, at det virker voldsomt, det man ser på den video.
0: Johan Skytte Smoravski, du er taget hen på en campingplads ved siden af det område, hvor ulven er blevet set.
7: Ja, campingpladsen First Camp Råbjerg Mile ligger kun bare lige et par kilometer fra den hændelse, der var på videoen, som vi lige har hørt. Og her på campingpladsen bor du, Maj-Britt Møller. Du har været fastligger her i 7 år, har også set den video, vi lige har hørt. Hvordan er det at bo her lige ved siden af?
8: Jamen altså, det er lidt skræmmende, at den går derude, men altså også lidt fascinerende, at vi har sådan en, der går herude. Og hvad er så, den finder på næste gang, når den kommer tættere på og måske kommer herind? Altså, jeg ved godt, den forsvarer sin unge. Og det gør alle jo. Det vil en hund gøre, det vil en ko gøre, det vil en hest gøre. Så det er jo egentlig ret almindelig adfærd, at den har gjort. Men altså, det er da lidt skræmmende, når man er ude og gå med sin hund, at den går derude.
7: Hvad er det, du kan være bange for?
8: Altså, den kan gå til angreb på os og gå efter især min hund og andres hunde, der går derude. Det vil jeg synes var katastrofalt.
7: Vi har også lige hørt en ekspert sige, at den her ulv, den reagerede egentlig bare altså naturligt ved at forsvare sin unge. Hvorfor gør det der ikke mindre tryk, den har trods alt ikke angrebet?
8: Altså, det er jo det der, hvad sker der næste gang, at hvis man, nu var de også meget tæt på der, ikke? Altså, føler den sig måske mere truet næste gang, og så går til angreb, fordi altså, selvfølgelig vil den forsvare sin unge. Det vil alle gøre, og det skal den også have lov til. Men altså, den virker jo skræmmende, når den står der med... og viser tænder og hårene rejst, ikke? Så virker det jo skræmmende, men ganske almindelig natur for den at gøre.
7: Tak.
0: Som sagt anbefaler myndighederne nu, at folk ikke færdes i området. Og det er ud fra et forsigtighedsprincip, siger minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
9: Eksperterne siger, at situationen ikke er farlig, men jeg tror, alle kan se, at det er ubehageligt. Og det er derfor, vi med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip kommer med den her anbefaling. Nu har vi så også, imens vi afspærrer området, bedt udenlandske eksperter om at se på situationen. Fordi det er nyt i Danmark, at mennesker støder på en ulv, som på den måde prøver at beskytte sine unger. Så vi ønsker at få det stærkest mulige faglige grundlag

0: ældre med svær demens fylder mere og mere i ældreplejen. Det viser en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum blandt landets 98 kommuner. Har svaret 3 ud af 4, at udadreagerende adfærd hos ældre borgere med demens er en voksende udfordring i dagligdagen. Nu kan du komme med social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen på arbejde.
1: Vibeke, hej. Skal vi spille lidt kort?
2: Den står på saftevand og kortspil på Ældrecenter Vesterlund i Jørgen.
1: Nu er det jo min tur at banke dig, ikke også? Sidste gang, der vandt du jo.
3: Jeg skal på side.
2: Oftest er der en rolig og tryg stemning som nu. Men sådan er det desværre ikke altid, fortæller Anna Karin Hansen, der er social- og sundhedsassistent på Vesterlund.
1: Det var en borger, der tog fat i min arm. Hun ikke ville slippe. Det var hårdt. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt.
2: På trods af flere forbedringsforsøg fra politisk hold, viser en ny undersøgelse, at udadreagerende personer med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Og det kan være voldsomt, fortæller Anna Karin Hansen.
1: Ja, råb og skrig, spyt og også slå og spark.
2: Konflikterne er nærmest uundgåelige, men især én ting gør hverdagen nemmere.
1: Så deler jeg ud, og du er nødt til at danne en relation for at kunne hjælpe dem på bedst mulig vis, uden en hel masse af de her konflikter. Og alligevel så opstår de.
2: Men selvom Anna Karin Hansen har fundet sin egen vej til at få hverdagen til at fungere, så tror hun, at udfordringen bliver ved med at vokse.
1: Jeg tror jo ikke, at det kommer til at blive bedre, fordi at i dag så bliver mennesker jo også ældre. Så jeg tror jo, at vi kommer til at opleve det mere og mere. Det er jo godt, jeg vandt den her gang. Det lavede man nok vinde, ikke også?
3: Jo.
0: Det var Magnus Helms, der havde skruet det her indslag sammen. Rundspørgen fra nyhedsbrevet Momentum får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at slå alarm. Det går nemlig hårdt ud over personalet, siger Tanja Nielsen, der er sektorformand for social sundhed i FOA.
4: Det er jo en af de faggrupper, der på landsplan, når vi laver statistikmålinger på det, er allerhårdest ramt af PTSD. Og det er jo i den grad også en belastningsreaktion, der kommer, når du bliver udsat for gentagende råb, nap, skub, slag.
0: Tanja Nielsen efterlyser et løft af demensområdet.
4: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
0: En demenshandlingsplan i 2016 skulle gøre Danmark til et demensvenligt land i 2025. Nu har den nye regering lovet en ny, og ældreminister Jacob Mark siger, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
5: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
0: Lød det altså fra ældreministeren. Omkring 30.000 unge starter i dag en ny tilværelse på landets efterskoler. Og mange af dem vil opdage, at mobiltelefonen er underlagt ret skrappe krav. Flere og flere efterskoler har en restriktiv mobilpolitik. Det gælder blandt andet Dronninglund Efterskole i Nordjylland. Og vores reporter, Mads Søndergaard Thøgersen, har besøgt en af de kommende elever til en snak om skærmtid.
6: Og her på teenageværelset i Nørre Sundby, der bor du, Astrid Frej Knudsen, og du har været i gang med at pakke til det efterskoleophold, der starter for dig på søndag. Der er lidt slik, der er lidt sæbe, forlængerledning til den telefon, som du skal have med, men som du ikke må bruge så meget. Hvordan bliver det?
7: Det bliver lidt mærkeligt, at den ikke kommer til at ligge i lommen, som den altid gør, at den skal ligge op på værelset eller være afleveret til lærerne.
6: Hvad tænker du om, at ret mange efterskoler, som blandt andet den, du skal starte på, de laver skrappe regler for, hvor og hvor meget man må bruge sin telefon som elev?
7: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt, og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid. Men vi har egentlig okay regler, og jeg synes helt, det er fint nok, det de gør.
6: Du bruger din telefon en hel del ved, jeg sidder her på sengen med den. Måske en 4 timer om dagen, har du fortalt mig. Tror du godt, du kan undvære den, når du starter på efterskole?
7: Jeg tror, det bliver svært, men jeg kan nok godt, og ja, jeg tænker, det skal nok blive godt at være sammen med alle vennerne og den slags.
0: For efterskolerne handler det om at beskytte fællesskabet og give eleverne mulighed for at få et bedre ophold, siger formand for efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
8: For mange af eleverne giver det et bedre efterskoleophold. Det bliver mere intenst. Minisamfundet bliver fuldstændigt, fordi mobiltelefonen er et forstyrrende element i det analoge fællesskab.
0: Iran og Oman nærmer sig en aftale om Hormuzstrædet. Det siger den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi i dag, og han kalder de igangværende forhandlinger mellem de to lande for positive og konstruktive, skriver Reuters. Ifølge udenrigsministeren har forhandlingerne de seneste dage handlet om muligheden for at oprette en ny sejlrute gennem strædet, som Iran og Oman i fællesskab.

0: fællesskab skal have ansvaret for. Hormuzstrædet har siden krigens begyndelse i februar været stort set lukket for skibstrafik. Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet. Hvilken rolle spiller Oman i forhold til at få Hormuzstrædet åbnet?
1: Oman spiller en rigtig interessant dobbeltrolle. På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
0: Og sent i aften sagde Iran, at en aftale med Oman ikke er nok til at åbne strædet, og at USA skal acceptere en række iranske krav. Hvor svært bliver det at få USA med på de krav?
1: Det bliver formentlig ret svært. Det er 6 meget maksimalistiske krav fra Irans side, blandt andet krigsskadeerstatning og stop af krig, ikke bare i Iran, men også Palæstina og Yemen. Så det bliver alt andet lige ret svært at gå videre herfra i forhold til reelt at åbne Hormuzstrædet.
0: Så du vurderer ikke, at mulighederne for at få åbnet Hormuzstrædet igen er en realitet inden for den nærmeste fremtid?
1: Det, der er rigtig vanskeligt i den her situation, er, at Iran har kortene på deres side, eller i hvert fald tiden på deres side, i den forstand, at USA er ret presset, både når det kommer til oliepriser og når det kommer til parlamentariske elementer i forhold til at fortsætte pres på Iran. Deres missillagre er i bund, og så har de også det her midtvejsvalg i november, som også presser administrationen. Så Iran har i høj grad tiden på deres side og en interesse i måske mere eller mindre at trække det her så langt de kan.
0: Isabel Bramsen, tak fordi du var med her. Sommerferien går på hel, og der er skolestart i morgen. Derfor forventer Vejdirektoratet ekstra mange biler på vejene i dag. Risikoen for kø og langsom trafik er størst, ja, fra nu og så til kl. 16. Så Jakob Majgaard Christensen, vagthavende ved Vejdirektoratet, hvad er status på vejene lige nu?
2: Jamen status er, at vi stadig er ganske kort ind i den her periode, hvor vi advarer om tæt trafik og kødannelser. Så det er egentlig kun enkelte steder, vi pt. Oplever, at der er tæt trafik. Det er særligt på Vestmotorvejen i retning ud mod Storebælt, der lige pt. Er mest tryg på vejene. Lokalt så kan der andre steder også opleves kø, blandt andet omkring Horsens og ned omkring Kolding og Fynske Motorvej ved Odense hedder den.
0: Hvor er der så størst risiko for, at der bliver kø i eftermiddag?
2: Jamen, som udgangspunkt så regner vi med, at det bliver de tværgående motorveje på tværs af landet. Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik. Men der kan også opleves kø på østjyske motorvej og sønderjyske motorvej ned for grænsen af.
0: Har du lige nogle gode råd til dem, der skal ud og køre i dag?
2: Jamen det kan du tro. Klæd godt på, inden I kører hjemmefra. Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogen hændelser, som påvirker jeres tur. Når I sidder ude i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt. Den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til en varm køretur.
0: Tak for de gode råd, Jakob Majgaard Christensen. Solen skinner i øjeblikket, men den kan være sløret i perioder. Og så bliver det op til mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var Peter Fagel Løfald, der var redaktør på Midtjyllands Radioavisen.
3: Du lytter til P4.

0: Quizmaster Kenneth K.
1: Og jeg kan lov til at byde velkommen til Smukfest. Velkommen til Bøgeskoven her i Skanderborg. Og velkommen til en udgave af Musikquizzen, hvor alle deltagerne i dag er festivalgæster, som sidder herude på teltpladsen, hvor jeg også er. Herude i campingområdet. Du ved, derude, hvor de har slået lejr de seneste par dage, hvor de sidder og hygger sig, inden de går ind på festivalpladsen, der hvor de varmer op og spiller kongespil og alt det der, ikke? Jeg skal have fat i en håndfuld forskellige mennesker herude i campingområdet, som stiller op i en række kategorier. Jeg synes, vi skal starte med kategorien, der hedder 2007, og så spoler vi altså tiden 19 år tilbage. Men det er det første, vi gør i den her udgave af Musikquizzen fra Smukfest.

0: Det her, det er musikquizzen fra Smukfest, og ved siden af mig sidder Kenneth, er det ikke rigtigt?
1: Det er korrekt.
0: Velkommen til.
1: Tak.
0: Hvordan er din festival?
1: Den er dejlig.
0: Den er dejlig.
1: Som altid.
0: Som altid. Hvor mange år har du været?
1: I snart 20 år.
0: Ja. Hvornår, hvad første år du var?
1: 2007.
0: 2007, og det siger du, fordi at vi skal quizze i kategorien, der hedder 2007.
1: Præcis.
0: Du sidder ikke helt alene, sådan kunne det godt lyde, men du har faktisk nogle mennesker omkring dig.
1: Der er nogle stykker, ja.
0: Det er nogle meget stille mennesker. Tror du, vi kan få dem til at lave noget derom?
1: Det er det stille, mest stille, du får.
0: Det er mest stille. Ja. Vi prøver lige igen. Ja. Du har nogle mennesker omkring dig. Hvem er det?
1: Jamen, det er jo spredt lidt fra Sønderjylland til Østjylland, og det er jo alle typer af mennesker.
0: Ja. Hvor kender I hinanden fra?
1: Jamen, nogen er barndomsvenner, og nogen er venner og venner, og
0: ja. Og hvor mange år har I været sammen om det her?
1: Siden 2007.
0: Siden 2007. Nå, det er godt. Jamen, skal vi ikke quizze i kategorien, der hedder 2007? Du får 10 spørgsmål.
1: Yes.
0: 60 sekunder. Giv mig gruppen med 10.000 Nights of Thunder.
1: 10.000 Nights. Alphabet.
0: Alphabet. Det gælder kun, når du siger det.
1: Alphabet.
0: Hvilken dansk sangerinde glor på vinduer i 2007?
2: Shirley.
0: Hvilken berømt filmstjerne er også titlen på Mikas store hit? Det skal bare passe, hvis vi skal tage den næste. Hvad hedder briten med de skæve tænder, der tager verden med storm med operasang i Britain's Got Talent?
1: Pol Pot.
0: Hvem lavede Giv mig Danmark tilbage?
1: En gang til.
0: Giv mig Danmark tilbage.
1: Ja. Natasha.
0: Hvad hedder rockbandet med Ruby?
2: Kaiser Chiefs.
1: Kaiser Chiefs, det er stærkt, det der.
0: Hvem synger Ramt i natten?
1: Lise, ja.
0: Stik mig det danske band med Dry Lips.
1: Hvad hedder han? Mathias? Dynæa.
0: Hvilken duo laver et sidste kys sammen med Julie?
1: Er det ikke Nick & Jay?
0: Og giv mig bandet med Mexico ligger i Spanien. Ja, tiden er gået.
1: Nephew.
0: Nephew, siger du helt stille og roligt.
1: Nephew.
0: Du lyder som en mand, der trænger til en præmie.
1: Skål.
0: Skål. Skal vi? Nå, er det det, vi skal?
1: Det er det, vi skal. Skål. Hvad er det, hedder ham, Mathias, ham langhånd?
0: Nå, skal vi se nærmere på det?
1: Ja, hvad er det, Dynæ?
0: Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Giv mig gruppen med 10.000 Nights of Thunder. Kan du huske, hvad du svarede?
1: Nej. Alphabet.
0: Det rigtige svar er Alphabet. Der skal være minimum 6 rigtige. Ja, festival tager hårdt på folk. Det er godt, altså.
1: Det er godt, I er der, vil jeg sige.
0: Glor på vinduer i 2007 et hit med Shirley.
1: Ja.
0: Jamen, I må godt give ham et bifald. Yeah. Der var der et rigtigt svar i blandt, ikke?
3: Ja.
0: Den berømte filmstjerne, som også er titlen på Mikas store hit. Kan du huske Mika?
1: Heller ikke.
0: Nej. Nummeret hed Grace Kelly.

0: Hvad hedder briten med de skæve tænder, der tager verden med storm med operasang i Britain's Got Talent?
1: Det er Pol Pot.
0: Du sagde Pol Pot. Jeg tager, han hedder faktisk Pol Potts med et S til sidst.
1: Men det altså, sagde jeg også.
0: Men jeg synes du får den.
1: Det synes jeg.
0: Giv mig Danmark tilbage er med...
1: Natasha. Yeah!
2: Natasha! Ja.
0: Rockbandet med Ruby. Du fik noget hjælp.
1: Ja, det gør jeg.
0: Hvem var det, der hjalp dig? Hvem var det, der hjalp dig? Ja, der skal du tænke på, det er radio, så når du peger, så kan man ikke... så kan man ikke
1: det er Tarm. Hvad det er. Tarm. Søren. Fik, var det ikke rigtigt?
2: Jo.
1: Ja, det var rigtigt, ikke?
0: Er det svaret rigtigt?
1: Ja. Er det ikke det?
0: Kajsa Chiefs er rigtigt.
1: Sådan, ja.

0: Ramt i natten, er vi lige sige.
1: Ja, da.
0: Dry lips.
1: Ja, det er der, du sagde dyné, ja, men det... Ja.
0: Det er... Dyné!
1: Øj! Sådan.

0: hvilken duo laver et sidste kys sammen med Julie?
1: Det der sagde jeg, hvis Nick & Jake, ikke det?
0: Og på nogle af de andre spørgsmål har du haft brug for hjælp. Når du kommer til Nick & Jake, så er du ikke til
1: at sådan. Jeg har brug for, at du siger det rigtigt.
0: Og selvom tiden var gået, så fik du også det sidste spørgsmål. Giv mig bandet med Mexico ligger i Spanien. Det er Nephew. Yeah. Og dermed...
1: Så er der et spil.
0: Så er der et spil.
1: Så er der et spil.
0: Så skal vi have et ordentligt bifald fra folk, ikke?
1: Sådan. Ja da.
0: Musikquizen, brætspil.
1: Tak. Nej, tak, Kenneth. Yeah.

0: Det her, det er musikquizzen med deltagere fra Smukfest. Vender tilbage med flere, der skal quizze med mig. Men lige nu så skal vi have de regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Og her er det en middagsudsendelse, jeg har fyldt op med reaktioner på en kaotisk koncert på Smukfest. For det er frygt og frustration, der præger de gæster, min kollega her til formiddag har mødt på festivalens campingområde. I aftes måtte mindst 10 personer hjælpes op over en bar og i sikkerhed på grund af pres foran bøgescenerne til en fyldt koncert med The Minds of 99.
3: Rædselsfuld. Ja. Vil jeg sige, alle de mennesker der, de ødelagde fuldstændig koncertoplevelsen. Fordi du blev skubbet rundt, og folk tog ikke hensyn til hinanden. Du kunne ikke komme væk. Altså, der var jo ikke nogen af flugtvejen, du kunne komme ud, og du kunne ikke engang komme op stien.
2: Bare 3 numre inde i koncerten måtte forsanger Niels Brandt fra scenekanten bede folk om at passe på hinanden. Og festivalen måtte også undervejs lukke hovedindgangen ind til området.
4: Der var også en, der blev dårlig og skulle gøre de der tegn, når der kom nogen, men der kunne ikke komme nogen ind og hjælpe jo. Og det var ligesom om det sådan hele kaotisk sten, så vi bare tænkte på, nu er vi fra Roskilde, at vi husker bare oplevelsen, hvor ja. Altså, der sker en ulykke, ikke? Det var det, vi sådan frygtede, der ville ske. Ja. Vi stod faktisk og kiggede på klokken hver 5. minut og sagde, at det ikke snart slut. Bare han ikke spiller ekstra nummer.
2: Som sagde her festivalgæsterne Anne Mette Sommer og Tina Ørbing. En anden gæst var Hans Peter Larsen, der beskriver sig selv som robust, og derfor ikke selv blev ramt af menneskehavet, men...
5: Vi havde nogen, altså vi havde to piger med, ikke? Som vi faktisk var nødt til at stå lidt sådan og skærme, fordi ellers ville de sådan lidt trumlet ned, ikke?
2: Hos Smukfest understreger sikkerhedschef Thomas Rydahl, at alle flugtveje har været farbare, men at koncerten i aftes skal evalueres.
6: Nu skal vi tilstræbe os for, at det her det må ikke ske, og derfor kan jeg jo kun understrege igen, at jeg anerkender og er virkelig ked af, at vi har gæster, der har haft en så dårlig oplevelse.
2: Det er en varm og tør søndag med en hel del sol. Temperaturer op i omegnen af 27 grader, og så østjyske nyheder i dag med Christian Pedersen.
1: Søndag efter søndag i 20 år. Din quizmaster er Kenneth K.

0: Du lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: I dag med glade festivalgæster på Smukfest. Og de næste to deltagere i Musikquizzen, ja, de skal dyste en quizkamp. Så skal vi høre, om de sammen kan gætte musikere og bands ud fra tre ledetråde. Der er lidt hjælp at hente. I den forstand, at når vi nu laver Musikquizzen med festivalgæster her fra Smukfest, så synes jeg også, at en omgang de tre ledetråde skal tage udgangspunkt i de navne, som optræder på Smukfest. Det er hjælpen. De tre ledetråde med navne fra Bøgeskoven, det er det næste her i Musikquizzen på B4. Det er ikke

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéer lyd.

0: Det her, det er musikquizzen fra Smukfest på Skanderborg. Jeg sidder i det område, der hedder Skanderborghus. Er det ikke rigtigt, Louise?
1: Det er Skanderborghus, ja.
0: Vil du ikke lige fortælle bare for folk, der sidder foran radioen, hvordan det har set ud?
1: Jo, altså har jo vildt smukt træer, grønne træer, alle vegne, gamle grønne træer. Vi har udsigt ud over søen. Det er simpelthen så flot. Og så har vi udsigt ud over alle de flotte, kulørte telte. Og så selvfølgelig damerne og mændene i det her selskab.
0: Ja, og du repræsenterer jo damerne.
1: Det gør jeg, ja.
0: Og hvad er det for nogle, hvad er det for nogle smukke kvinder, du har med på dit hold?
1: Jeg har mig og Mette og Anne og Mette og Lotte.
0: Og hvor kender I hinanden fra?
1: Fra Smukfest.
0: Ja, fortæl.
1: Altså, det var sådan en sammenbragt lejr, ikke? Over mange år. Nogle af os kender hinanden fra volleyball, beach volleyball. Andre kender hinanden fra andre steder. Det er sådan en god blanding.
0: Ja, og hvor mange år har I været på Smukfest?
1: Det kan vi slet ikke til. Vi er jo damer, ikke? Så. Men hvad har vi været? 40 år? Måske en repræsentant på 40 år, ja.
0: Så. Som har været her i 40 år?
1: On off, ikke?
0: On off. Hvor vildt.
1: On off. Der er lige nogle børn, jo, der er kommet ind imellem. Men,
0: ja. Nå, men så lad mig vende mig om til den anden side, fordi der sidder repræsentanten for mændene. Hej Peter.
2: Hej Kenneth.
0: Og velkommen til.
2: Tak.
0: Du skal jo også have lov til at repræsentere mandeholdet. Jeg ved, de allerede har lavet, de har nærmest et ulvekald, ikke? Skal vi prøve at høre det en gang?
2: Ja, come on guys. Who let the dogs out? Jeg synes, det lyder rigtig godt.
0: Ja, okay. Og Peter, hvor kender du på den her det her kobbel?
2: Ulvekobbelen. Ja, men jeg vil sige, Ole er en gammel kammerat i bogstavelig forstand. Vi har kendt hinanden i 20 år mere, tror jeg. Og så har vi også Mugge og Jonas med, som jeg er der kan kende igennem Ole.
0: Ja.
2: Som vi også har kendt i snart 100 år, synes jeg. Så det bliver sådan en godt sammenbrangt familie.
0: Nå, det er stærkt.
2: Ja.
0: I skal spille de tre ledtråde. Vi deler jer op efter den gode gammeldags metode. Kvinderne på den ene side, mændene på den anden side.
2: Altså, der var hegnet, ja.
0: Ja, lige bag os, der er altså røget et hegn.
2: Ja. Det er for tidligt at ryge hegnet.
0: Der sker mange ting omkring. Nå, vi skal spille de tre ledtråde, og det kommer til at foregå på den måde, at det handler alle sammen om Smukfest navne. Skal vi ikke lade damerne starte?
2: Jo.
0: Så spiller vi, jeg var ved at sige pigerne mod drengene.
3: Spørgsmål 1.
0: Jeg giver dig en ledtråd.
1: Yes.
0: Det kan være, du kan gætte, hvem det er. Så råder du bare op med det samme, ikke?
1: Ja. Damerne hjælper her.
0: Yes. Første ledtråd er, hun er født i 1974. Skal jeg tage den næste ledtråd? Tiden løber.
1: Er det Dodo and the Dodos?
0: Det er dermed, at 10 sekunder er gået.
1: Okay.
0: Der skulle du nok bare have sagt næste.
1: Næste? Nå,
0: næste ledtråd.
1: Okay, yes.
0: Ja. Næste ledtråd havde været, at hun er britisk popsanger. Og den tredje ledtråd er, at hun var medlem af Spice Girls.
1: Melanie C.
0: Ja.
1: Yeah. Okay, vi skal lige fange reglerne her.
0: Ja.
1: Vi fanger lige reglerne en gang her.
0: Ja, nå, men så de 10 sekunder går hurtigt. Ja. Første ledtråd, og så starter vi ud med 10 sekunder. Så sender vi den over til herrene. Der er 0 point på kontoen indtil videre.
3: Spørgsmål 2.
0: Okay, næste ledtråd er, hun hedder rigtig Steffensen Bak til efternavn, men det bruger hun aldrig.
2: Mø.
0: Hun har et årstal i sit kunstnernavn.
2: Sofie 1998.
0: Er fuldstændig rigtigt! Tredje ledtråd havde været, at hun synger om Mariana og Henrik. Men I får 2 point. I får 2 point. For, jo, de vil gerne have børn, for det er Sofie selvfølgelig.
2: Det er nok.
0: Men hun vil ikke, så de vil gerne have børnebørn. Men det vil hun ikke. Så, ja. 2 point. Så sender vi den tilbage til damerne.
1: Altså, man må gerne hæppe på det modsatte hold også, ikke? For vi får point sammen, jo, ikke? Så, ja.
3: Spørgsmål 3.
0: Første ledetråd er, at han er fra Skotland.
1: Robbie Williams.
0: Han har tics.
1: Næste.
0: Han har tics.
1: Capaldi. Nick, næste. Luis Capaldi.
0: Luis Capaldi er fuldstændig rigtigt. Ja! Yeah!

0: Åh, oh, Louise, jeg kan mærke stressen hos dig.
1: Ja, jeg er lidt stresset faktisk. Ja. Det er, ja, ja. Jeg vil også sige, med den bytur i går der, der er lige langt lidt pres på hovedet, altså.
2: Spørgsmål 4.
0: Det er et band på tre bogstaver.
3: Det er det.
0: Er fuldstændig rigtigt! Ja! Ej, hvor er det stærkt. Det er D&D. Ellers havde jeg sagt, at de spiller rock som næste ledtråd.
4: Det har jeg ikke haft.
0: Og Jesper Binser er forsanger. Ja, spillet onsdag aften på Bøsingen. Vi tager næste spørgsmål.
1: Ja.
2: Spørgsmål 5.
0: Hun er fra Helsinge, nord for København.
1: Mø.
0: Hun har lavet sangen Terrier.
1: Og hvem er det? Næste.
0: Og jeg kan rigtig godt lide dig sammen med Andreas Oddbjerg.
1: Ida Oddbjerg. Nej, det hedder hun ikke. Ida Lauberg.
0: Ja, men tiden er desværre gået. Nej, Ida Lauberg er ellers det rigtige svar. Det er det rigtige svar.
1: Var det ikke kun...
0: Ja.
1: Var det ikke næsten?
0: Ida Oddbjerg. Ja, det er nemlig rigtigt, som der er en, der siger her ved siden af, at hvis de nu var blevet et par, hvis de havde fundet sig, så havde vi haft den, og så havde der været point til damerne, men altså, den står fortsat på 8 point. Men sangen handler faktisk om, at hun ikke rigtig kan lide Andreas Oddbjerg. Ikke på den måde.
1: Ja. Ja. Men det kan være, hvis hun havde hans efternavn, så ville hun måske bedre kunne lide ham.
0: Louise, jeg bliver nødt til at tage mikrofonen fra dig og give den over til herrerne. Der er 8 point, og vi er halvt igennem quizzen. Der skal være minimum 15, for I får musikquizzen brætspillet.
3: Det er ikke noget at grine af.
0: Så skal jeg bare sidde med i hånden. Nå, vi tager næste spørgsmål. Kom her.
2: Spørgsmål 6.
0: Forsangeren hedder Niels.
3: Mange som 99.
0: Er fuldstændig rigtigt, ja!

0: Okay, den næste lyder sådan her.
1: Spørgsmål 7.
0: Hun bruger kun sit fornavn.
2: Nej. Hvem er det? Pil.
0: Hun synger om en orange mand.
2: Rosa.
0: Er rigtigt?
2: Ja! Yeah! Og det var inden for 10 sekunder. Wow.
0: Så er der 2 point. Det er hende, der har lavet skyklapper. Det har været 3. ledetråd. Hvor mange point er vi oppe på?
3: 100, men det er for mange. 13, 11, 13.
0: 13 ja. Point får jeg umiddelbart til.
1: Spørgsmål 8.
0: Du får den næste.
3: Ja, tak.
0: Det lyder sådan her. Første ledetråd. Han er født i England i 1974.
3: Robbie Williams.
0: Er det dit svar?
3: Ja.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Hans første soloalbum kom i 1997, havde været næste ledtråd, og han var medlem af Take That. Det er fuldstændig rigtigt, Robbie Williams. Og dermed så er der 14 point. Og Louise, det betyder, at nu har du chancen for at vinde.
2: Sådan.
0: Brætspil.
2: Det skal vi. 4, ikke også? Den tager vi, den her.
0: Der er nogen, der spørger til pointoptællingen her.
2: Der er lidt forvirring her, hva' Kenneth? Hvad siger vi? Har vi 16 point? 3 plus 13?
0: I har 16 point, brætspillere hjemme.
2: Ej, brætspillere i hus! Sådan! Vi har vundet!
0: Ja. I har vundet brætspillet. Det er sådan, at herrerne har lavet 14 point. og derfor bare fordi at du skal også have lov til at få oprejsning, så synes jeg, du skal have lov til også at få det næste spørgsmål.
2: Jeg er glad for den tillid, du giver mig, Kenneth. Nu kommer det. Nu kommer det,
0: er du klar? Yes.
1: Spørgsmål 9.
0: Ifølge Wikipedia er han født i Belgien.
2: Hvem kan det være? Næste.
0: Han har lavet alt det med Noah Carter.
2: Og næste.
0: Han var halvdelen af City Boys.
2: Hvad med det? Thor.
0: Ja.
2: Thor Farlow.
0: Ja, og der gik...
2: Tiden.
0: Ja, det.
2: Jeg hader den tid, og du har ikke engang et ur. Jeg forstår det ikke.

0: så er det jo Mendes mulighed for at ligesom sætte trumf på, ikke?
1: Ja.
0: Peter.
2: Ja, tak.
0: Det er det sidste spørgsmål, det kommer her. Første ledtråd lyder, at bandet er fra 80'erne.
2: Næste.
0: Forsangeren er en kvinde.
2: Hvem? Infernal.
0: De har lavet Vågner i natten.
2: Dodo & Dodos.
0: Det er rigtigt. Giv en kæmpe stor. Jeg synes godt, I kan give en stor hånd til drengene, som får det sidste point der. Og så Louise, som trøstepræmie, kan du få lov til at holde en sejrstale til det vindende hold herinde.
3: Ej, okay. Jamen, altså, I er jo mændene i mit liv. Det må jeg sige. Og så er det jo fortryllende at se, hvordan I brillerer i sådan et spil her. Jeg synes, det er fantastisk. Og derfor overrækker jeg også dig spillet.
0: Og tusind tak, fordi I må quizme. Jeg kan i hvert fald

0: Det her, det er musikquizzen på P4. I dag med deltagere fra Smukfest. Folk, der befinder sig herude i campingområderne, hvor jeg også er. Og der er mange flere quizzer og mange flere spørgsmål lige efter radioavisen her. Klokken er 13.
1: Folk bliver anbefalet at holde sig fra et område i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Anbefalingen er kommet i dag efter et møde mellem en løber, en ulv og en ulvevalp. Med sin telefon filmede løberen mødet, hvor ulven også på et tidspunkt viser tænder. Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, siger, at ulven opførte sig helt naturligt.
2: Vi ser det i det her tilfælde, fordi ulven den rent faktisk bliver overrasket. Den har faktisk ikke konstateret, at der var et menneske til stede, men det er vigtigt at sige, at det er ikke en... Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er. Den forsøger egentlig bare at true personen til at søge væk fra området, og det har den succes med. Det er ikke, fordi ulven på nogen måde ligger an til at skulle angribe personen.
1: Campingpladsen First Camp Råbjerg Mile ligger nogle kilometer fra det område, hvor ulven blev set. Og Maj-Britt Møller, der bor på pladsen, synes, det er skræmmende.
3: Men altså også lidt fascinerende, at vi har sådan en, der går herude. Og hvad er så, den finder på næste gang, når den kommer tættere på og måske kommer herind? Altså, jeg ved godt, den forsvarer sin unge. Og det gør alle jo. Det vil en hund gøre, det vil en ko gøre, det vil en hest gøre. Så det er jo egentlig ret almindelig adfærd, den har gjort. Men altså, det er da lidt skræmmende, når man er ude og går med sin hund.
1: Droner kan blive et våben mod den frygtede larve i Odense. Her er forskere i gang med at undersøge, hvordan de næste år kan være klar til at bekæmpe e-processionsspinderen. Og de undersøger blandt andet, om de kan bruge varmesøgende termiske kameraer til at finde ræder med larven. Særligt om morgenen er der en temperaturforskel på en larverede og træet. Reden varmer simpelthen hurtigere op end selve træet, siger Henrik Skov Midtby fra Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Og det betyder, at droner muligvis kan hjælpe med at spotte de træer, der er angrebet. Skal du afsted i bilen i løbet af eftermiddagen, risikerer du langsom trafik og kø. Det er meldingen fra Vejdirektoratet, for i morgen er der skolestart, og mange skal hjem. Risikoen for tæt trafik er størst frem til kl. 16, og især på motorvejene på tværs af landet, fortæller vagthaven i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen.
4: Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik. Men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønderjyske Motorvej ned for grænsen af.
1: Så her kommer lige et par råd.
4: Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogen hændelser, som påvirker jeres tur. Når I ser ud i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt, den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til en varm køretur.
1: Ja, det bliver mellem 20 og 28 grader i dag, og så får vi jo et nogen eller en del sol, men i perioder kan solen også være sløret. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: P4. Du lytter

Hvem synger 90'er-hittet? Her i Musikquizzen, som vi jo altså sender med deltagere fra Smukfest i Skanderborg. De sidder herude i teltområdet, og det næste, vi skal hilse på, ja, det er Marie-Louise, som skal fortælle mig, hvem det er, der synger de 10 90'er-hits, som jeg har stående på mit ark. Kom gæt den, jeg så får en Musikquizzen brætspil. Vi tager, hvem synger 90'er-hittet, som det næste her i Musikquizzen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse. Let's make

0: Det her, det er musikquizzen fra Smukfest. Og lige over for mig sidder den næste deltager. Hej Marie-Louise.
1: Hej.
0: Hvor kommer du fra i verden?
1: Jeg kommer fra Rødovre.
0: Og så er vi, hvad, en 15-20 km fra København?
1: Ja, en kort lille cykeltur fra København.
0: Ja. Og du kommer hele vejen til Skanderborg?
1: Det er jeg, for første gang. Jeg er debutant.
0: Ja, hvordan er det?
1: Det er fantastisk. Altså, det er jo så hyggeligt med masser af skønne mennesker og god musik, så man kan jo ikke rigtig ønske sig mere.
0: Og smukke omgivelser.
1: Og smukke omgivelser. Det er jo Danmarks smukkeste festival.
0: Er du enig i det?
1: Det må man sige ja til.
0: Ja, nå, det er bare meget sjovt, fordi man møder mange gange herover folk, der har været her i sådan noget 5, 10, 15, 20 år. Jeg har snakket med en også, der har været her i 40 år. Og de snakker jo altid om, hvor smukt her er sådan nogle ting. Men det er meget sjovt at høre fra en, der er her første gang.
1: Jamen det er lidt sjovt, fordi min mor hun sagde faktisk til mig, at jeg skulle huske at booke ferie allerede næste år, fordi du bliver jo fuldstændig besat af at være her. Det må jeg bare give hende ret i.
0: Så der kommer et kryds i kalenderen allerede nu for 2027.
1: Ja.
0: Du stiller op i kategorien, der hedder Hvem synger 90'er hittet?
1: Ja.
0: Men du har også nogle folk omkring dig?
1: Det har jeg, ja.
0: Vil du kort lige give en introduktion til, hvad der er for nogle
1: det
0: mennesker?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Det er nogle håndboldvenner og nogle gamle kollegaer, eller nuværende kollegaer.
0: Ja. Det er godt, og de må gerne hjælpe dig.
1: Fedt.
0: Hvem synger 90'er hittet? Er du klar?
1: Ja.
0: 60 sekunder, så starter jeg uret. Stupid Man.
1: Thomas Helmig.
0: Under the Bridge.
1: Under the Bridge.
0: Du siger bare pas, så tager vi næste.
1: Pas.
0: Rhythm is a Dancer.
1: Jeg har lyst til at... Nej, det er ikke Ace of Base. Nej, det
0: jeg
1: er det ikke.
0: Jeg tager det næste.
1: Pas.
0: Sleeping My Day Away.
1: Det er det.
0: En nat bliver det sommer.
1: En nat bliver det sommer. Og pas.
0: The Boy's Mine.
1: Pas. Hvem sagde vi? Hvad sagde vi? Brandy og Monica.
0: Brandy og Monica. Ironic.
1: Ironic. Alice Morissette.
0: I love you always forever.
1: I love you always forever. Me and you closer together.
0: Jeg tager den næste. Der går min klasselærer.
1: TV2.
0: Kiss from a Rose.
1: Kiss from a Rose. Hvem sagde vi? Seal. Seal.
0: Seal, og der gik tiden.
1: Ej.
0: Det var mange passere.
1: Ja, det var det.
0: Der skal være minimum 6 rigtige.
1: Åh, nej.
0: Skal vi kigge efter?
1: Ja.
0: Skal vi høre, om folk kan lave noget larm for det, for dem, du har
1: ramt rigtigt? Ja, lad os gøre rigtigt. Det. Der var
0: jeg
1: der
0: sagde,
1: nogen.
0: Jeg sagde Stupid Man, og så svarede du Thomas Helmig. Det er fuldstændig rigtigt. Det er meget begrænset jubel, der kommer fra.
1: Ja, men der er jo heller ikke så mange, jo.
0: Under the Bridge. Åh, det med Red Hot Chili Peppers. Så står de og siger Red Hot Chili Peppers på siden af dig. Det er sådan et, den kan godt være kommet med før.
1: Jeg har ikke været heldig.
0: Men du holder lige fast i et point.
1: Jeg har en.
0: Ja. Så sagde jeg, Rhythm is a Dancer.
1: Ja, og det ved jeg godt, hvem det er jo.
0: Det er Snap.
1: Ja, det er jo det, det er.
0: Sleeping My Day Away.
1: Det er det.
0: Så sagde du, det er det. Det er rigtigt. Sådan. En nat bliver det sommer. Er med Love Shop.
1: Ja.
0: The Boy's Mine er med Brandy og Monica. Det er rigtigt.
2: Yeah.

0: Ironic. Så sagde du Alice Morissette. Prøv at du får den. Hun hedder Alanis Morissette. Men den er god nok.
1: Ah, tak.
0: Så er vi oppe på hvor mange?
1: 4.
0: 4 rigtige. Så kom I Love You Always Forever. Og du kunne synge.
1: Jeg kunne sange, men jeg kan ikke kunstneren.
0: Det er Donna Lewis.
1: Sikkert.
0: Der skal være 6 rigtige.
1: Ja.
0: Du har 4 indtil videre, så sagde jeg, at der kom en klasselærer.
1: TV2.
0: Det er TV2. Ja. Så er du på 5 rigtige. Det er jo ikke helt nok.
1: Der er en sang tilbage.
0: The Kiss from a Rose. Og kan du huske, hvad du svarede?
1: Seal.
0: Og det svar er rigtigt!
1: Yeah!
0: Og derfor skal du have musikquizen.
1: Ah, fantastisk! Så skal der spilles musikquiz.
0: Ja. Yeah. Giv Marie-Louise en kæmpe stor hånd derovre.
2: Yeah!

Ja, det var det her nummer, som drillede lidt lige før. I Love You Always Forever med Donna Lewis. Det drillede i 90'er-quizzen. Det næste, vi skal til her i musikquizzen, ja, det er en quiz, der handler om filmhits. Og derfor så sidder Nick og hans barndomsvenner klar foran det, som man vel i festivaltermer kalder for et veldækket campingbord. Der er alt det, man skal bruge for at komme godt i gang med en god dag på en festival. Vi fortsætter musikquizzen fra campingområdet herude, hvor folk sidder og hygger sig. Det er herude, hvor de sover. Det er herude, hvor de lever en god del af deres festivalliv, inden de bevæger sig ind på pladsen og hører alt den fede musik. Så Nick og hans barndomsvenner og kategorien, der hedder filmhits, det er det næste her i musikquizzen på B4.

0: Det her, det er musikquizzen på B4. Jeg sidder foran et campingbord og sammen med Nick. Hej.
1: Hej, Kenneth.
0: Og der sidder en masse af dine venner her lige omkring os. Hvem er det?
1: Jamen, det er mine barndomsvenner.
0: Ja. Hvorfra?
1: Jamen, vi er fra Roskilde.
0: Ja.
1: Ja. Har været på Skanderborg de sidste 8 års tid. Samme gruppe. Nyder det.
0: Ja.
1: Et lille åndehul.
0: Nu siger du, I er fra Roskilde.
1: Mm.
0: Der er jo også en festival i Roskilde, man kunne være taget på.
1: Ja.
0: Men det gør I ikke.
1: Vi har været der, da vi var unge. Nu er vi vokset fra det. Nu er vi på Voksenfestivalen.
0: Nu er I på Voksenfestivalen.
1: Ja.
0: Ja. Nå, okay, det er sjovt. Folk fra Roskilde tager til Smukfest.
1: Det gør de.
0: I Skanderborg, ja.
1: Ja.
0: Og kort lige, bare lige kort introducere, hvem der er. Bare lige, så man kan få et billede af, hvis man sidder ude foran højtaleren og lytter med.
1: Jamen, vi sidder faktisk rigtig mange lejre lige her ved siden af hinanden, ja. Har slået et langbord op, og der er også mulighed for at spille beerpong. Det blæser lidt i dag,
0: ja.
1: Så det er lidt svært. Men der sidder vel en 30 mennesker eller sådan noget, ja. Og kigger på os to.
0: Ja.
1: Meget hyggeligt.
0: Og du kender
1: ædru alle sammen.
0: Og du kender de fleste af dem?
1: Ja.
0: Man kan jo ikke se dem i radioen. Tror du, vi kan få dem til at lave noget larm?
1: Skal vi prøve det, Kenneth?
0: Ja, skal vi prøve en gang?
1: Ja. Skål! Skål!
0: Jeg har 10 spørgsmål om filmhits.
1: Ja.
0: De her skønne mennesker omkring, der må gerne hjælpe dig.
1: Yes.
0: Det er faktisk film og tv, der er overskriften.
1: Mm.
0: 6 rigtige, så får du musikquizzen brætspillet, som du har lige der. Er du klar på opgaven?
1: Det er.
0: Så starter jeg uret med 60 sekunder. Inden for 60 sekunder skal alle svarene falde.
1: Aftale.
2: Ja. Er vi klar? Ja!
0: 60 sekunder har startet der. Første spørgsmål lyder, i hvilken film indgår sangen It Must Have Been Love?
1: Pretty Woman.
0: Pretty Woman. I hvilken tv-serie har So Far med Superheroes som temasang?
1: Pas.
0: Hvilken animationsfilm er sangen Can't Stop the Feeling fra?
1: Happy Feet.
0: I hvilken film synger Phil Collins A Groovy Kind of Love?
3: Hvad fanden er det for nogle spørgsmål?
1: Pas.
0: Hvem synger Dance the Night fra Barbie-filmen?
1: Pas.
0: Til hvilken Bond-film laver Sam Smith Writings on the Wall?
1: Pas.
0: Hvilken film er Susan Himmelblå fra?
1: Midt om natten.
0: Hvilken film er I've Had the Time of My Life fra?
1: Dirty Dancing.
0: Til hvilken film laver Lucas Graham sangen Off to See the World? Ja, tiden Pas. Er gået. Tiden er gået.
1: Nej. Kenneth. Var det ikke et dårligt hjælpehold, jeg havde her, eller hvad?
0: Er du sindssyg? I hvilken film indgår sangen It Must Have Been Love? Lad os bare kigge på dine svar.
1: Ja.
0: Du sagde Pretty Woman.
1: Ja.
0: Og der synes jeg godt, du kan høste et bifald, trods alt.
1: Ja, tak.
0: TV-serien med So Far med Superheroes, den hedder Langt fra Las Vegas.
1: Okay.
0: Så spurgte jeg, hvilken animationsfilmsangen Can't Stop the Feeling er fra?
1: Mm.
0: Det er Trolls, er der en, der siger nu. Og det er fuldstændig rigtigt.

0: A Groovy Kind of Love fra Phil Collins er fra filmen, der hedder Buster.
1: Okay.
0: Ja. Dance the Night fra Barbie-filmen er med Dua Lipa.
1: Mm.
0: Og så spurgte jeg dig til, hvilken Bond-film, som Sam Spector lavede temasangen, der hedder Writings on the Wall. Den hedder Spector-filmen.
1: Uha, kender den.

0: Hvilken film er Susan Himmelblå fra? Og der var du, på hjemmebane.
1: Det var jeg.
0: Så sagde du midt om natten.
1: God hjælper her.
0: Ja. I've had the time of my life er selvfølgelig fra Dirty Dancing.
1: Ja. Der var vi lige pludselig gode, ikke? Ja.
0: Og så tog vi lige en sidste. Til hvilken film laver Lucas Graham sangen Off to See the World? Lucas Graham, der jo har spillet på Smukfest, det gjorde han onsdag.
1: Det gjorde han.
0: Den film hedder My Little Pony.
1: Ah.
0: Nick, det var en fornøjelse at quiz med dig, men det bliver altså ikke helt til musikquizen, Brasper.
1: Jeg tror, du får den tilbage.
0: Jeg tager spillet tilbage.
1: Tak for besøget. Vi gjorde

Det er Sam Smith, du hører med Writings on the Wall. Jeg tror, jeg lige for et øjeblik siden fik kunstnernavnet til at være Sam Spector. Men det er jo selvfølgelig fordi, at den er fra Bond-filmen Spector, den her sang Writings on the Wall. Det næste, vi skal til, ja, det er en kategori, som hedder Musik med J. Og så ved man jo, at alle svarene starter med J. Men spørgsmålet er, om sådan et par hårde festivaldage efterhånden har fået gjort kål på hukommelsen hos festivalgæsterne. Lad os se, om de kan svare rigtigt på mine spørgsmål. 10 spørgsmål om musik med J. Vi tager det som det næste her i Musikquizzen med deltagere fra Smukfest.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her, det er musikquizzen. Det er fra Smukfest i Skanderborg. Ved siden af mig sidder Fritjof, er det rigtigt?
1: Det er rigtigt, det er korrekt.
0: Ja, velkommen til.
1: Tak.
0: Du sidder her sammen med nogle flotte mennesker.
1: Det gør jeg.
0: Det er dit crew.
1: Det er simpelthen crewet her, som vi har holdt Smukfest her igennem flere år. Og det jeg har kendt de her 10-15 år. Vi er også en god gruppe, der tager på Northside hver år.
0: Ja. Så det er... Så I er festivalmenneskerne?
1: Det kan man godt sige.
0: Ja. Vil du godt lige introducere dem? Bare lige sætte lidt, du ved, bare lige hurtigt. For folk, der sidder derhjemme, så vi kan fornemme, at der sidder... Altså, hvor mange sidder der? 8-10 stykker ved siden af i nogle campingstole?
1: Ja, jeg tror, der sidder Sofia her ved siden af mig, som er gift med Brian, der sidder derovre. Og så sidder Mogens her, og Kevin, det er faktisk en kollega. Og så har vi Michael, som jeg spiller tennis med, og vores børn er gået i samme skole. Og så er der Carsten, som... Han bor nok på Sjælland, og han er FCK-fan, men vi har inviteret ham ind til trods.
0: Det er, han sidder en FCK-trøje derovre.
1: Ja.
0: Jeg synes, den er flot.
1: Den er super flot i slimfedt. Og så har vi Morten, som er kommet til, som vi også har mødt hernede på Smukfest nogle gange. Og Pia, som er... altid komme med godt humør og vin. Og så har vi så Steffen her, som altid slår mig i tennis, som er uhyggelig god. Selv i klipklapper.
0: Det er fedt. Man kan også høre, at smerten sidder lidt i kroppen på dig over de nederlag, der er kommet.
1: Det gør den. Selv højre skulder.
0: Og I sidder foran et campingbord, og på det står der nogle... Ja, du kan bruge... Hvad står der på bordet?
1: Der står lidt sodavand og dansk vand og noget kamillete og... Nej, det passer ikke. Der er lidt. Vi får nogle White Russians og nogle vodka et eller andet og nogle gin tonics, og jeg tror også, der er noget øl og lidt forskellige lidt chips og peanuts og sådan noget.
0: Ja. Og det er jo en del af festivalen, det er, at man varmer op herude i teltområdet, og så går det løs inde på pladsen. Vi skal spille en kategori, der hedder Musik med J. Der skal være minimum 6 rigtigt, så får du musikquizzen brætspil. Er det en aftale?
1: Det er en aftale.
0: 60 sekunder.
1: Ja.
0: Starter her. Hvad hedder Michael Jacksons søster?
1: Janet.
0: Ja, Janet hvad?
1: Jackson.
0: Ja, tak. Giv mig sanger med, der er noget galt i Danmark.
1: John Monsen.
0: Hvem går under tilnavnet The Godfather of Soul?
1: James Brown.
0: Hvem synger You Can Leave Your Hat On?
1: Ja, det er Joe Cocker.
0: Hvad hedder sangeren med Your Body is a Wonderland?
1: Pas.
0: Stik mig ham, der sang hittet Vent på mig sammen med Peter Frödin.
2: Ham, det var jo... Var det Jimmy Jørgensen?
1: Vi siger Jimmy Jørgensen.
0: Vi tager den næste. Hvem synger Rigtige Venner og Tre Hvide Duer?
1: Jotlebjerg, ja.
0: Hvad hedder sangeren med 80'er hittet You're the Voice?
1: John Farnham, ja.
0: Walk the Line, Ring of Fire og Hurt. Hvem er det?
1: Nej, men jo, vi siger pas.
0: Hvad hedder sangeren med Yo-Yo?
1: Joe Moe.
0: Og der er tiden gået. Skal vi tale Joe Moe med?
1: Det synes jeg helt sikkert. Han kom med på falderæbet.
0: Ja, det synes du. Nå, skal vi aftale, at folk her omkring bordet laver lidt larm, hvis du har ramt den rigtigt?
1: Ja, yes. Lad os gøre det.
0: Det er godt. Jeg startede med at spørge, hvad hedder Michael Jacksons søster? Du svarede...
1: Janet Jackson.
0: Sådan. Giv mig sanger med, at der er noget galt i Danmark.
1: Det er, hvad han, John Monsen?
0: Ja, det er også rigtigt. Ja. Så er der to rigtige. The Godfather of Soul, sagde jeg.
1: James Brown.
0: Så har du tre rigtige. Det er et halvt brætspil.

0: Hvem synger You Can Leave Your Hat On?
1: Det var Joe Cocker.
0: Det er Joe Cocker. Ja. Det er sjovt, for det er en sang, der er god til hvad?
1: Den er god til strip.
0: Ja. Hvad hedder sangen med Your Body is a Wonderland? Det er lidt i samme tema. John Mayer,
2: John
0: fuldstændig
2: Mayer,
0: rigtigt.
2: Ja. Ja, sådan der. Yeah.
0: Så kom vi til... Hvor mange rigtige har vi indtil videre?
3: Fem
0: rigtige. Ved du, hvem der er, der giver dig spartspillet?
1: Nej.
0: Det er en mand, som du ikke har tænkt på længe, men som du lynhurtigt kunne grave frem fra gemmerne op i de bagerste afkroge hjernen. Nemlig ham, der synger Tre hvide duer, rigtige venner.
1: Det var Jodlebio.
0: Det er Jodlebio! Jodlebio! Ja, nå. Du har fået musikquizzen brætspillet. Resten, det er jo bare krønnen på lavkagen.
1: Fantastisk, ikke? Det er ret blært.
0: Ja. 80'er hittet You're the Voice er med.
1: Det var med, hvad hedder John Farnham, ja.
0: John Farnham er fuldstændig rigtigt, ja.
1: Ja.

0: Walk the Line, Ring of Fire og Hurt er med Johnny Cash.
1: Nå, ja, selvfølgelig, selvfølgelig, ja, ja.
0: Og Yo-Yo er med Joey
1: Moe. Jo-Mo, ja.
0: Fridtjof, det var fuldstændig vidunderligt klaret.
2: Det var en fornøjelse.
0: Kæmpe stort tillykke med musikquizzen Brætspilleren.
1: Tak, tak skal du have.
0: Kan du have en rigtig dejlig dag?
1: Tak, i lige måde.
0: Og vil I så ikke give ham den største bifald?

Og med det, ja, så er musikquizzen så småt ved at være slut for i dag. Alle deltagerne, ja, det har været festivalgæster her fra Smukfest, som jeg har fanget derude, hvor de jo tilbringer en stor del af deres tid. Nemlig ude i campingområdet, ude ved teltene, ude ved luftmadrasserne, ude ved campingstolene, campingbordene, der hvor de sidder og varmer op og hygger og spiller kongespil, og måske også lige hilser på hinanden, når de løfter glasset. Hvis du ikke har fået det hele med, eller hvis du har lyst til et ordentligt skud festivalstemning, ja, så vil jeg da bare lige sige, at du kan stryge ind i DR-lyd-appen, fordi her kl. 14, så ligger dagens program klar som en podcast, og så kan du altså nyde festivalstemningen i fulde drag. Bare stryg ind i DR Lyd-appen, og så søg efter Musikquizzen.

0: Musikquizzen her med deltagere fra Smukfest er slut for i dag. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Nu er der radioavis. Klokken er 14.
1: Spark, slag og spyt bliver i stigende grad en del af hverdagen for personalet i ældreplejen. Meldingen fra 3 ud af 4 kommuner er, at udadreagerende adfærd hos ældre med demens er en stigende udfordring. Det viser en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og det er også blevet en del af hverdagen for social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen på Ældrecentret Vesterlund.
2: Det, der så sker, det er jo, at de kan råbe og skrige, spyt og også slå og spark og de her ting.
1: Rundspørgen får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at efterlyse et løft af demensområdet.
3: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
1: En handlingsplan i 2016 skulle gøre Danmark til et demensvenligt land i 2025. Den nye regering har lovet at følge op på den ambition. Og ældreminister Jacob Mark siger, at den nye national demenshandleplan har høj prioritet.
4: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
1: Ulvebestanden i Danmark vokser langsommere end forventet. Det siger Kent Olsen, der som videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus er med til at overvåge ulvens færden i Danmark. Vi har mistanke om, at ulovlig jagt og menneskeskabt dødelighed er med til at holde væksten nede, selvom der er rigeligt med levesteder og fødegrundlag i form af krondyr og andet vildt til at understøtte flere ulve. Den seneste opgørelse viser, at der var 49 voksne ulve i Jylland ved udgangen af april. Tidligere var der 42. Udmeldingen kommer efter, at en motionist løb på en ulv og en ulvevalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland og optog det på video. Her kan man høre ham råbe af ulven, mens ulven viser tænder og rejser nakkehår. Men ifølge Kent Olsen er der intet i videoen, der indikerer, at der var en farlig situation. Det vrimler med uønskede katte lige nu, og der er pladsmangel og ventelister på flere dyreinternater. Blandt andet hos Dyrenes Beskyttelse i Roskilde, der har over 50 katte i øjeblikket, og 200 ude hos plejefamilier, fortæller souschef Julie Vedfeldt Nielsen.
5: Lige nu der er rigtig mange katte, der går ude, som ikke er steriliseret eller kastreret, og så formerer de sig. Og så ender killingerne typisk her hos os. Det kan være, at de bliver dumpet. Vi får rigtig mange killinger ind, fundet i papkasser, i transportkasser osv. Der er også mange, der bare bliver fundet løs på gade. Nogle gange så skaffer man sig en kat, og så kommer den hjem med killinger, og så er en kat blevet til 7, og så bliver det for stor en mundfuld.
1: Nogen eller en del sol, som i perioder kan være sløret, og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4. Tredje halvleg på P4.

sweet spot på en hver sommer i morgen, hvor det er første skoledag. Og her dagen før dagen, så er der altså en søndag, hvor du måske lige nu sidder og fedter med at få lavet et penalhus-tjek. Det kan være, der skal plukkes en lille buket blomster, som man lige kan have med i hånden. Sommerfuglene i maven skal tøjles. Alle sommerferiefødselsdagsbørnene skal finde ud af, hvad de skal dele ud. Og du skal stikke hånden ned i skoletasken, ned i portalen af krøllede papirer og gamle blyanter, og så skal du tømme den for den madpakke, du lige præcis har opdaget, ikke blev hævet ud inden sommerferien. Nej, vent, du behøver slet ikke tage hånden ned efter den, fordi den går selv ud af tasken. Helt grøn, helt plysset. Men lille skat, du sagde da, at du tømte tasken, da vi gik på ferie. Sagde du ikke det? For fanden, mand! Det er en helt særlig dag for store og små. Alle forældrene, alle vores fantastiske lærere. Og det betyder jo så også, at hamsterhjulet så småt triller igen. Vi er ikke i topfart overhovedet, men altså, det er vi inden den her uge er gået. Det er helt sikkert næste uge selvfølgelig, og fodbold og håndbold og volley er startet igen, og den dejlige hverdag er helt hos os. Og det er her, jeg kommer ind i billedet, ikke? Fordi der kan jo godt være brug for at tage lidt ekstra luft ind. En radiofonisk iltmaske, så vi kommer godt i gang alle sammen efter en forhåbentlig fantastisk sommer. Tredje halvleg på B4, 2 timer, det er verdens bedste klubhus. Jeg har masser af vibes fra omklædningsrummet. Jeg har en liga med til dig. Superligaen er først klar om et par timer her på B4 i dag. Derfor laver jeg alligevel altid en liga for alt, der er super. Jeg har også lidt god sladder med til dig fra omklædningsrummet og et stort glas energidrik på lyd. What's not to like, for at sige det på dansk. Tak fordi du har tændt radioen her på B4. Velkommen indenfor.

Rasmus Seebach sammen med bandet Søn. Den hedder Sprækker. Her er det lyden af tredje halvleg på P4. Tak fordi du har tændt radioen på den her frekvens lige præcis nu, kære lytter. Jeg er med dig frem til klokken 16 i dag. Og en rigtig klubhus ting, det er en anbefaling. Sådan en, du lige deler med din makker, efter du har spillet badminton i omklædningsrummet. Og sådan en har jeg også klar til dig. Til den tredje halvleg, der foregår foran fjernsynet. Men hvad skal du så

Se, det er det store spørgsmål. Hvis du har haft en sommerferie, hvor du måske nogle gange har drømt om en halv times alene tid, så er den her anbefaling måske noget for dig, for den foregår nemlig helt alene. Du får den lige på den anden side af TV2. Bibabalula. Vi elsker dig.

0: TV2. Det her i tredje halvleg på P4. På en skøn søndag, og når vi mødes her i verdens bedste klubhus, så deler vi altid en anbefaling med hinanden. Helt ligesom efter fodboldkampen. Hvad har du set? Hvad er det nyeste, du har binget? Jeg har en anbefaling med til dig.
1: Tredje halvleg på P4.
0: Og efter en dejlig lang sommerferie, er det tid til måske et endnu vildere og mere hardcore eventyr. Hvis du ikke har fået nok af det i din sommerferie, inde i fjernsynet. For 10. sæson i træk, der kan du nemlig komme med helt ud i vildmarken. Sammen med nogle seje og modige og eventyrlystne deltagere, nemlig i Alene i Vildmarken. Jubilæumssæsonen er den danske udgave. 9 deltagere i år. Der er allerede blevet løftet lidt af sløret, inden alle afsnit i virkeligheden er blevet sendt i det gode gamle fjernsyn og inde på DRTV. Nemlig, at der i denne her sæson bliver sat en rekord for, hvor længe de så er alene ude i den vildmark. Indtil nu, der har rekorden lydt på 60 dage. En rekord som Flemming, eller Falkemanden, hvis du kan huske ham, først satte i 2019 i sæson 3, hvor det dengang var i den vilde norske natur. Hvem der så slår rekorden den her gang, det må vi lige vente med at blive klogere på indtil hele sæsonen fra den finske natur, den her omgang, er blevet sendt. 5 deltagere på egen hånd, 2 sendt afsted som par, og så skal der ellers fanges fisk og spises bær og bygges huse af træ og snakkes til sådan et lille håndkamera, som alle er blevet udstyret med. Jeg har et klip med til dig, hvor vi skal møde Lasse og Alexander. Det ene af årets par i Alene i Vildmarken. Prøv lige at hilse på dem her.
2: Jeg hedder Lasse. Jeg er 34 år.
3: Jeg skal afsted i Vildmarken med min bedste kammerat Alexander.
4: Jeg hedder Alexander, og jeg er 32 år gammel. Så her, der vil vi bygge væk op for at kan holde varmen inde i den del, vi sover i. Og så herover der har vi så vores walk-in closet.
5: Han skal et sted hænge sine kjoler, så de ikke bliver krøllet.
6: Jeg har ambitioner og drømmen om at vinde. Og for at vinde, så skal vi jo være derude et stykke tid.
7: Så vil vi gerne have hegn hele vejen rundt om, have lavet et stort udested, hvor vi kan arbejde under et halvtag.
4: Ja, det bliver fedt, det der.
7: Det bliver awesome.
4: Hold op, hvor er her flot.
8: Det er bare sådan en drøm, der går i opfyldelse. Er det sådan helt surrealistisk, vi står her? 10 dage, mand. Så sidder den. Så kører det. For helvede.
0: Woo! Ja, Alene i Vildmarken på DRTV lige nu, som altid meget gribende og rørende og vildt at følge med i de her eventyr, de tager ud på. De to par, der er med i år, de starter alene, ligesom de andre gør. De første 10 dage, der skal de altså være på egen hånd, så skal de vandre ud og finde hinanden. Og hvis de så, når de har mødt hinanden, og den ene springer fra, så slutter turen altså for begge. Alene i Vildmarken, sæson 10. Sjovt at se helt alene. Sjovt at se sammen med familien, der vi i hvert fald hyggede os med hjemme hos os med de tidligere sæsoner på DRTV. Lige nu, der kan du ikke hapse det hele, men du kan se den første del af sæsonen. Her er det Hugorm.

0: Det her, det er tredje halvleg på P4. Her fik du Hugorm, Honey I'm Home. Jeg holder dig med selskab frem til klokken 16. I dag, som altid, med masser af den gode fridagsstemning og god energi, når vi holder kollektiv tredje halvleg sammen. Og hvis der fandtes et mesterskab i netop det, i at holde søndag, i at holde fridag, hvorfor skulle du så vinde? Det er det store spørgsmål, som jeg godt vil have dit svar på, kære lytter.
1: Tredje halvleg på P4 med Nana Nørgaard.
0: Og det kan være, at du er søndagsmester i at tage eftermiddagslur. Måske hele familien samtidig eftermiddagslur, søndagsmester. Det kan også være, at vi har en brunchmester gående derude. Måske at du søndagsmester i, at din indbakke, som du endelig er kommet i bund med efter uge 1, retur på arbejde, her mod slutningen af ugen. Søndagsmester i at køre dit barn på efterskole. Der er mange gode bud. Hvad er du søndagsmester i? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Send en sms ind til mig. Du skriver på 4. Lav et mellemrum, helt som du kender det. Hvad skulle du vinde søndagsmesterskabet i, hvis der var sådan et? SMS'en sender du til 12.12, koster en krone plus almindelig takst og alt det der, og så finder jeg et DR-lydnet, en DR-lydmulepose, og vælger en vinder på den bedste søndagsmester derude. Det er P4's radiofoniske søndagsmesterskab, vi forsøger at kåre en søndagsmester i. Hvad er du søndagsmester i? Send en sms ind til mig. Og mens du finder telefonen frem nede dybt i lommen og sender en sms til mig, så hører vi Barcelona med Udsving ligger klar i playlisten, men her først kæmpe nummer fra Take That og Pray. Hvad skulle du vinde søndagsmesterskabet i P4 Malmrum til 12.12?

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det. Woo!
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
6: Tredje halvleg på B4.

Barcelona, og det nummer, der hedder Udsving, lige her i tredje halvleg på P4. I vores lille radiofoniske klubhus, der holder åbent, når den står på kollektiv tredje halvleg som i dag. Og hvis der fandtes et mesterskab i præcis det, i at holde søndag, hvorfor skulle du så vinde det? Det skal vi afgjort nu. Hvem er P4's uofficielle søndagsmester? Hvem skal vinde ugens DR Lyd Mulepose? Der er mange gode bud i indbakken. Mange søndagsmestre derude. Tak for alle de mange gode bud. Nicoline fra Brønderslev skriver, jeg er søndagsmester i dag, fordi jeg ordnede vasketøjet, var ude at lukke vores gæst på græs, mens min kæreste lavede pandekager. Så gik vi en tur med hunden, plukkede en buket blomster til svigermor, og nu er han på vej til fødselsdag, og jeg har haft en vagt på arbejde. God søndag, skriver Nicoline. Jeg er søndagsmester, står der her fra Mette, i overspringshandlinger. Åh, oh, det kender man. Hele min første uge på arbejde har været en lang overspringshandling. Oh my god. Søndag solskinshilsner fra Anne-Marie. God eftermiddag. Jeg er søndagsmester i at få overstået alt det kedelige, som oprydning og vasketøj inden klokken 10. Så nu byder søndagen kun på hygge og afslapning, som lige nu foregår på et tæppe i den lokale park med P4 i højtalerne og sol i nakken. Ej, men altså. Nikolaj er søndagsmester i tømmermænd. Kender. Det er også søndag efter, eller som er sidste dag på Smukfest. Det kan være, du sidder i en bil med præcis den kropslige tilstand, som Nikolaj beskriver her. Og så er der kommet en fra MEC, hvor der står, jeg er søndagsmester i at tage morgenvagten i Rema 1000. Og jeg må bare sige, det er altså en søndagsmester, der ved noget. At man tager morgenvagten på det lokale arbejde, som hjælper andre måske ud af en kattepine. Du er altså ugens søndagsmester. Jeg finder din adresse, og så sender jeg et DR-lyd-net til dig. Stort tillykke. Alle har brug for en, der tager morgenvagten. Som dig. Tak for alle de mange gode bud. Jeg kommer en søndagsmester næste gang, klubhuset er åbent. Her er det Katinka.

Der i frit fald, Katinka, lige her i tredje halvleg på P4. Og det er så dejligt, at du har tændt radioen lige præcis på den her frekvens, lige præcis nu, vores lille søndagsklubhus. Og i det, der låner vi altså også nogle gode traditioner fra virkelighedens omklædningsrum derude, ikke? Også den gode historie. Lidt sladder. Jeg har en god historie til dig. Det er bare lige mellem os. Jeg har hørt noget. Du hænger på. Så får du den lige efter os. Swan Lee.

0: Tomorrow Never Dies, Warren Lee, lige her i tredje halvleg på P4, hvor vi har et lille klubhus kørende, verdens bedste af slagsen, når vi holder kollektiv tredje halvleg, som i dag. Og noget af det, jeg elsker ved et omklædningsrum, et klubhus, hvor vi låner lidt gode traditioner fra, når klubhuset her er åbent, det er den der snik-snak, small talk vibe. Snakken flyder, vi deler en god historie med hinanden eller to. Og sådan er det selvfølgelig også her i tredje halvleg på P4, fordi jeg har hørt noget bare lige mellem os to. En god historie, som du kunne høre i det store talkshow lige før sommerferien. Det sidste program, som blev sendt fra Herning, fra DM-ugen. Her havde David Mandel og jeg besøg af psykologiprofessor og filosof Svend Brinkmann. Og sanger og musiker Jakob Dinesen. Men det er Svend Brinkmann, vi lige skal zoome lidt ind på. Fordi han tog os med tilbage til en historie, der foregik lige omkring 4. februar 1994. I Herning, ret præcist faktisk. Svend Brinkmann beskriver det som det heldigste øjeblik i hele hans liv. Du skal lige prøve at høre den gode historie for, hvad der i virkeligheden skete den 4. februar 1994.
1: Hvem er Svend Brinkmann på det her tidspunkt?
2: Han er en akavet 3. g'er på Herning Gymnasium, som har langt hår,
1: ja,
2: og hestehale. Altså så langt, at når jeg sad på tønden og skulle, ja, lave stort, så skulle jeg ligesom fjerne det, for at jeg kom til at
1: finde det til. Det er, ja, det er fandme langt.
0: Godt nok langt.
2: Ja. Det var mega langt.
1: Ja. Men mindre du har verdens korteste ryg. Men det har du ikke. Det har du ikke. Og hvad går du og drømmer om på det her tidspunkt, Svend?
2: Jeg gad godt have en kæreste.
1: Du gad godt have en kæreste.
2: Ja. Ja. Jeg var ikke særlig god til sport, det har vi snakket om. Ja. Og jeg var heller ikke særlig god til det med piger.
1: Nej.
2: Jeg var bedst til at læse bøger.
1: Ja.
2: Men jeg gad jo godt de andre ting der også.
1: Ja.
2: Især det med pigerne.
1: Men så lægger du lidt en plan. Kan man ikke godt sige det?
2: Jo.
1: Ja, og hvad er det for en plan, du lægger?
2: Altså, udover det med at lade håret gro, besluttede jeg mig også for at spille saxofon.
1: Okay.
2: Fordi jeg kunne se, at det er et lækkert instrument. Ja. Det lyder godt. Man kan sådan pose med det på en scene på en måde, der måske kunne tiltrække pigerne.
1: Ja.
2: Meldte mig ind i Herning Gymnasiums Big Band.
1: Yes.
2: Som spillede hvert år til en musical. Og det involverede jo store dele af gymnasiet og alle eleverne der. Og grunden til, at jeg ved præcis, at det der var det heldigste øjeblik, det var den 4. februar, det var fordi, der havde vi afslutningsfest. Mm-hmm. Den sidste gang forestillingen skulle spilles. Og en af skuespillerne og sangerinderne, som hedder Signe, det gør hun jo stadigvæk, scorede jeg. Det var det heldigste øjeblik.
1: Må jeg lige spørge, havde der været bagt op til det? Havde du kunne mærke, der er en god connection her, eller var det mere in the spur of the moment, lige den dag, den 4. februar?
2: Altså, det var mest det sidste.
1: Ja.
2: Jeg havde set Signe, og synes, ja, at hun så enormt dejlig ud.
1: Ja. Og må jeg så spørge, hvor længe var I kærester?
2: Vi blev hurtigt kærester, og så, altså med en kort pause imellem, så har vi faktisk været kærester siden 94.
1: I er stadig sammen?
2: Ja, vi har sølvbryllup til sommer.
1: Jeg vil gerne have, at vi klarer bare det her. Det er simpelthen...
0: Nå, altså, en historie, man kunne høre i det store talkshow lige før sommerferien. Det sidste program, som vi sendte fra DM-ugen, live fra Herning. Ja, der er mange flere gode historier, du kan fange, hvis du har lyst til det i DR Lyd. Du kan lytte med hver lørdag, hvis du har lyst til det, fra 14 til 16 på P4 i det store talkshow. Men lige her, lige nu, der var der altså en god historie fra omklædningsrummet i tredje halvleg på P4. Og kender du det der med, kære lytter? At nogle sange er så store bangers, at man aldrig bliver træt af dem. De fortjener ikke bare ekstra spilletid, men de fortjener forlænget spilletid, helt ligesom på banen. Og lige om lidt, der giver vi altså en af de gode gamle en omgang forlænget spilletid lige her i tredje halvleg på P4.
3: Det her er verdens bedste klubhus.
4: Tredje halvleg på P4 med Nana Nørgaard.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Blacksmith sammen med Magdas Saw You Dancing. Det her i tredje halvleg på P4 på en søndag. Og her på P4, der elsker vi jo den gode P4-musik. Lidt af det nye, lidt af det gamle, lidt af det halvgamle og alt derimellem. De store bangers og de største hits. Og nogle gange, så er det bare sådan, at de store, gode, gamle hits altid får ikke for helt nok spilletid, hedder det. De fortjener ekstra spilletid, og fordi det er et klubhus, vi har kørende, selvfølgelig forlænget spilletid. Og i dag, der skal vi altså smutte en tur ned til 80'erne.

Ja, den her er tæt på ækvator. 1985. Hendes kongelige højhed, Lis Sørensen. Kæmpe hit. Lis Sørensen har tidligere fortalt, at sangen er inspireret af en rigtig rejse til ækvator, faktisk. Fordi i midten af 80'erne, der var hun på sådan en halvanden måneders rundrejse, havde han nær sagt, i Ecuador, hvor hun var ude og opleve en hel masse. På det tidspunkt, der var der ikke særlig mange turister, siger hun. Vi blev holdt i kort snor. Naturen var speciel, og ens verdensbillede blev forandret, fordi man simpelthen så arternes oprindelse. Og da hun kom hjem, så skrev hun sangen tæt på ækvator. I en snestorm, faktisk. Og det er sådan en af dem, der bor helt dybt nede i vores allesammens musikalske fotoalbum. Ikke kun, hvis man har rejst rundt tæt på ækvator, men for os alle sammen. Så jeg synes, den her skal ikke bare have forlænget spilletid, men for evig spilletid. Lis Sørensen og tæt på ækvator. Lad os høre den forfra. Lige her i tredje halvleg på P4. Jeg er med dig frem til kl. 16.

0: Chris Sørensen, tæt på ækvator. En sang, der i den grad fortjener forlænget spilletid. For evig spilletid lige her i tredje halvleg på P4. Der er meget mere klubhus på den anden side af en radioavis. Den kommer til dig, når klokken den bliver 15 med de vigtigste opdateringer fra ind- og udlandet.
1: Tredje halvleg.
2: Tredje halvleg på P4 med Nanna Nørgaard.

0: En 15-årig pige fra Hedensted, der i tirsdags forsvandt fra sit hjem og senere blev fundet i Ungarn, er nu tilbage i Danmark. Her er hun blevet genforenet med sin familie, fortæller Sydøstjyllands Politi. Pigen forlod sit hjem i Hedensted i tirsdags, og politiet udsendte en offentlig efterlysning både i Danmark og internationalt. Og torsdag blev pigen så fundet i Ungarn. Tidligere har Sydøstjyllands Politi meddelt, at man mistænker, at der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Politiet fortæller, at efterforskningen af sagen fortsætter, og at de derfor ikke har flere kommentarer. For mange er årets sommerferie brugt op i dag, og nu er der kun hjemturen tilbage. Og hvis det foregår i bil, ja, så kan du sidde og se på alle de andre, der også må erkende, at sommeren næsten fløj afsted. For ifølge vagthavende i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen, så giver sommerhjemtrafikken kø på vejene i dag, og risikoen for tæt trafik er størst frem til kl. 16, og især på motorvejene på tværs af landet.
1: Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik, men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønderjyske Motorvej ned for grænsen af.
0: Og er du på vejene lige nu, så er her lige et par trafikråd.
1: Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogen hændelser, som påvirker jeres tur. Når I sidder ude i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt, den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til en varm køretur.
0: Flere tilskuere blev i aftes klemt, og nogen besvimede, da bandet The Minds of 99 spillede på festivalens Smukfest i Skanderborg. Under koncerten var der så pakket foran festivalens største scene, at festivalen måtte lukke hovedindgangen, og flere gæster måtte hjælpes i sikkerhed bag en bar, fortæller sikkerhedschef på Smukfest, Thomas Rydahl.
2: Der trækker vi 10 gæster over en bardisk for at få dem givet noget luft, og to af de personer, de besvimer, da vi får dem over, men vi får dem hurtigt på benene igen, og vi har vores medicinske beredskab på stedet.
0: Et par festivalgæster, Kette Kieli og Tina Ørving, fortæller, at det var en ubehagelig og kaotisk oplevelse at være til koncerten.
3: Altså, der var mennesker alle vejen. Fuldstændig kaotisk. Jamen, jeg kunne bare se, at folk de stod rigtig tæt, og der blev skubbet om af, der kastede øl.
4: Alt for mange mennesker, og rundt omkring os var der var også en, der blev dårlig, og gør de der tegn, at der kom nogen, men der kunne ikke komme nogen ind og hjælpe jo.
0: Og festivalen fortæller, at de nu vil undersøge situationen i går nærmere. En hel del sol her søndag eftermiddag, den kan dog være lidt sløret, altså solen, og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Vi får sol i aften, men så kommer der altså skyer og regn i nat. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til tredje halvleg.
1: Tredje halvleg
0: på P4 med Nanna Nørgaard.
2: Ja, og glædelig søndag. Tak fordi du har tændt radioen her på P4, hvis du lige har stået på. Det er en søndag, hvor det jo føles som om, at vi alle sammen står fuldstændig klar i startboksen, klar til skoleåret 2026-2027. Første skoledag i morgen. Måske sidder du i bilen lige nu med fyldte IKEA-poser med dyner og drømme og sommerfugle og en cykel bag på bilanhængeren på vej til at aflevere mini, der slet ikke er så mini længere på efterskolen. Eller så spidser du dine fingre, så vablerne springer, fordi penalhuset skal være klar til i morgen. Jeg har en, der skal i tredje, og en, der skal i sjette, og det er jo hverken efterskole eller flyt hjemmefra tid eller en skid, han har sagt. Men jeg synes bare lige, at jeg sendte min store afsted med sådan en kæmpe skoletaske til første skoledag. Og nu er det nærmest sidste år på klub, og jeg synes, det er så sygt. Men heldigvis er der jo stadigvæk masser af sommertid, selvom sommerferien virkelig, i hvert fald skolernes, synger på absolut sidste vers. Der er kun en aften tilbage, havde jeg sagt. Masser af sommer helt ind i september, heldigvis. Og hvis vi er heldige, så er der også masser af solskin der. Vi skal bare lige have hamsterhjulet op og spinde lidt igen, og det kan også noget. Og hvis du forhånds

Beautiful Girls. Lige her i tredje halvleg på P4. Og mens vi venter på Liga, som er klar til dig efter klokken 16 om under en times tid, så kan vi jo sagtens varme op ved at lave, som altid i mit lille klubhus her, vores egen liga. En liga for alle, der er super. Superligaen er jo for længst i gang igen, men det betyder ikke, at vi ikke kan lave vores egen liga for alle, der er super, som vi altid gør, når det radiofoniske klubhus er åbent her, og jeg holder tredje halvleg sammen med dig i radioen. Jeg har en kort, men meget, meget stærk liste klar til dig i ligaen for alle, der er super. Lige på den anden side af Sisal og XOXO, tredje halvleg på P4.

0: XOXO, Sissel, lige her i tredje halvleg på P4. Klokken 4, der ruller Liga på P4 afsted, fordi Superligaen er for længst i gang igen. Men det skal ikke skille os fra at lave vores egen gode liga her i tredje halvleg på P4. Vores egen liga for alle, der er super. Og det kan da godt være, at det føles som om, man skal grave lidt ekstra her, hvor sommerferien er slut for rigtig mange. Der er bare stadig rigtig mange ting, der er virkelig super. Klar til ligaen for alle, der er super. Lad os tage den fra bunden i en top 3.
1: Nummer 3.
0: For der er stadigvæk masser af sommer tilbage, og derfor så ryger sensommeren altså ind på en tredjeplads her i ligaen for alle, der er super. Lange, lyse aftener. Store is. Det er svært at gå rundt om søerne eller en tur i den lokale park med en kæmpe stor isvaffel med tre kugler og guf i midten af november. Det går fint i august stadigvæk. Så bare fyr den af. Der er masser af sommer tilbage.
1: Nummer 2.
0: Augustfestivalerne, synes jeg, ryger lige ind på en anden plads. Du er måske på vej afsted lige præcis nu til en ordentlig omgang super søndags tralalej på Smukfest. Næste weekend er der syd for solen i København. Der er stadigvæk masser af iskold fadøl derude og sommerstemning, som du kan plukke lidt af, hvis du har lyst til det. Så er altså augustfestivalerne lige ind på anden pladsen i listen her i ligaen for alle, der er super.
1: Nummer 1.
0: Og på førstepladsen, uundgåeligt, når det nu er skolernes sommerferie, der slutter i de her timer, og første skoledag er i morgen, at vi placerer hverdagen på førstepladsen. Elsker den. Faste rutiner, madpakker, indkøbslister, faste sengetider, kørselsskemaerne til håndbold og fodbold, alle de der ting, der får hamsterhjulet til at spinde på den der perfekte måde, fordi så føles ferierne også lidt ekstra særlige. Og der er heldigvis kun 7 uger til efterårsferien. En liga for alle, der er super, lige her i tredje halvleg på P4. Masser af den gode P4-musik. Vi skal høre Drew Sycamore, Another Love Song.

0: Og som altid, når det radiofoniske klubhus er åbent, så skænker jeg dig et stort glas med energidrik på lyd. Perfekt til at hacke dit fridagsgøremål, din to-do-liste. Hvornår bliver det hele lidt sjovere? Det er det store spørgsmål. Og i dag, så synes jeg, vi skal gøre det lidt anderledes. Vi skal sætte et stykke musik til den helt særlige stemning, der måske er i den bil, du sidder i lige nu. En særlig dag, fuld af spænding og sommerfugle, og måske mødrene og fædrene også har brug for lidt ekstra pep, når turen går hjem igen lidt senere med en person mindre i bilen. Hæng på, så er der altså energidrik på lyd på vej til dig. Om en to sangs tid her først, Kacey Musgraves.
1: It's been a real long 335 days.

0: Åh, nu kommer der måske noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bag.

Time og The Wire. Lige her i tredje halvleg på P4. Du har en søndagsplan. Jeg har en sang, der giver dig præcis det ekstra kram, du har brug for. Vi kalder det energidrik på lyd her i verdens bedste klubhus. Og i dag synes jeg, den skal smage af noget særligt. Fordi det er præcis den her søndag. Er ret så særlig for rigtig mange. Alle jer, der lige nu sidder i bilen, helt pakket med IKEA-poser, alle de ekstra sokker, du overhovedet kunne finde i din skuffe, tasken stoppet med gå på mod og 1 milliard drømme og håb om det næste år. I sidder der i bilen, mor og far eller flere af hver, og et stort barn på vej på efterskole. Det er store efterskole start dag i dag, og jeg kan bare huske den der følelse, så spændt og så nervøs på samme tid. Klar, men alligevel overhovedet ikke klar. Jeg tog hele vejen fra Bornholm til Stubbekøbing på Falster, cyklen bagpå, og ens forældre, der prøvede at virke overskudsagtige, men de var også spændte, og de havde øvet sig hele sommeren på, hvordan de ikke ville komme til at græde, når der skulle siges farvel. Og det hele bliver jo fantastisk, det har man hørt, og man har fået det at vide, men det hjælper jo 0% at sige lige præcis nu. Jeg siger det alligevel, det bliver fantastisk. Tag det fra en, der havde virkelig meget hjemmevæg også. I hvert fald de første 6 måneder. Jeg savnede Bornholm så sindssygt meget. Men jeg havde også det bedste år, og alle er jo nervøse. Måske også dig, der lytter med fra bilen på landevejen. Og hvis du har det helt skørt lige nu. Både dig, der er mor, og dig, der er den kommende elev. Barnet. Så kæmpe, kæmpe kram. En kæmpe stor krammer herfra, og jeg håber, du får det vildeste år og den bedste start. Jeg synes, vi skal høre en sang. Et stykke med energidrik på lyd, der bare skriger ungdom og vingerne ud. Ud med de vinger og have den vildeste oplevelse. Og husk at sms hjem bare indimellem. God første efterskoledag. Her er det Apaka. Og en drøm om et menneske. Energidrik på lyd. God efterskolestart. Rigtig god efterskolestart.

Man drømmer om et menneske, energidrik på lyd og en stor krammer til alle jer, der lige sidder i bilen lige nu på vej til efterskole. Jeg håber, I får det vildeste, vildeste år. Det hele starter lige nu. God første dag. Nu skal vi høre Taylor Swift lige her i tredje halvleg på P4. I knew it. I knew you.

Taylor Swift lige her i tredje halvleg på P4. Den hedder I Knew It, I Knew You. Hvis du ikke har fået set Toy Story, den nyeste af de film, så en stor anbefaling, hvor den her sang er temaet fra. Jeg vil også sige, hvis dine børn har set meget skærm i sommerferien, og det lige niver lidt i samvittigheden stadigvæk, så vent måske alligevel med at se den film. For den handler rigtig meget om de skærme, der har ødelagt legetøjets liv. Ikke? Ja. Det er det tredje her leg på P4. Du kender det der med, kære lytter, at der er nogle sange, der er så kæmpe store bangers, at man aldrig bliver træt af dem. De fortjener lidt ekstra spilletid. Lidt forlænget spilletid. Præcis ligesom på banen. Og lige om lidt, om to sangs tid, der giver vi altså en god gammel en af slagsen. En omgang forlænget spilletid. Lige her efter Darling. Jeg ved,

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Tredje halvleg
2: på P4 med Nanna Nørgaard.

0: Stars, Adore You. Lige her i tredje halvleg på P4 på en søndag, hvor det radiofoniske klubhus er åbent lidt endnu frem til klokken 16 i dag. Og her på P4, der elsker vi den gode P4-musik. Lidt af det nye, lidt af det gamle, lidt af det halvgamle, alt derimellem de store bangers, de største hits. Men nogle gange, så er det bare sådan, at de helt store, gode, gamle hits ikke får helt nok spilletid. De skal selvfølgelig helt ligesom på banen have en omgang forlænget spilletid.
1: Tredje halvleg på P4.
0: Og i dag, der skal vi altså også en tur down under til australsk-newzealandske Crowded House, oktober 86. Og den her.

Don't Dream It's Over. Crowded House, absolut største hit på den internationale liste over bangers, også her 40 år senere. Forsangeren Niall Finn skrev sangen på sin brors klaver på en dag, har han sagt. Og ligesom vi lavede en top 100 her i foråret her i DR over de bedste danske sange nogensinde, så er der også noget, man har gjort i New Zealand. Og her, der ligger den her sang, Don't Dream It's Over, altså på andenpladsen over de bedste newzealandske sange nogensinde. En sang, der beskriver udfordringerne, man møder uundgåeligt på sin vej, men altså også en reminder til forsangeren selv, har han sagt om, at det er ikke slutningen på det hele, hvis man kæmper videre og tror på det. For evig spilletid, forlænget spilletid til denne her Don't Dream It's Over. Lad os høre den helt forfra. Crowded House, tredje halvleg på P4. Forlænget spilletid i dag, også til Don't Dream It's Over.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Forlænget spilletid til lige præcis denne her kæmpe, kæmpe, kæmpe sang fra midten af 80'erne, som vi lyttede til i dag.
1: Tredje halvleg.
2: Tredje halvleg på B4 med Nana Nørgaard. Jeg har

Vi lytter snart ved igen. Og det glæder mig til, når det radiofoniske klubhus er åbent. På den anden side af radioavisen kl. 16, der er Liga klar til dig. Ha' en god søndag.

0: Der er tæt trafik på især motorvejene på tværs af landet lige nu. Særligt over Storebælt er der langsom kørsel. For dagene med sommerferie er sluppet op, og i morgen venter hverdagen for mange. Men først er der altså lige en køretur hjem fra ferien. Og ifølge vagthavende i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen, så er sommerhjemtrafikken særlig slem lige her til eftermiddag.
1: Det kommer nok til at gå lidt mere træt til, end man er vant til, hvis man er vant til at færdes ud i trafikken. Så derfor skal du ud og køre og ikke er tvunget til at skulle hjem fra sommerhus, eller hvor du nu har været henne, så vil vi anbefale at køre uden for det her tidsrum for at undgå den værste trafik.
0: Og han har flere gode råd til dig, der er i bilen lige nu.
1: Hold dig opdateret, inden du kører hjemmefra på trafikinfo.dk. Lyt med på trafikradioen, når du sidder ude i bilen. Og så er det også en god idé at holde GPS'en tændt, selvom du måske godt ved, hvor du skal hen. Den kan give dig de rigtige omkørselsmuligheder, hvis det er, at der skulle være nogle hændelser, som kan påvirke din tur.
0: Israel har afvist en plan for Gaza på 15 punkter fremlagt af Donald Trumps fredsråd. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændig. Meldingen kommer på trods af, at Hamas, ifølge mediet Times of Israel, har sagt ja til planen. Samme medie skriver, at Netanyahu allerede i onsdags i en video på Facebook kommenterede på planen, og så her afviste han den amerikanske præsident. Selvom der blev indgået en våbenhvile for Gaza i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza, og ifølge FN er mere end 1.000 mennesker blevet dræbt i angreb i Gaza siden våbenhvilens begyndelse. Myndighederne anbefaler folk at holde sig væk fra et område ved Bunken Klitplantage i Nordjylland. Anbefalingen kommer i dag efter et møde mellem en løber, en ulv og en ulvevalp. Med sin telefon filmede løberen mødet, hvor ulven også på et tidspunkt viser tænder. På trods af anbefalingen, så tog pensionisterne Mette Hansted og Poul B. Sørensen en cykeltur i området i dag. De så dog helst, at området var helt ulvefrit.
2: Jeg synes jo ikke, den skal være her.
3: Vi tror ikke på, at der er nogen, der kommer galt med en ulver. Vi synes, det skulle være naturligt. Han skulle slet ikke være i Danmark. Han skulle være væk.
0: Eksperter vurderer, at løberen ikke var i fare, men at ulven blot forsøgte at skræmme ham væk for at passe på sin unge. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil dog alligevel have episoden undersøgt.
4: Men jeg tror, alle kan se, at det er ubehageligt, og det er derfor, vi med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip kommer med den her anbefaling. Nu har vi så også, imens vi afspærrer området, bedt udenlandske eksperter om at se på situationen, fordi det er nyt i Danmark, at mennesker støder på en ulv, som på den måde prøver at beskytte sine unger.
0: Stadig en del sol her til eftermiddag er mellem 20 og 28 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Caleb. Her var det Kvadron.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: I dag med Morten Hausborg i studiet hele vejen frem til klokken 21, for vi har to Superliga-kampe på programmet klokken 18. Kampstart mellem Horsens og Brøndby. Allerede nu så er der gang i opgøret mellem Randers og Lyngby, og jeg står her med kærlighed til fodbolden i frisk erindring, for jeg har netop blevet færdig med at se en kamp, der er blevet spillet i første division. Det var Vejle mod Hillerød, hvor gæsterne fra Hillerød kom foran med 1-0, var foran med 2-1, var foran med 3-2. Og det hele det ender med en Vejle-sejr på 5-4, sejrsmålet scoret langt inde i overtiden af hjemmeholdet. Der er lidt leve op til Mathias Jacobsen.
3: Jamen, jeg tænker umiddelbart, at de to hold nede i Nørreskoven, de har allerede suget samtlige mål ud af universet, der er hentet, så jeg kunne godt frygte lidt for mulighederne for, at vi får mange mål
0: nu
3: i det her opgør.
0: Tro på det. Hvis ikke du tror på det, hvem skal så?
3: Ja, så er der jo ingen, der tror på det. Det er, fordi jeg har jo for vane at love mål. Jeg tør næsten ikke at love det i dag, fordi jeg har mine bange anelser i forhold til Randers FC, der jo notorisk, i hvert fald over det seneste år, har haft ekstremt svært ved at score mål. Det mindst scorende mandskab i seneste sæson, i en sæson, hvor jeg Vejle rykkede relativt sikkert ned, nærmest med et brag. FC Fredericia scorede heller ikke særlig mange mål, men Randers FC er alligevel den dårligste og mindst farlige offensiv overhovedet af alle i Superligaen. Så hvis jeg skal kigge mod mål i det her opgør, så tror jeg mere på oprykkerne fra Lyngby, der er jo kommet rigtig godt ud til den her sæson. Lige nu er det så måske problemer rent defensivt, smider bolden væk her. Mathias Greve kan så heller ikke finde Mike Thiemsen, og så kan Lyngby komme på bolden igen.

0: uden scoringer.
1: Ej, hvis ikke en dag solen skinner, sommerferien synger på sidste vers, og vores altid fuldstændig målsikker optimistisk kommentator har ikke tro på Randers mod Lyngby. Det skal nok blive forrygende. Velkommen til Liga.

0: Harlow med vind og vejr. Altså, jeg kan jo erindre, at Randers jo på et tidspunkt var sådan en fast integreret del af top 6 i Superligaen, og også var i stand til at klare sig godt i pokalturneringer. Nu synes jeg, du sagde dem... lad os høre.
1: Ja, nej, de fører ikke, der er offside her. Det er ellers Vesle Damers i sin kamp nummer 100, der hætter bolden ind. Flot indlæg fra Mike Thiemsen ind i pandebrasken på Vesle Damers, men flaget kommer i vejret med det samme. Så jeg tror også, den er god nok, så Havsborg fortæller endelig.
0: Jamen altså, det kom jo på et lidt skidt tidspunkt for hele mit narrativ, fordi at du var jo lidt negativ omkring Randers og måde, man spillede fodbold på, og den totale tandløshed rent offensiv. Hvad er der sket i Kronjylland, siden man ikke længere ligesom hører til i den bedre halvdel af Superligaen?
1: Ja, altså, det handler måske om, at man ikke har haft en angriber, der har lavet mål, og da man så endelig havde en mand, der rent faktisk lavede mål eller skabte målene, det var jo egentlig ikke en decideret angriber. Det var jo Simon Nordli, der lå sådan lidt mere ud til venstre på kanten. Efter han forsvandt fra klubben, så er det som om alle andre har mistet sådan evnen til at finde netbaskerne. Nu skal vi lige se, om Lyngby måske kan blive farlig her. Er en bold direkte ind i skoen på Laurits Pedersen, han spiller trods alt for Randers FC, så kan du gå den anden vej i stedet for Randrosianerne have en bold over i venstre side, hvor Martin Sjølstad tager bolden fint med, men så smider han så alligevel væk. Rammer en Lyngby-spiller dernede, Oscar Buhr, der kan spille den hele vejen ned til Diego Cochen, som han hedder, målmanden dernede i Lyngby-målet. Så det handler simpelthen om, at da man først mistede evnen til at score mål, så gik det også ud over selvtilliden, så man har ikke rigtig genfundet den der evne. Jeg spurgte faktisk cheftræner Rasmus Bertelsen til det inden kampen. Han sagde, at han købte ikke helt præmissen, fordi han synes jo egentlig, i træningskampene op til sæsonen havde de været gode til at lave mål. Men det er jo lidt det samme som at sige, vi laver også mange mål til træning. Det er jo ikke der, det betyder noget, og der ved jeg, Morten Havsborg, der er du også på mit hold, trods alt.
0: Vi laver mange mål til træning. Er det ikke et holdbart argument?
1: jeg synes jo heller ikke, det holder. Jeg vil gerne se, at de laver mål i kampene. Og det gør de altså bare generelt ikke. De har vundet 2 gange på hjemmebane i hele 2026. Og det synes jeg ikke er imponerende fra et Randers FC-mandskabs side, som jo har været notorisk gode på hjemmebane og har udfordret selv de største. Også i de perioder, hvor det måske ikke er gået så godt for Randers, så ved de, at når de kommer her hjem og spiller foran hjemmepublikummet, som også oftest nyder talstærkt op, så leverer de gode resultater. Nu skal vi se her et hjørnespark til gæsterne fra Lyngby efter 12 minutter. Spil kommer ind i straffesparksfeltet her, lige ved at den rammer Mikkel Fischer, der er inde, men den bliver hættet væk. Og så skal de så se, om de kan læse bolden ind i straffesparksfeltet igen. Det lykkes nok en gang, og så bliver den hættet væk derinde af Vessel Damers. Ej, det er Savil Hansen, der kommer på den i sidste instans. Men Lyngby holder fast lige nu og tager et greb rundt om den her Randers FC defensiv tilbage.

0: I banen her, der skal komme et nyt indlæg, kommer så ikke i første instans ned mod Lauke Sandgrav, hedder han. Han prøver at takle bolden, det kan han ikke, og så alligevel så lykkes det faktisk for gæsterne fra Lyngby at få fat i bolden på kanten af feltet tilbage i banen her, og så er der en Lyngby-spiller, der glider her, Kasper Darni Winther, og det koster så også et frispark til Randers FC. Så jeg mangler stadigvæk at sætte tænder. Nu ved jeg godt, de scorede, men altså, hvis man bryder reglerne og så scorer, så tæller det jo alligevel ikke, og der var offside på forsvarsspiller Wessel Dammers, altså 100-kampsjubilæren for Randers FC, og en af de store profiler, og selvfølgelig også gennemgående tema, der fungerer for Randers FC defensiven, men det giver dem jo trods alt ikke mål, og det har vi heller ikke fået efter et lille kvarter i Randers Lyngby 0-0.
1: Ja, jamen, så er det godt, vi har første division. Altså, jeg minder igen kampen om mellem Vejle og Hillerød. Vejle sejrede på 5-4. På et tidspunkt skulle jeg op efter vand. Ikke en lang transport, der var, gik derfra og ført Hillerød, der kom tilbage og ført Vejle. Der er også blevet spændende kamp mellem Hvidovre og Esbjerg 2-1 til Hvidovre 1-1 mellem AaB og Kolding. Og så er der i øjeblikket gang mellem Superliga-nedrykkerne fra Fredericia og Vendsyssel. Der står der 1-1 et kvarter ind i anden halvleg. Vendsyssel er ramt af en udvisning.

kan godt alligevel. Randers FC, en mand, der lige har brændt en friløber, Mohamed Sanko, får tilfældigt bolden igen, og så omsætter han sin chance nummer 2, 1-0 til Randers FC mod Lyngby. Vi har spillet et kvarter i Randers.

0: Madonna med Material Girl. Du troede ikke på det, Mathias Jacobsen. Den er god nok. Randers har scoret, selvom der godt nok skulle et par forsøg til, inden den var i nettet bag Lyngbys målmand.
1: Ja, men det er så ekstremt kluntet, hele den situation. Det bliver vi simpelthen nødt til at tage fra ende til anden. Og Randers FC, de vil gerne skifte ud nu. Det kommer lige tilbage til, hvorfor de gerne vil det. Fordi de er en mand i undertal lige nu, randrusianerne. Men en dybdebold til den nye angriber fra Holland, Mohamed Sanko, som er alene igennem med Diego Cochen. Og han skal bare sparke bolden forbi ham. Stor redning fra Diego Cochen dernede. Og så får Lyngby så fat i bolden i egen forsvarszone, Kasper. Danny Winter får spillet den op til Lauke Sandgrav, der ligger den tilbage igen til selv samme anfører for Lyngby, Kasper. Danny Winter, en af de store profiler på mandskabet. Og bolden ryger under hans fod på mærkværdig vis. Og der på den anden side, der står Mohamed Sanko og er pludselig helt alene igen med Cochen inde i Lyngby-bålet. Og den her gang, der sparker han så bolden i kassen, fordi Cochen, han står fuldstændig ude af positionen og nærmest ikke engang rejser oven på den første redning. Og 1-0 til Randers FC. Og i samme sekvens, mine damer og herrer, en mand, der endelig kan lave mål for Randers FC, skadet. Hvad der ligner en fiber i ballen,
0: det er jo... Det var under fejringen af målet, han bliver skadet.
1: Det er en endnu bedre historie, vil jeg sige, hvis det er tilfældet. Jeg ser simpelthen ikke, om det er måske i forbindelse med afslutningen, og så løber han ud og jubler og kan så pludselig mærke noget i ballen. Altså, hvis det er under fejring, jamen det er sket før i klubber, der også har været uheldige, at der er sket noget under fejring. Jeg husker engang min egen favoritklub, syd for grænsen, Hamburg, en stor profil, der rev korsbånd over, fordi han sparkede til hjørnefladet, efter han har scoret. Jamen, yes, og han kommer aldrig tilbage igen. Så jeg regner med, at Mohamed Sanko trods alt kommer tilbage, men sikkert er en historie. Han får scoret sit første mål for Randers FC. Det betyder altså i runde 1 her på banen, også mod Silkeborg, der scorede han ikke, men nu scorer han i den her kamp her, så må han simpelthen lade sig udskifte efter bare et kvarter. Det er også sket nu, og så en anden gammel kending for Randers FC. Kasper Junker er kommet ind, en mand, der jo efter sin tid i Japan fik tilnavnet Kazupa, fordi han scorede rigtig mange mål og åbenbart var lidt en dansk supermand på de kanter. Nu skal vi se, om han så kan lave mål for Randers FC, og så alligevel, det er jo ikke så presserende længere nu, hvor de er kommet foran med 1-0 i det her opgør mod oprykkerne fra Lyngby, altså 19 minutter spillet, 1-0 til Randers.
0: Der er også en anden tidligere Randers-spiller, som hedder Kasper. Ja. Han hedder så Høg. Han er blevet solgt til Celtic, har du hørt det?
1: Det har jeg hørt.
0: Det går meget godt for ham.
1: Ja.
0: I sin debutkamp. Score til 1-0, 2-0 og 3-0.
1: Ja.
0: I løbet af de første 35 minutter.
1: Ja, men altså.
0: Og Celtic er på vej til at vinde kampen på udebane mod Kim Marnock foran med 5-1, men hold da op, Kasper Høg. Han stempler ind i skotsk fodbold.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Nå, vi spiller fodbold. Det kan man også høre i DR Lyd eller her på P4 naturligvis. Det er Randers FC Lyngby, en lidt atypisk Superliga-runde, hvor de fire danske hold, der spiller i Europa, får lov til at sidde over i den her runde og først skal spille den her rundes kampe i september måned. Men der er stadigvæk Superliga på programmet. To denne søndag, den første, altså Randers FC mod Lyngby, lidt senere Horsens mod Brøndby. Vi er kommet fint i gang midtvejs i første halvleg, godt og vel, med en scoring til Randers FC. Randers fører med 1-0 over Lyngby.

0: It This Way. Her var det The Communards. Du var jo, altså hånden på hjertet, jeg synes, du var sådan lidt negativ på forhånd i forhold til kampen mellem Randers og Lyngby, Mathias Jacobsen. Nu er vi godt og vel midtvejs i første halvleg. Er du positiv og overrasket?
1: Ja, det er i den grad. Altså, Randers FC har scoret et sjældent mål. Altså, respekt for det. Deres målscorer så godt nok ud med en skade i forbindelse med scoringen. Men Lyngby, de spiller altså også godt til, frisk til. Vil gerne angribe Kasper Dani Winther. Har haft et forsøg lige forbi stolpen, hvor de måske endda også ville have haft sig et straffespark. Gæsterne fra Lyngby, det fik de så ikke. Nu har de et hjørnespark over i venstre side. Selv samme anfører, i hvert fald mand med anførerbindet, det er jo egentlig Mathias Hebo, der er anfører for Lyngby. Når han spiller vel at mærke, at han sidder ude på bænken, så Kasper Dani Winther med hjørnesparket fra venstre side nu kommer ind på forreste stolpe, bliver hættet videre og reddet ind på målstregen derinde. Som jeg ser det, umiddelbart Sabil Hansen, der står i vejen derover, så holder de fast her. Lyngby, det er helt tilbage ved Oscar Buhr højrebakken, der er lige ved at blive reddet om kul. Han holder alligevel fast i kuglen og spiller den så væk her, men det koster et frispark dømt af dommer Morten Krogh, rigtig set her. Så Lyngby, det kan godt være, ja, det er en svær start selvfølgelig at komme tidligt bagud efter et kvarters spil, men det har de prøvet før at være bagud og så alligevel levere godt. De havde jo også problemer mod både FC København og mod AGF og sku i bund og grund er stået med 6 point efter de første to kampe baseret på statistik og spil og så videre. Altså, de havde masser af chancer mod et selvfølgelig også hårdt ramt AGF-mandskab, der jonglerer med Champions League-kvalifikationer og et hav af skader. Og så det her FC København-mandskab, der stadigvæk ikke rigtig ser ud til at finde sig selv. Virkelig, virkelig en flot kamp ind i nationalarenaen, men måtte alligevel rejse hjem uden point ved den lejlighed. Så nu siger de jo også, talt med Lyngby-lejren inden kampen, at nu kan det godt være, at det gode spil også efterhånden skal veksles til point, fordi det er jo lige før, at de hellere vil spille grimt og vinde, og i hvert fald få flere point på kontoen, fordi det er trods alt det, der kan gøre, at de bliver i Superligaen efter en enkelt sæson nede i første division. Så er de kommet tilbage igen, rykket relativt sikkert op, og for mig at se, så er de heller ikke nødvendigvis stor favorit til at rykke ned, selvom bookmakerne i hvert fald vurderer, at Lyngby er det svageste hold. Jeg synes jo bare generelt, at Lyngby har vist, når de spiller i Superligaen, at der er en eller anden særlig ånd, især når de spiller på hjemmebane. Der er bare en vilje, og de har masser af spillere også, der jo har holdt til i Lyngby i lang tid, kender kulturen og alt det der, og vil dø, så at sige, for klubbens logo og for klubbens trøje helt generelt. Så en positiv begyndelse på det her opgør. Randers FC er det heller ikke færdig med at angribe. Det kan jeg ikke forestille mig. Vi har spillet 29 minutter, altså en lille halv time i Randers, og det er med en 1-0-føring til i hjemmeholdet.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Her var det Coldplay. Det er ikke så tit, vi står her og giver resultater fra den skotske liga, men laver en undtagelse i dag, fordi Celtic på udebane besejrer Kilmarnock med 5-1. Og Kasper Høgh laver et ægte hattrick. Ikke alt det der med andre, der scorer ind i en ende. Nej, det er 3 mål på stribe. Der er ikke nogen fra hverken med- eller modspillere, som scorer ind imellem, og han gør det hele på en halvleg i løbet af bare 35 minutter. Kasper Høgh altså 3 mål for Celtic i kampen mod Kilmarnock.
1: Og der kan vi altså snakke om en mand, der har fået fut i karrieren, efter han forlod Randers FC. Jeg siger ikke, det var ikke fordi han kunne lade sig forløse her i Randers. Han har også været forbi OB, eller man kan sige, at det er ikke de steder, det har ikke været på dansk jord, han har leveret sådan det store output. Så kom han til Bodø, og der må vi jo bare sige, altså oppe i Bodø Glimt har han leveret mål på samlebånd, og det har så altså sendt ham til Celtic nu. Kasper Høgh, som jo også har været inde omkring det danske landshold, og spørgsmålet er også, om han efterhånden er sammen med Rasmus Højlund selvfølgelig den foretrukne angriber for Brian Riemer. Det ved kun han, antager, men en mand med altså med tanken fuld af selvtillid, må vi bare sige. Altså seneste sæson, hvor Bodø Glimt jo spillede Champions League og slog storhold som Inter og Manchester City. Meget, meget imponerende, og selvfølgelig også særligt takket være mange mål fra Kasper Høgh. De kunne måske godt bruge ham med i Randers. Jeg tror ikke, de har pengene til at hente ham. Slet ikke nu, hvor han lige er skiftet til den skotske Premier League, men eller Premiership. Men indtil videre, så kan de også glæde sig over, at de har en anden indgriber, der har lavet mål. Mohamed Sanko. Han kommer ikke til at lave hattrick i dag, fordi han gik altså ud umiddelbart på bagkant af den der 1-0-scoring, efter at kvarterspil blev skadet, enten i forbindelse med afslutningen eller i forbindelse med fejring af målet. Her Simon Colline for gæsterne fra Lyngby op på kanten af feltet. Det bliver lidt for småt, og så måske i stedet for en kontra til Randers FC. En bold op til Kasper Juncker, der tror, han får sig et indkast. Det gør han ikke. Den rammer åbenbart ikke en Lyngby-spiller, Mikkel Fischer, i sekvensen her. Kampens ene linjevogter siger i hvert fald, det er det indkast til Lyngby i stedet for Lyngby, der stadigvæk lige leder efter den helt rigtige sidste aflevering, så de får den der første kæmpe store chance. Det er ikke meget mere end en chance til Kasper Dani Winter. Til gengæld kæmpe store chance under musikken her med Coldplay til, ja, manden, der inden i dag var eneste målskytte for Randers FC i den her sæson, Mike Thiemsen, der kom på skudhold tæt under mål, sparkede bolden forbi, forsøgte at placere den over i det lange målhjørne. Det er sådan rimelig flat, men sparkede altså forbi, og nu i stedet for Simon Colline i modsat inden for Lyngby, et indlæg her ind mod Isak Snær Thorvaldsson, som han hedder, den ene af de to angriber, den anden hedder Asbjørn Bøndergaard fra Danmark. Ham er Thorvaldsson, han er fra Island, og er sådan en mand, der godt kunne ende med at lave rigtig mange mål, har han også tidligere gjort, apropos Kasper Høgh og Norge, i norsk fodbold for Rosenborg. Det er ham, de skal kigge mod, det er Asbjørn Bøndergaard, som også har været garant for mål, særligt i første division. Hvis han kan finde målnæsen frem i Superligaen, så kan det blive rigtig godt. Nu kommer det igen her, Thorvaldsson over i højre side, spiller den ind på kanten af feltet her, kan de få sat en afslutning på. Det er Tyttens venstrebakken, som smider bolden væk, og så alligevel Lauke Sandgrav kommer på den, får vippet den ind i straffesparkshælde. Det er gode ting, det her, det er nærmest Laudrupsk ting, altså fra 98, hvor han vipper den til Ebbe Sanden her, der forsøger han så at vippe den ind til Simon Colline, der ikke får bolden under kontrol, men i stedet for et hjørnespark til Lyngby. Så det kan godt være, at Lyngby, de er en upåagtet oprykker i nogens øjne. Jeg synes simpelthen, det er dem, der prøver at spille allermest fodbold her i Randers indtil videre. Vi har 10 minutter tilbage af første halvleg. Det er hjemmeholdet, der fører med 1-0.

0: Badebro fra Emma Sehested. Hør, du sagde fablet lidt om Rosenborg, da vi hørte fra dig sidst, Mathias Jarvsen, hvilket gav mig inspiration til lige at kigge på Rosenborg, som har mødt Lillestrøm i dag. Det blev til en 2-0-sejr til Rosenborg, og vi fik en danskerscoring. Noah Sasa, tidligere FCK, gjorde det til 1-0 for Rosenborg.
1: Ja, og grund til at fablet om Rosenborg, det er, fordi Isak Snær Thorvaldsson, der skulle have været målscorer i den her kamp også nu, han har spillet i Rosenborg. Altså, det er et dumt boldtab af hjemmeholdets Elias Mahmoud, der spiller bolden på tværs. Der er bare ikke nogen, altså det er nede på egen bane alt det. Der er bare ikke nogen Randers FC-spiller. Og så kommer Gustav Fragle på den. Han løber ned og henter bolden, sprinter afsted i fuld firespring ind centralt i banen til Kasper Darny Winther, som bare lige altså lækkert og elegant lægger bolden af med sin højre fod. Han har et perfekt højreben, scoret altså også et smukt frispark mål i seneste runde mod AGF, lægger den af til Isak Snær Thorvaldsson, der altså er alene igennem med Jannik Stork, den tidligere Lyngby målmand, og den redder målmanden dernede, altså en kæmpe chance, spillet største indtil videre, kampen største indtil videre til gæsterne i hvert fald, og den skulle være omsat til scoring. Det er ikke sikkert, at man får så mange af de der chancer trods alt mod en Randers FC defensiv, der var blandt de bedste langt ind i sæsonen, i seneste sæson altså, men så måske falde lidt mere sammen mod slutningen af sæsonen, hvor det ikke rigtig spillede for Randers FC. De har altså kun vundet, ja, 2 gange af de seneste 12 kampe, ja, 1 af de seneste 11 har de vundet Randers FC. Nu er det igen gæsterne. Thorvaldsson på spil på kanten af feltet, kan han afslutte her. Han er lige ved at glide i bolden, spiller den så tilbage i banen til Kasper Darny Winther. De skal holde fast nu her, og det er Lauge Sandgrav ud i venstre side, ud til Renzo Tytens, tilbage til Sandgrav, så kommer indlæg ind i strafsparksfeltet der. Kasper Darny Winther, der får taget bolden ned, kan ikke, nej undskyld, det går Gustav Fragle, der ikke kan få taget bolden ordentligt ned. Han er så hørt også offside, der er inde i Lyngbys ene kantspiller, men jeg synes godt nok, de kommer tættere og tættere på Lyngby. Problemet for dem er så bare, at det gør pausen også, og hvis ikke de får udnyttet det her momentum inden pausen, så kan alt jo se fuldstændig anderledes ud, når vi har byttet sider, og de har fået lov til at tale sammen nede i kabinen. Så små 5 minutter tilbage af første halvleg, det er stadigvæk Randers, der fører med 1-0 over Lyngby.

0: Timbaland og One Republic med Apologize. Vi kan jo hurtigt blive enige, Mathias Jacobsen, om at jeg synes, at Lyngby spiller god fodbold. Altså frem af banen, det er hurtigt, det er boldsikkert. Det er ikke til at se, at det er et første divisionshold, der er kommet op. Til gengæld, nede foran eget mål, der synes jeg, de virker sløset.
1: Ja, nu skal vi lige se Simon Kålein her med en ny chance. Også selv sammen med Simon Kålein for 30 sekunder siden med et forsøg på kanten af straffesparksfeltet, hvor Jannik Storck må hurtigt ned efter den og får nappen der også. Men nej, der er for mange mærkværdige fejltagelser nede i defensiven. Altså en ting er jo det, der kostede et mål til 1-0, hvor det endda var dygtig og efterhånden også meget rutineret. Kasper Dani Winther, selvom han kun er 23 år gammel, så har han spillet snart 150 kampe for det her Lyngby-mandskab, og flere af dem altså også i Superligaen. Kvad de jo havde 3 år i Superligaen, inden de så lige i seneste sæson var væk et enkelt år, en enkelt sæson, så han har prøvet det her mange gange før, men det er mærkelige afleveringer, og pludselig så er Randers helt fri, altså for kort tid siden Mike Thiemsen også, der så ikke når at få afsluttet, og det er bare et spørgsmål om, hvem der får bolden, og et spørgsmål om chancen så også kan blive omsat til mål, og det er jo stadigvæk det her generelle og gennemgående problem for Randers FC. Her bliver bolden erobret, det er Elias Marmut, der får fat i bolden oppe på egen banehalvdel, eller nede på egen banehalvdel, og man vil Lyngby, der siger angreb, men så går det igen lidt for meget i stå her, der kommer altså nogle Randers-spillere med i angrebet her, men de får ikke rigtig fundet den rigtige løsning, det bliver over til Mike Thiemsen over i venstre side, og bolden bliver spillet direkte ud over sidelinjen, så jeg har stadig ikke fornemmelsen af, at det er Lyngby, der har fat i det her opgør, men igen, vi så jo under VM i fodbold selvfølgelig med hydration breaks, hvor det bare var 3 minutters pause, trods alt, hvor meget de kunne ændre, og et kvarters pause, hvor man får lov til at få en lang snak med træneren for at vise billeder og video af. Prøv at høre, I skal gøre sådan her lige nu, I skal gøre sådan her, så skal vi nok vinde. Så kan det hele ændre sig 100%, fordi jeg tænker næsten, nu får vi jo lagt 3 minutter til, så må det ikke, vi lige skal tage et stykke musik, og i hvert fald konstatere, at Randers stadig fører 1-0 mod Lyngby.

0: Du bestilte musik, Mathias Jacobsen. Det fik du så, Progress med St. Clara. Og så kan vi vel få de sidste sekunder af første halvleg Superliga-kamp mellem Randers og Lyngby.
1: Ja, lad os prøve. Det kan ikke være meget mere end 20 sekunder, der er tilbage på dommer Morten Krohs ur. Altså tre tillægsminutter, og så lige nu ser jeg samtidig billeder af en anden Randers FC-profil, der lige går og halter lidt på det ene ben. Det er ikke Mark Johnson, det er John Bjørkengren til gengæld, så lige ved, at det er Mark Johnson. Men ham kan det ikke undvære. Det er en mand, der spillede så godt som samtlige minutter i hele seneste sæson, og så kan vi altid diskutere, jamen, hvor god var den sæson egentlig? Ja, ja, jeg siger bare, uden ham, så er de problemer. Og nu sætter han sig også ned i forbindelse med, at det bliver fløjtet til pause af dommer Morten Krohs, som måske endnu flere skadesfælder for Randers FC-træner Rasmus Bertelsen. Han kan glæde sig over, at de har scoret. De fører 1-0 efter første halvleg mod Lyngby.

Ariana Grande med nummeret We Can't Be Friends. 1-0-føring altså til Randers efter første halvleg af Superliga-kampen mod Lyngby. Vi har naturligvis meget mere fodbold, også AC Horsens mod Brøndby senere på eftermiddagen.

0: Med Jaws Astra Budapest blev klokken 17.
1: To personer besvimede under en kaotisk koncert på festivalen Smukfest i aftes. Det fortæller festivalens sikkerhedschef. Det skete, da 10 personer måtte hives over en bar, fordi de blev klemt af den store menneskemængde, som var mødt op for at se det danske band The Minds of 99 spille. Festivalgæst Line Christoffersen var en af de mange, som var til koncerten.
2: Der var pres på, der var folk overalt, kunne ikke komme frem og tilbage, og der var sådan lidt et angstanfald episode bagefter. Ikke? Det var ubehageligt.
1: Smukfest lukkede blandt andet for indgange til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtigt, siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Ellesgaard.
3: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
1: En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de to lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, fortæller Isabel Bremsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredjepart mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
1: Iran kræver desuden, at USA accepterer en række iranske betingelser, men det kan blive svært at få USA med på dem, siger Isabel Bremsen.
4: Det er 6 meget maksimalistiske krav fra Irans side, blandt andet krigsskadeerstatning og stop af krig, ikke bare i Iran, men også Palæstina og Yemen. Så det bliver alt andet lige ret svært at gå videre herfra i forhold til reelt at åbne Hormuzstrædet.
1: Ulvebestanden herhjemme vokser langsommere end forventet, det siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus og er med til at overvåge ulvens færden i Danmark. Vi har mistanke om, at ulovlig jagt og menneskeskabt dødelighed er med til at holde væksten nede, selvom der er rigeligt med levesteder og fødegrundlag, siger han. Den seneste opgørelse viser, at der var 49 voksne ulve i Jylland ved udgangen af april. Året før var der anslået 42. Fortsat nogen eller en del sol, som kan være sløret, og mellem 20 og 28 grader. Vi får også sol i aften, men så kommer der ellers skyer og regn i nat.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Shawn Mendes med Mercy.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Frem til klokken 21 med undertegnet M. Havsborg i studiet. Jeg kigger en lille time frem i tiden og kan se, der har vi jo oprykkerne for Horsens på hjemmebane mod Brøndby. Altså, man kan jo tale om affjende opgør, men der er i hvert fald blevet spillet nogle kampe mellem Horsens og Brøndby gennem årene, som har haft en vis betydning. Randers på hjemmebane mod Lyngby her i den tidlige kamp, og den gode nyhed, Mathias Jacobsen for Randers, den naturligvis, man har været i stand til at score. Den dårlige nyhed, det er, at skaderne regner ned over holdet.
3: Ja, altså i første halvleg manden, der scorer Mohamed Sanko, må gå ud med en skade i umiddelbar forlængelse af enten målet, altså afslutningen, eller fejringen. Han spillede i hvert fald ikke videre på bagkant af scoringen til 1-0 efter et kvarter spiller. Nu i pausen, jeg bemærkede det allerede, og i tale satte det også, da vi gik til pause i Randers, at John Bjørkengren, en af de absolut største profiler på det her Randers FC-mandskab, altså midtbaneslideren derinde, felt til felt og så videre, en dygtig spiller, satte sig ned på græstæppet. Han havde lige humpet lidt rundt forinden, og han har altså også forladt banen nu og sidder nede foran mig med en, ja, der ligner i hvert fald en pose is på den ene fod, så han er kommet til skade på den ene eller anden måde, uden at vi jo selvfølgelig kan drage konklusioner. Jeg kan bare sige så meget, at allerede op til kampen kom det frem, at to af Randers FC's forsvarsspillere... Åh, nu skal vi se her! Nej, det kommer ud af ingenting, det her! Randers FC, der får scoret, det er, jamen, den tilbagevendte målmager Kasper Junker, der får bolden ud fra højre side ind i straffesparksfeltet. Det er som om, at Lyngby slet ikke er kommet ud til den her anden halvleg her. De står på flade konvolutter, og nu er der pludselig langt op til Randers FC, som meget muligt har været næstbedste mandskab i løbet af de første 48 minutter, særligt i første halvleg altså. Men nu 2-0 til Randers FC, og så kan vi tale nok så meget om skadesproblemer eller ej. Det kører lige nu for Randers FC, i hvert fald på måltavlen. 2-0 på hjemmebane mod Lyngby.
4: Ryster du i regn, ser du sort nu, begår du også fejl.

0: to lanterner, Mathias Ram, sammen med Frida Sejer. Du kender mig, Mathias Jacobsen. Du ved godt, jeg bryder mig ikke om at kritisere andre mennesker. Men Lyngbys målmand, Diego Coca, 20 år gammel amerikaner, i sidste spillerunde laver en fantastisk redning på et langskud, et seriøst langskud fra Jens Jønsson fra AGF, altså helt ude for banens midte. Han var måske selv skyld i det, fordi han stod langt fremme, men fremragende redning. Nu har han så i første halvleg, synes jeg, haft nogle besynderlige aktioner i forhold til at spille bolden ud til sine forsvarsspillere, hvor det virkelig har skabt problemer og store målchancer til Randers. Nu har vi så fået målet til 2-0. Er jeg den eneste, der føler, han står en smule passiv i den situation?
1: Nej, fordi det er et indlæg ude fra højre side, nærmest nede omkring hjørneflader. Der er selvfølgelig velkommen, det giver sig selv, men han står meget langt inde på mållinjen. Kunne jo egentlig godt gå ud og se, om han kunne få fat i den. Det tror jeg, mange andre målmænd ville have gjort. Men ja, altså han er jo også en ung gut. Det kan være, det kommer. Nu skal vi også lige se, om Lyngby kan komme her. Oscar Buhr med et indlæg ind i straffesparksfeltet bliver hættet væk derinde af Randers FC. Forsvaret i sekvensen her. Fin aktion i defensiven dernede. Men Diego Cochen, der er jo nok en grund til, at han ikke er første målmand i FC Barcelona. Der er nok en grund til, at han har siddet meget på bænken i FC Barcelona. Der er nok også en grund til, at han spiller i Lyngby og ikke på en endnu større adresse. Og ikke, vi skal tage noget fra Lyngby, men trods alt en oprykker til Superligaen. Og han er kun 20 år gammel. Jeg synes godt, man kan se, at der mangler noget erfaring. Jeg tror også, det er der, du gerne vil hen. Men det kan være, at det kommer på et tidspunkt, og vi har også set andre mere erfarne målmænd i Superligaen levere gevaldige brøler for at diske op med den ene eller den anden verdensklasse redning her. Diego Cochen, der kommer ud og trods alt følger den der til dørs efter et nyt indlæg over for højre side og følger den ud til et målspark i sekvensen her. Jeg tror også, han ærger sig, eller cheftræner duen, som det jo egentlig er i Lyngby, med både Andreas Bjelland og Mikkel Jespersen. De deler simpelthen ansvaret. Der er ikke en, der er chef, og der er ikke en, der er assistent. De er to cheftrænere. Må være ærgerlig over, at der står 2-0 til Randers. Nu skal vi se, om de måske kan få reduceret her. Kasper Dani Winther driver bolden frem over i venstre side. Ej, så skal der komme en ordentlig aflevering tilbage til Simon Colline, der egentlig har taget et fint løb med op på kant af feltet, men de mangler noget kvalitet på den sidste tredjedel, og særligt når det hele det skal afgøres, og slutproduktet det skal vises frem, underforstået afslutningerne, den sidste aflevering, det er der Lyngby stadigvæk måske ligner et første divisionshold mere end Randers FC, der jo ikke har haft kæmpe chance på kæmpe chance, men trods alt er foran med 2-0 her, er det Kasper Junker, der tager fat i bolden, spiller den ud i venstre side til Mike Thiemsen, tilbage i banen til Elias Mahmoud, op, længere frem i banen igen her, Mathias Greve, der får vendt fint uden for straffesparksfeltet, så skal han vel tage Mike Thiemsen med i venstre side, gør han også her, så skal der komme et indlæg, Kasper Junker skal lige have blikket med sig her, han skal lige kigge op og se, at bolden er derude, så bliver den spillet tilbage her, Martin Sjølstad, så er det som om, det går lidt i stå for Randers, men de er heller ikke travlt, vi er små 10 minutter inde i anden halvleg, det er ikke 1-0 til Randers, det er 2-0 til hjemmeholdet mod Lyngby.
2: All y'all radios out there, song goes out to yo, yeah, Aisha, all my sisters, y'all,

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: De kæmper og de kæmper og de kæmper. Lyngby Boldklub oprykkerne, der jo spiller med masser af optimisme, har også spillet en god fodboldkamp i dag i Randers, men de var bagud med en enkelt ved pausen. Nu er der dobbelt op efter scoringen fra Kasper Junker kort inde i anden. Hvad gør man så? Man bringer selvfølgelig alle tiders Lyngby-topscorer på banen. Veteranen Gytkjær. Frederik Gytkjær, han står nede på bænken og er klar til at komme på banen. En time spillet. 2-0 til Randers mod Lyngby.

0: The Minds of 99. Alle skuffer over tid. 2-0-føring til Randers. Vi er midt i anden halvleg, og så ved man jo, hvis man bare har et overfladisk kendskab til fodbold, at hvis vi skal have noget spænding ind i opgøret, Mathias Jacobsen, så har vi altså brug for en Lyngby-reducering. Er der noget, der overhovedet tyder på, at vi kan bevæge os i den retning?
1: Nej, altså jeg synes jo, i forhold til, hvordan de leverede i første halvleg i Lyngby, der var der mere optræk til en Lyngby-scoring. Det skulle så have været en Lyngby-udligning. Jeg tænker da også, at hvis de først får reduceret, så kan de da godt finde en udligning frem også. Og det er nok også en af grundene til, at de to cheftrænere for Lyngby Boldklub, altså Mikkel Jespersen og Andreas Bjelland, den mangeårige forsvarsspiller og tidligere landsholdsspiller, også har valgt at smide Frederik Gytkjær på banen. En mand, der jo sådan angiveligt ikke skulle have luft eller kroppe længere til at kunne spille en hel time. Og derfor er en sjælden starter for det her Lyngby Boldklub-hold. Han er jo 33 år efterhånden, har også døjet med lidt skader i løbet af karrieren. Han er kommet ind nu, all-time topscoren for Lyngby Boldklub. Han skal bare lige finde et enkelt mål, så lever det her opgør. Altså en spiller, der har scoret efterhånden 100 mål, 95 er det blevet til i Lyngby-trøjen, og det er altså flest af alle Lyngby-spillere nogensinde. Og han er bare sådan en rutineret rev. Han brænder ikke de der chancer, som vi har set Lyngby brænde tidligere i det her opgør, eksempelvis ved Isak Snert Thorvaldsson, der jo fik en forrygende, altså sukkerbold fra Kasper Dani Winther i første halvleg, skulle have udlignet efter hvad 35 minutter spil ved den lejlighed, og et par andre fine muligheder også til gæsterne. Men Randers, de har kendt deres besøgelsestid i det her opgør. De har måske haft tre store chancer. De har scoret på to af dem. De kan også godt sige fire, fordi Mohamed Sanko, der scorede til 1-0, havde jo en gigant chance, inden han scorede. Og det skulle jo så slet ikke have været en chance på bagkanten. Men det blev så en fejl fra netop Kasper Dani Winther, der ikke fik tæmmet bolden, og så var der pludselig frit løb til den hollandske angriber, der scorede til 1-0, og så her i anden halvleg Kasper Juncker til 2-0. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at Randers, de er klar til at lukke det her opgør på et kontrastød, men måske der også skal komme noget fra Lyngby her. Vender de sådan set på hjemmeholdet, og måske kan de skabe en chance. Gustav Fraglo, så går det måske lige for meget stå her, kommer ud i højre side. Fraglo prøver at spille ned i dybden til Oscar Buhr, men der står en Randers FC-spiller i vejen, og så kører Randers den anden vej i stedet for. Så det er virkelig en kamp, der bølger frem og tilbage. Vi skal bare lige have den sidste gode aflevering, så skal der nok komme flere mål i det her opgør. Et opgør, hvor jeg ikke troede, der ville komme noget mål, men nu har vi en 3-3, 4-3 situation for Randers FC, hvis de skynder sig. Og det skal de gøre, det er Elias Mahmoud over i højre side, har Mike Thiemsen med centralt, også Kasper Juncker. Kasper Juncker er lige ved at få den derinde, der kommer en Lyngby-fod på en frelsende fod, sparker bolden ud til et hjørnespark for hjemmeholdet. Vi har 25 minutter tilbage i det kronjyske solbeskyndede Kronjylland, der står 2-0 til hjemmeholdet mod Lyngby.

0: Tobias med After All bagud med 0-2 på udbane i Randers. Jo, det er ikke en uproblematisk situation for Lyngby, men spørgsmålet er Mathias Jacobsen, om holdet er i stand til at skifte sig ud af problemerne, eller rettere skifte noget ind?
1: Ja, de har i hvert fald smidt noget erfaring, Superliga-erfaring på banen. Netop altså Jens Jakob Thomasen, midtbanespiller, og hvis man render rundt med en strive i hjertet, altså OB-fan, så husker man jo Jens Jakob Thomasen for en lang periode på en 7-8 år, hvor han faktisk var anfører i klubben fra Ådalen, fra det vestlige Fyn, altså Jens Jakob Thomasen, der kom til Lyngby i vinter. Nu er han kommet på banen her i stedet for Lauke Sandgrav, også en spiller med Superliga-erfaring, for senest Lyngby var i Superliga, men trods alt ikke omkring 200 kampe for et stort mandskab som OB. Jeg tænker, han er sådan en spiller, der godt kan være med til at gøre en forskel. Det er ikke, fordi han er en notorisk målskytte, men kan han så finde en holdkammerat, eksempelvis den notoriske målskytte, Frederik Gytkjær på toppen, så kunne det jo hjælpe Lyngby tilbage i det opgør. De har voldt meget Lyngby lige nu. Randers mest farlige på kontrastød, og der synes jeg tit, de kommer nærmest i overtal på de her kontrastød her, men de har altså ikke omsat det til mål endnu. Nu får de fat i bolden. Felix Sommer, den unge midtbanespiller, der kommer ind ned på højre bak her i fraværet af de to normale højre bak, som jeg var inde på i forbindelse med 2-0-scoringen, altså langtidsskader. Resten af året hedder det så Lukas Lissens ude, Benjamin Ørn det samme. To spillere, der normalt ville spille på højre bak, i stedet for har det været Sabil Hansen. Han er så gået fra banen nu. Nicolas Dyr ind, og så samtidig også Felix Sommer, som går og tager den der højre bak derovre. Det er ikke sådan en helt decideret vant position for ham, men han gør det fint, og igen, jeg må holde fast i, at Lyngby skaber ikke rigtig de der store chancer. Det er meget, meget løst, det de har formået at skabe her i anden halvleg. De skulle omsætte chancerne i første halvleg, så havde vi jo haft en helt anden fodboldkamp, og jeg fik også nævnt det, tror jeg, hvis ikke jeg husker meget galt, i slutningen af første halvleg. Momentumskift, vi så det med Hydration Breaks. Vi ser det selvfølgelig også over en hel pause på 15 minutter her, hvor det Kasper Junker, der var lige ved at få fat i bolden, og han kunne bare ikke få bolden under kontrol, og så endte nede hos Diego Corrin i Lyngby-målet. Men momentumskift, det har vi i den grad fået i det her opgør, så kan det godt være, at Lyngby er rigtig meget på bolden. De bliver bare ikke farlige, og de har altså kun 20 minutter tilbage for at hente to mål, der står 2-0 til Randers.
0: Så er vi få sekunder fra, klokken er præcis 17.30, og det betyder, at nu er der mulighed for at komme med bud på, hvornår det første mål dukker op i opgøret mellem Horsens og Brøndby-kampen, der begynder klokken 18. Og du har altså mulighed for at vinde en Liga-mulepose, hvis du er den, der i dag er skarpest til at forudse den hændelse. Send dit bud ind til 12.12 og start med P4 lavt mellemrum. Minutter, sekundtal, og så har jeg naturligvis også brug for et navn og en adresse, hvis du nu bliver den heldige og dygtige vinder.

0: The Cure Friday, I'm in love with, skal jo være forsigtig med at overfortolke bare på baggrund af et enkelt resultat, men bliver det til en Randers-sejr i dag over Lyngby, så vil holdet hoppe oppe på tredjepladsen i Superligaen, altså være medaljekandidat. Men den her spillerunde er jo lidt speciel, Mathias Jacobsen.
1: Ja, det er den, og det er jo måske også derfor, der var nogen, der tændte forgæves for radioen kl. 14. Fast lytter af Liga, der tænker, ej, jeg skal lige høre de første to tidlige søndagskampe her. Og så var der ikke fodbold, og det kommer sig simpelthen af, at man er blevet enige om klubberne imellem, at de danske klubber, der spiller europæisk fodbold, får lov til at sidde over en enkelt weekend. De slipper ikke for at spille kampene, men her midt i et hektisk Europa-program, hvor både AGF spiller Champions League-kvalifikation, er faktisk lige i dag rejst til Azerbaijan, til Baku, for at spille mod Sabah, som man slog her på banen, her i Randers i midtugen, og samtidig FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland, der alle har været på udenlandsrejser i ugens løb her, skal spille på hjemmebane på torsdag i Conference League-kvalifikationen. De skal lige have et lille hvil, så det ikke bliver for komprimeret det hele, og det ender med at koste danske point i Europa og alt det der. Så det er meget, meget fornuftigt, så har man lige valgt at sige, FC Nordsjælland, de møder FC København i den her spillerunde, og AGF, de møder FC Midtjylland, men først den 2. og 3. september, så der går også en lille tid, før vi får afviklet de to sidste kampe i den her tredje spillerunde. Jeg tænker egentlig, det er meget fornuftigt. Og men udgangspunktet for de fire danske klubber er udmærket, særligt de tre i Conference League ovenpå de tre udebanesejre i torsdags. Nå, skal vi lige se, om der også skal komme noget her for Lyngby, en bold ind i straffesparksfeltet til angriber Isak Snær Thorvaldsson, der vel efterhånden skylder en enkelt pind, altså med tanke på de chancer, eller særligt den ene store chance, han havde først, eller altså man ikke omsatte til scoring, fordi den tidligere Lyngby-keeper, nu Randers-keeper Jannik Stork, stod i vejen dernede her. En ny bold ind mod selv samme angriber derinde, og så også Gytkjær, der prøver at jagte den, men det lykkes ikke for gæsterne fra Lyngby, og i øvrigt også offsides på målreven Gytkjær, der ikke har fået en afslutning endnu, sendt afsted mod mål, ikke engang forbi mål, og det er det, de mangler Lyngby. De er rendt ind i sådan en form for Randers FC defensiv fælde. De kan ikke skabe noget, og tiden den render stille og roligt ud som et andet timeglas for oprykkerne fra Lyngby. Det ligner altså et nederlag mere, det vil sige, så står man noteret for et enkelt point efter de første tre spillerunder, og så begynder det da trods alt at se lidt problematisk ud, om end og selvom at spillet har været ret godt de første runder, og særligt også i første halvleg i dag. 14 minutter tilbage, altså i en speciel Superliga-runde, hvor der senere i dag er AC Horsens mod Brøndby. Kampstart inden så forfærdelig længe. 2-0 til Randers mod Lyngby.

0: Shakira, og det nummer, der hedder Sue. Når jeg hører om en kamp mellem Horsens og Brøndby, så kommer jeg automatisk til at vende tilbage til 2013. Sidste spillerunde. Kampen blev spillet i Horsens, så man vidste, at når kampen var forbi, så var der et af de to hold, der ville være rykket ned. Det er stadigvæk den kamp i Superligaen, hvor jeg har følt mig ligesom mest fysisk påvirket hele atmosfæren, fordi alt var så nervøst og anspændt den dag. Så det er jo en eller anden måde sådan et historisk møde mellem to hold, som du skal kommentere her med kampstart kl. 18, og Nina Muminovic.
1: Ja, så nu nævner du jo den her kamp fra 2013, og jeg har det sådan, at der er to kampe her på det her stadion, som har været meget følelsesladet for Brøndby i nyere tid. Den her i 2013, hvor Brøndby kunne nøjes med et uafgjort, men som du selv siger, Havsborg, det var helt til det sidste, hvor det var meget tæt på, at det var Horsens, der kunne overleve, og Brøndby, der kunne rykke ned i en Lebogang Piri, der først scoret i minut 90, og Quincy Antipas, altså vi skal helt tilbage i de dage, der fik rødt kort med 20 minutter igen, men så Brøndby, de vinder med 1-0, de overlever i Superligaen, og så er det så Horsens, der rykker ned. Og så er der også den der kamp i 2018, hvor Horsens, de knuser Brøndbys gulddrøm, Brøndby, der var på vej til mesterskabet, på vej mod mesterskabet foran med 2-0, og så var det Kjartan Finnbogason, der scorede to mål helt til sidst, hvis man ikke husker den kamp. Så kan man lige prøve at huske Bo Henriksen, far op og ned af sidelinjen, mens Brøndbys gulddrum reelt forsvandt, og så var det FC Midtjylland, der vandt i stedet for. Så dramatisk bliver det nok ikke i dag, men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til det her opgave. Det er også noget af det, som AC Horsens, de har higet efter tre år i første division, det her med at møde en af de helt store, og det er trods alt Brøndby, der kommer forbi en af de helt store i dansk fodbold. Spørgsmålet er så, hvem af de to gule fanskar kommer til at juble efter den her kamp. Brøndby, de er favoritter, de startede godt. De kan komme op på Superligaens første plads, hvis de vinder der. Men vi har også set Horsens. De kan så godt drille nogle af de her formodet tophold i første runde mod FC Nordsjælland. Der fik de 1-1 og var rigtig, rigtig godt med. De var enormt dygtige til at frustrere og presse deres modstandere og komme frem til nogle gode omstillinger. Jeg forestiller mig, at det er noget af det samme, der skal lykkes i dag for Horsens, hvis de skal tage point mod Brøndby. AC Horsens mod Brøndby. Kampstart her i Horsens om 20 minutter.
2: Og så bare lige for at tale lidt mere om noget, der skal lykkes. Ja, så er der mange ting, der skal lykkes for Lyngby. Alt skal lykkes her i slutfasen, hvis de skal have point med sig fra det kronjyske i dag. Nede med 0-2. Vi har 8 minutter tilbage, altså opgøret mellem Randers og Lyngby.

0: tale, nej.
1: Ring om natten, far Christoffer.
2: 6 minutter er der tilbage, og jeg kan også se billeder af Lyngby-trænerstaben dernede. Hovedsageligt fokus på Andreas Bjelland, der altså er den ene af den der, ja, duo, trænerduo, den ene halvdel af trænerduen mellem ham og Mikkel Jespersen. Han er ikke tilfreds, han er ærgerlig over udfaldet af det her opgør, som man siger, er det ikke lidt tidligere at være det? Nej, det er det ikke, fordi Lyngby har nu brugt, ja, 40 minutter af den her anden halvleg på at skabe ret beset 0 og niks, så med tanke på, hvad de skabte i første halvleg og ikke formået at omsætte til mål, ja, så skal der ske mirakler, og det er nærmest af mirakler af de helt store, før Lyngby kommer tilbage. Det opgør Randers er stadigvæk i kontrol, også selvom Lyngby har bolden rigtig meget. Det er mere at optrække til kontrastød, jeg er vidne til for kort tid siden. Mike Thiemsen har prøvet at få spillet den i dybden til Kasper Junker, der nærmest ikke ser ud til at have mere energi i tanken dernede. Han går rundt inde i midtercirklen her, måske Lyngbyerne, med en afslutning, der går over mål, så kom der alligevel en mulighed til gæsterne fra Lyngby, og der er en eller anden form for berøring på, så den går ud til et hjørnespark dernede. En stor, stor mulighed, det er Gustav Fraglo, der er trukket ind fra sin position ude i højre side, ind centralt og får trykket på kassen. Jeg tror simpelthen, det ender med at være en redning dernede fra Jannik Stork, den tidligere Lyngby-målmand, og det betyder så altså, at Randers FC giver et hjørnespark på den her sekvens her. Det er med 4,5 minutter tilbage. Lad os da bare lige tage det hjørnespark med.
1: Sikke altså, en overraskelse.
2: Ja, det er ikke. Vi ved, at vi gør det, og nu kan det være, der kommer mål. Det er Kasper Dani Winter, der er gået ud i højre siden. Mand, der har noteret sig for et gult kort også i det her opgør, kommer indlægget her, bliver hættet videre ind centralt, så ruer den ud til Gustav Fraglo, skal sende afslutning på med venstrebenet, ruer direkte ind i Laurits Pedersen, og så kan Randers begynde forfra, så nok et hjørnespark for møblet, også af Lyngby. 4 minutter tilbage, 2-0 til Randers.
1: Der er stadigvæk enkelte ledige pladser tilbage i feltet, der skal kæmpe om en ligamulepose, når kampen mellem Horsens og Brøndby går i gang. Posten går til den lytter, der er bedst til at regne ud, hvornår det første mål kommer. Send dit bud ind til 12-12'eren. Start med P4, lav mellemrum, minutter, sekundtal og navn og adressetal.

0: You Can Call Me Al. Her var det Paul Simon med musikken i Liga på P4.
1: Et frisparksstrøn fra Kasper Darn i vinter. Det gik i mål i lørdags mod AGF, altså for en uge siden. Det gjorde det ikke her. Der hammer han bolden på overliggeren. Jannik Stork må straks have forgæves, men Lyngby må så også sande, at bolden røg altså ikke i mål, og Lyngby ser ikke ud til at komme på måltavlen i det her opgør, hvor der er fire tillægsminutter lagt til, altså fire minutter lagt til. Vi er 20 sekunder inde i tillægstiden, og det er stadigvæk 2-0 til Randers mod Lyngby.

0: Malte Ebert, sæt det fri. Jeg ved ikke, om det er en direkte konsekvens af, at der jo er Randers festuge i øjeblikket, men et eller andet har det i hvert fald motiveret hjemmeholdet i kampen mod Lyngby til at sætte 3 point ind på kontoen, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og det er en efterhånden også relativt fortjent sejr. Altså, Randers skabte jo også chancer i første halvleg, hvor jeg omtalte Lyngby som værende det bedste mandskab, men i anden halvleg, der har det været Randers, der har været bedst. De afgjorde det her kort inde i anden halvleg, hvor der spillede 3 minutter, da Kasper Junker omsatte et indlæg fra Sabil Hansen til et mål til 2-0, og så har Lyngby aldrig rigtig været tæt på sådan for 11 år at skabe spænding i det her opgør. Vi havde et frisparksforsøg fra Kasper Dani Winter, altså fra 28 meters afstand eller sådan noget, forrygende sparket, og den tog til overliggeren. Var den gået ind, så havde vi måske haft lidt dramatik til sidst, men jeg synes bare, at Lyngby har for svært ved at skabe de her chancer. De har også haft et enkelt hovedstødsforsøg ved forsvarsspiller Mikkel Fischer, der hættede bolden i sidenettet dernede, men ellers så er det mere Randers, der prøver de her kontrastød. Nu har vi 15 sekunder tilbage på uret dernede, og de 4.051 tilskuere, de har også til at tage klappe af hjemmeholdet, som jo ikke har givet særlig mange gode oplevelser for de her Randers FC-fans, altså hjemmeholdet spillere i 2026. Det her, nu hvor slutfløjtet kommer fra Morten Krogh, det kommer her, det er den blot tredje hjemmesejr i hele det her kalenderår til Randers FC, men de vinder, og en vinder har altid ret. 2-0 slutter det over, og brygger den fra Lyngby.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han
3: er
1: bare kommet til at
2: sidde der.
1: Altså, det er bare en
2: vild
1: ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker. Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at par kan brug for hinanden.
5: Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.
6: Randers er på 2-0 over Lyngby i dagens første Superliga-kamp, der kommer ind med her kl. 18. Det er Horsens mod Brøndby, og vi har jo konkurrencen kørende om en Liga Mule-pose, hvor man skal regne ud, hvornår det første mål er en realitet i det opgør. Send i bud ind til 12-12'eren, stamme på 4 lav mellemrum. Men nu er der sekundtal, navn og adresser. Du skal gøre det inden klokken er 18.00.

0: low. Alex Vargas med Low. Jeg går ingen steder. Der er meget mere liga efter radioavisen. Klokken er 18.
1: I Holbæk er flere personer ramt af skud her til eftermiddag, det oplyser politiet. Vi kan i øjeblikket ikke oplyse yderligere om deres tilstand. Det er politiets formodning, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø, skriver politiet på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiet fik meldingen om skyderiet kl. 15.45, og det skal være foregået i bebyggelsen Agervang, som ligger i den sydlige del af Holbæk. Gerningsmanden er ifølge politiet kørt fra stedet i en hvid bil, og politiet opfordrer alle, der har oplysninger i sagen, for eksempel billeder eller video, til at kontakte politiet på 114. Efter en ulv har vist tænder, så anbefaler myndighederne, at man holder sig for området i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Under en løbetur i fredags stod en mand pludselig ansigt til ansigt med en snærende ulv, og nu vil Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø undersøge hændelsen nærmere. På en campingplads i nærheden fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen, at de også er opmærksom på ulven.
2: Jeg kan godt mærke, at jeg går er lidt på trapperne, og mine øjne de kører lidt ud på pladsen for at holde øje. Så jeg kan godt mærke, at jeg er lidt nervøs for, om vi kunne blive chikaneret, om det kunne påvirke vores gæster også. Fordi vi har jo små børn, der løber rundt på pladsen også og leger og hygger sig.
1: Løberen har filmet episoden, hvor man kan se, at han forsøger at skræmme ulven væk. Ulven har en unge, men ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, vurderer, at der ikke har været fare på færre.
3: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
1: Det er lykkedes Lolland Kommune at få et møde med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr om kommunens enorme økonomiske udfordringer. Men det bliver ifølge Lolland Falsters Folketidende først, når pengene fra de statslige puljer til særligt vanskeligt stillede kommuner er blevet uddelt. Borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme havde håbet, at mødet kunne afholdes inden. Lolland Kommune står over for meget store besparelser og har i denne uge præsenteret en spareplan, der inkluderer af plejehjem, børnehaver og to af kommunens 7 folkeskoler bliver lukket. Og den plan må politikerne arbejde videre med, siger borgmesteren, mens de venter på møde med ministeren. Udfordringerne er enorme, og vi kan ikke vente på, at andre løser dem for os, siger Marie-Louise Brem Nielsen til Lolland Falster Folketidende. Fortsat sol nogle timer endnu, men så bliver det efterhånden mere skyde fra nordvest, og i nat følger der regn med. I morgen starter med samme billede, men i løbet af dagen klarer det op, og så kommer der lidt eller nogen sol. Mellem 16 og 21 grader i morgen. Radioavisen denne time var med Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

0: Marie K. med uopnåelig.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Og det gør du i selskab med Morten Hausborg og Nela Mimidovic på denne lidt specielle søndag, hvor vi kun har to Superliga-kampe på programmet. Vi har overstået den første. Randers vandt over Lyngby. Nu står vi så tilbage med nummer to, der er startet her kl. 18. Horsens mod gæsterne fra Brøndby. Og det, jeg kan sige via mit tv-billede af Nela Mimidovic, det er, at der er jo massiv opbakning til holdet, der spiller i gult.
3: Ja. Det har du sådan set ret i. Det er en lidt speciel kamp, når AC Horsens og Brøndby IF mødes. Begge hold, der til dagligt spiller i den gule farve, og i sagens natur kan begge hold jo ikke stille op i den gule trikot. Så det er hjemmeholdet fra AC Horsens, der spiller de her gule slash sorte trøjer, og Brøndby deres udebane, blå udebane trøje. Men sådan, når jeg kigger ned omkring både til venstre og højre og lige ud, jamen, så er der godt fyldt op i den her, på det her stadion, og de fleste farver, de fleste trøjer er gule. Nu er det dem i blå, der forsøger sig her. Brøndbys venstrebakken Mats Køhler, der er kommet frem. Det har han for vane at gøre fra sin venstrebakkes position, hedder det. Men ikke en særlig god afslutning her fra Mats Køhler. Det målspark ned ved AC Horsens keeper, Matte Delac. Hvad har det været for en kamp indtil videre? 7 minutter der blevet spillet her på Horsens stadion. Det har indtil videre været en kamp, hvor Horsens har haft mest af bolden, og de har været sådan meget dejligt udfordrende, både med og uden bold. Jeg har især lagt mærke til nummer 14, Julius Madsen, der har været, jamen, det er sådan en energisk type, både med og uden bold. Uden bold, jamen, så presser han altid sine modstandere. Det var tæt på, at Brøndbys anfører Louis Bink var ved at lave en kæmpe fejl, efter Julius Madsen, han blev ved med at presse ham anden, tredje og fjerde gang, og så gik der nogle minutter, så fik han også et hjørnespark. Bare kampens første i højre side, som man selv tog sig af. Og så var det sådan den

Den her gang lykkedes det så ikke for ham mod spark. Ned omkring Brøndbys mål. Pinster tager fat i den og gerne vil starte den hurtigt. Men jeg tror, det var Jordi van der Bergen, der sagde, stille og roligt, vi skal også lige komme på plads, og så kan vi starte et nyt angreb i gang. 9 minutter spillet her i Horsens, den her meget varme august sommerdag, og det har været dejligt underholdende mellem FC Horsens og Brøndby, stadigvæk dog målløst.

minutter skulle der gå, før vi fik den første scoring her i Horsens. Det er udholdet fra Brøndby, der er kommet foran med 1-0. Det er Marcus Junis, der hætter Brøndby foran. Ja, her på Horsens stadion kommer altså efter et rigtig, rigtig fint angreb i venstre side. Igen fristes man til at sige, at det venstre bakken Mats Køhlert, der er kommet op offensivt, og så lægger han altså en lækker, lækker aflevering i hovedet på Marcus Junis. Den her australske kantspiller, der er kommet godt med ind i feltet. Jeg må også bare sige, vensterbakken fra AC Horsens Allergy Sane, han kigger meget mere bold, at han kigger på sin direkte modstander, Marcus Junis, der nærmest frit kan hætte den i mål bagved Matte Dellert, der også skælder ud på sin holdkammerat Allergy Sane. Men jeg vil hellere fokusere på det positive i det her. De har været meget gode af den her venstre, i den her venstre side Brøndby især. Mats Køhlert har været dejlig offensiv for vensterbakken. Også Philip Bundgaard med nogle gode dybdeløb. Også den her gang Køhlert med den her god aflevering og 1-0 til Brøndby. Men det er hurtigt den anden vej. AC Horsens, der forsøger sig med en dybdebold, men også en hånd på bolden på, er det Julius Madsen, der tager hånden til, er det Christian Kirkegaard, der tager hånden til hjælp, og så et frispark til Brøndby. Her spillet 13 minutter, Brøndby, der har fået en fin start på den her Superliga-sæson. Thomas Nørgaard, der er blevet ny træner her i sommerpausen, spillede 1-1 ude mod mestrene fra AGF, og så senest den her vigtige hjemmebanesejr mod Viborg, også meget underholdt, at den kamp kunne have gået alle veje, begge veje er det vel mest alt, men det gik altså Brøndbys vej, der vandt 1-0, og derfor har de 4 point efter de første 2 kampe. Vinder man her i Horsens, jamen så stryger man op på en midlertidig førsteplads, og det må man sige er meget, meget fornuftigt for Brøndby og for den nye cheftræner Thomas Nørgaard, der er kommet til fra Sønderjyske. 13,5 minut spillet det her. Det går også efter planen. Brøndby fører med 1-0 mod AC Horsens.

0: Og det mål kom efter 11 minutter og 16 sekunder spil. Jeg går i gang med at lede efter en vinder af en Liga Mulepose. Det kommer til at tage tid, fordi der er godt nok kommet mange bud i dag.
1: Okay, hvis du fik at vide, at du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: OJ en dag tilbage. Til det mål fik vi altså fra Brøndby Superliga-kampen mod Horsens. Så der kom nogle reaktion fra hjemmeholdet siden der, Nela?
1: Ja, de har taget fat i bolden igen. Nu har jeg ikke lige tjekket boldbesiddelsen til videre her efter 18 minutters spil, men sådan, hvis jeg skal sådan stole på øjentesten her fra min kommentatorplads, så er det AC Horsens, der har haft mest af bolden. Der har også været sådan småfarlige omkring Brøndbys felt, men det er altså Brøndby, der har været skarpest, når de så er kommet frem til den ene sådan store mulighed, der har været i den her kamp for nogle minutter siden, da Mads Kølert spillede den i hovedet på Marcus Jonis. Det er netop Marcus Jonis, der tager fat i bolden på midten af banen. Nogle gode driblinger, men også fint forsvarsspil her. Abdul Modu, der takler Jonis, og det kan måske starte en rigtig, rigtig god omstillingsmulighed til Horsens. Så Justinussen i venstre side over for Oliver Villadsen ind i banen. Justinussen, så kommer Mads Fryg her og hjælper til defensivt. Justinussen afslutter, men ja, nærmest helt ud af stadion. Den ene endetribune, den får han slet ikke ordentligt træf på Adrian Justinussen, en af de her spændende offensive profiler på AC Horsens hold. Han befinder sig mest af alt på venstrekanten, og så har de Julius Madsen i midten, Christian Kirkegaard i højre side, og så angriberen, den nigerianske angriber Kelvin Ehibachuman hedder han. Så jeg synes, det ser spændende ud, det de har vist indtil videre AC Horsens, men det er Brøndby, der har været skarpest. Det er Brøndby, der er foran med 1-0 her, hvor vi har spillet næsten 20 minutter.

0: for til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Superliga fodbold i Horsens denne skønne august sommerdag, hvor Brøndby er på besøg i en kamp, hvor ja, begge hold har vist sig godt frem. Hjemmeholdet mest på bolden har da også presset Brøndby i flere sekvenser, men det er gæsterne, der har været skarpest på den ene store chance, der har været i kamp. Marcus Junis, der har scoret for Brøndby, og derfor fører Brøndby med 1-0 her, hvor der er spillet 23 minutter.

0: Everybody Wants to Rule the World, cheers. For fierce, vi har en vinder af en Liga Mule-pose, og det er Kurt, der kommer fra dit hood, Anela.
1: Ja.
0: Kurt i tjæle.
1: Oh, ja,
0: målet kom efter 11-16. 11-18, ikke ja. Også? Og hvad er det nu, tjæle er så berømt for? Kom glad.
1: Tjæle efterskole.
0: Ja, jeg tænker mere Sten Stensen Blicher og hele historien om Marie Grube, du ved. Hende, der i 1660 gik ægteskab med Ulrik Frederik Gyldenløve. Ægteskabet blev opløst så 10 år senere, som følge af den gensidige utroskab, de spiller med, så må sige, til uafgjort i det forhold. Så det er altså en mulepose, der skal afsted til Tjæle. Tillykke til Kurt for det fornuftige bud, og fortæl så om fodboldkampen.
1: Jamen, lad os bare gå fra historietimen til fodboldkampen her i Horsens. En fin mulighed til hjemmeholdet. Et frispark ude i venstre side midt på banen. Her kommer indlægget, men den har pænt sinde i Brøndby-buret. Okay, styr på, det lignede sådan set ikke i første omgang, men der var ikke nogen AC Horsens spillere i nærheden, der så går nu til en målspark. Og Brøndby, der kan starte et nyt angreb. Måske kan jeg også komme med en lille historie-team, altså i forhold til AC Horsens. Ja, men nu er vi her i Horsens.
0: Kan du byde på gensidig utroskab?
1: Det kan jeg trods alt. Det må du sørge for måske i næste. Jeg ved ikke, hvis vi skal have en lytter spørgsmål igennem, om det så bliver fra en anden historisk by, som det var med Tjæle. Men jeg kan snakke om Horsens seneste 3 sæsoner af Havsborg, fordi det har været rimelig turbulent i forhold til, da de rykkede ned i 2023. Skal vi lige følge det her angreb først fra Brøndby? Igen er det Mads Skølert i venstre side af Horsens felt, og der får han lige det hjørnespark, og så får jeg lige lidt tid til at fortælle om Horsens seneste 3 sæsoner, som har været turbulente. De ville jo meget hurtigt tilbage, og det lykkedes ikke i forhold til at komme tilbage i Superligaen, og samtidig så fik de nye amerikanske ejere, der postede mange, mange millioner ind i klubben og havde endnu større ambitioner lige pludselig, men på banen har det bare været rodet. Flere trænerskifter, også i foråret så det rigtig sort ud, da David Nielsen stoppede, men så kom Nicky Simling til, og han var rigtig, rigtig god for den. Horsens, der tog 25 point de sidste 12 kampe, og nu er det tilbage i Superligaen, hvor de sådan set har gjort det fint i den her kamp her. Det er Brøndby med et hjørnespark, og her gør de det sådan set også efter bogen af Horsens, der får hættet væk i første omgang. Der kommer en retur ind omkring Matej Delaches mål, men den ryger ud over baglinjen, og så et målspark ned ved Delac, og en lang bold op imod, var det Christian Kirkegaard nede fra Mikkel Kubibidja, men den havde han altså ikke lige set Kirkegaard, så ryger den ned til Brøndby anfører Louis Bink. Vi har spillet 29 minutter. Det startede rimelig underholdende her i Horsens. Også meget intenst fra begge hold. Men det er som om efter det her 1-0-mål, jamen, så har Brøndby fået lidt mere styr på det. Lidt mere kontrol. Og de kan glæde sig over, at de er foran med 1-0 her, hvor vi spillede en halv time.

0: Noah, det er okay, og nu var det jo lidt begrænset, og Nette Muminus, for du var i stand til at bidrage med om paratviden vedrørende tjene gods. Og så er det godt, vi har Jens Ole Sørensen, som lytter med og sendte mig en besked, der går på, at Tjete Gods i dag har Danmarks største økologiske mælkeproduktion. Vabe har, så bliver vi også så meget klogere.
1: Okay. Det vidste du ikke. Altså, jeg ved, det ligger på Hobro Landevej, så det er det, jeg kan tilbyde.
0: Det er fornemt.
1: Kan det bruges? Okay.
0: Tak for
1: hjælp. Augsburg.
0: Fodbold.
1: Ved du, hvad jeg har tænkt på?
0: Ja. Nej.
1: Ved du, hvad jeg har tænkt på her de sidste 5 minutter? Kender du det der med, når der er sådan ledere og store organisationer, der har det med at sådan skrive de sådan store ord om visioner på en whiteboard eller på en tavle osv.?
0: Ja.
1: Og så kan man ikke rigtig se det. Man kan ikke rigtig se det på, hvad ved jeg, i virksomheden eller på banen. Det har jeg tænkt på.
0: Nå, fordi der er ikke nogen sammenhæng mellem, man kan sige, filosofi og målsætning og så det, der rent faktisk sker. Modtaget.
1: Ja. Lige præcis. Og det har jeg tænkt på, fordi jeg tænker på Thomas Nørgaard, da han blev præsenteret som Brøndby-træner. Han var ude at sige, at Brøndby skal være modige, fremadrettet. De skal være intense, de skal være initiativrige. Og så vil jeg bare sige, at der er altså handling bag de her ord. I hvert fald de her første 34 minutter, vi har set her i Horsens. Jeg synes virkelig, at de har været godt spillende. De lever op til mange af de der ord, jeg lige nævnte før. De er både modige med og uden bold. De er fremadrettet. Og lige nu, så har de faktisk en god mulighed på et frispark ude i højre side. Mads Køllert, der forsøger at finde Louis Bink i bagrummet i AC Horsens felt. Den har de luret dernede i AC Horsens forsvar. Og så ender det faktisk med, at bolden ryger hele vejen tilbage til Pence, der så sparker den ud til indkast til AC Horsens. Men jeg synes virkelig, at der er sket noget med det her Brøndby-hold efter Nørgaard. Han er kommet til, og det er selvfølgelig stadigvæk en proces. Det har han også udtalt efter de første to kampe. Men det er en træner, som efterhånden også har lært at være Superliga-træner i den bedste danske fodboldrække. Thomas Nørgaard har haft fint med succes i Sønderjyske. Det er bare et andet pres, når man kommer til Brøndby, og vil også gerne forsøge at sætte sin fodboldstil på det her hold. Og nu ser vi igen, det er det her høje pres, som de kommer med, som AC Horsens har haft virkelig svært ved at spille sig ud, især i de sidste 10-15 minutter. Her er det så igen AC Horsens, der i forbindelse med et højt pres fra Brøndby, som Thomas Nørgaard virkelig gerne vil spille med, så ender det med, at Alati Sané over på venstre bak laver et frispark på Oliver Villersen, og så kan Brøndby igen kontrollere og kigge fremadrettet og være initiativrige med bolden. Det har de været i hvert fald efter 11 minutter, hvor de er scoret til 1-0 ved Marcus Yunis. Så derfor 1-0 til Brøndby, hvor vi mangler cirka 9 minutter af første halvleg.

0: Taylor Swift, You Belong With Me. Og mens vi har lyttet til det, så har vi været snublende tæt på endnu en scoring hos dig i Horsens, Anela.
1: Ja, vi fik faktisk en scoring endnu en gang til Brøndby, men nu kan jeg se her på mine billeder foran mig på computerskærmen, at jeg ved ikke, om vi snakker millimeter eller centimeter i forhold til den offside, som blev dømt på Oscar Fenger, der sparkede bolden forbi Mate Delac nede i Horsens målet. Men offside er der blevet dømt, og det er ærgerligt, ikke fordi jeg er Brøndby-fan, men det her, det var altså et vaskeægte, sådan rigtig, rigtig dejligt angreb, som startede nede i forsvaret omkring Louis Bink, der spillede op på en centrale midtbane. Så var det bare Slitsch og Mads Fryg her, der spillede 1-2 på den centrale midtbane ud i højre side til en dejlig, dynamisk målscore til 1-0. Marcus Junis, der så spillede den her bold ind til Oscar Fenger, der var kynisk, men også nogle millimeter, nogle centimeter i offside, og derfor stadigvæk 1-0 til Brøndby. Og for nogle minutter siden, så fik vi faktisk også en længeventet mulighed til hjemmeholdet fra AC Horsens. Og før jeg siger hans navn, jeg har sagt hans navn nogle gange, Havsborg, nummer 11 fra AC Horsens, ja. Men jeg brugte noget tid på en hjemmeside. Jeg ved ikke, om du kender den. Den hedder...
0: Nå, hvor man kan lære at udtale navnene. Den har jeg brugt tit i VM-sammenhæng.
1: Altså, jeg vil sige, den brugte jeg rimelig meget i forbindelse med mit research omkring AC Horsens' hold, og især nummer 11 for Horsens. Kelvin, som de bare kalder ham, og det forstår jeg sådan set også godt, når man kigger på hans efternavn. Men nu prøver jeg lige at sige det igen. Ja. Ehibachuman. Jeg tror, det er det, som er sådan den mest rigtige udtalelse i forhold til alle de udtalelser, jeg har hørt inde på howtopronounce.com. Til dem, der ikke kender hjemmesiden, det er jo faktisk helt almindelige mennesker som mig og dig, der kan gå ind og lave sin udtalelse af et dansk navn, vil det altså jo give mening.
0: Jeg bemærker det mest ved, at det virker som om, at de bogstaver, hans navn er skrevet med på ryggen, er gjort mindre, for der kan være plads til dem.
1: Jeg har ikke talt, hvor mange bogstaver der er. Jeg snakker. Jeg kan bare lige sige, at han modtog en høj bold lige uden for feltet, gik ind til sit højre ben, og så sparkede den ind omkring, eller afsluttede rigtig hårdt på Patrick Pentz, der så reddede rigtig fint ved venstre stolpe, og det er så den mulighed, så AC Horsens har haft her de sidste 20 minutter, skal vi vel tilbage, hvor Brøndby generelt har domineret den her første halvleg. Altså Kelvin Ehibachuman med den seneste
0: afslutning. Der er 13 bogstaver.
1: 13 bogstaver, ja. Og jeg vil så sige, det starter med E-H-I-B-H-A-T. Allerede der bliver det lidt halvsvært. Men igen, en god reklame for howtopronounce.com. Der kan I gå ind og tjekke det ud, hvis I ikke er enige med mig i, hvordan det bliver udtalt. Jeg har tænkt mig at udtale hele hans navn, Kelvin Ehibachuman. Måske får han en mulighed her. En omstilling til AC Horsens. Det er Julius Madsen, der bliver stoppet i en omstilling. Louis Bing, der ikke gider at give bolden til netop Julius Madsen, får han et gult kort her, anføreren for Brøndby. Der har det med at komme i nogle situationer, som han egentlig ikke skal som anfører. Han skal bare give den her bold videre. Og den er frisparket, forsøger de at tage hurtigt her, men det får de altså ikke lov til, at kampens dommer Jakob Carlsen. 2 minutter tilbage, Havsborg. Vi har en kamp, hvor Brøndby er totalt i kontrol, vil jeg sige. Og vi har også en kamp, hvor Brøndby er foran med 1-0 mod AC Horsens.

0: Hjalmar, som ikke kan tænke ved at vente på. Og lige om lidt, der får vi et slutsignal for første halvlejkamp mellem Horsens og Brøndby. Og 1-0 til Brøndby er vel en stilling, som gæsterne har mest grund til at være utilfredse med?
1: Ja, det kan man vel godt sige, fordi det er Brøndby, der har været dominerende her i første halvleg, hvis vi tager de første 10 minutter væk, hvor Horsens de viser godt frem, var meget intense i deres pres, men ellers jamen, så har Brøndby stået på det, og det gør de også her modspark nede ved Pens. Vi har spillet 2 minutter af den her tillægstid, og så får vi sådan set heller ikke mere. Jakob Carlsen anfløjter den her første halvleg af, og jeg synes sådan set, det er fuldt fortjent, at Brøndby de fører med 1-0 mod AC Horsens.

0: høre Ellen Langley, og der er jo selvfølgelig stadigvæk en Superliga-kamp, som vi kigger for ind frem mod anden halvleg af, og det er AC Horsens mod Brøndby, der hvor Brøndby er foran med 1-0. Vi har også en Superliga-kamp, der er og færdigspillet og blev det tidligere på eftermiddagen, og jeg regner med, at der er ret stille på Randers Stadion, så derfor laver vi nu det ligesom kreative træk og tage pauselyden fra Horsens op under Mathias Jacobsen på det lydforladte Randers Stadion, så det lyder lidt mere autentisk. Men Mathias, du har været nede og snakket lidt med spillere og trænere fra både Randers og Lyngby, og en hjemmesejr, det er jo nærmest noget helt nyt at prøve i det kronjyske efterhånden.
1: Den blot tredje sejr til Randers FC på eget græs i 2026, altså et år, et kalenderår, der jo efterhånden er over 7 måneder henne i hvert fald. Og de var også meget begejstrede, ja, særlig Rasmus Bertelsen, der jo har været en del af hele kalenderåret, trods alt cheftræneren, siger også, at jamen, den første sejr i sæsonen er altid ret svær at få. Og man kan sige, at på et eller andet tidspunkt, så burde den jo komme, eller så rykker man ned med et brag. Den kom i dag, og den kom også i en kamp, hvor man jo ikke i hele kampen i hvert fald spillede guddommelig god fodbold. Og derfor så var det også meget rart for Rasmus Bertelsen, der jo altså igen i det indtil videre relativt lange kalenderår har oplevet Randers FC være det bedste mandskab, men tabe eller maksimalt få uafgjort. Så det var en dejlig dag, og så alligevel ikke en fantastisk dag, siger han så også, Rasmus Bertelsen, fordi der kommer nogle skader. Altså en af årsagerne til, at Kasper Junker kom ind og scorede, det var jo, at Sanko, deres anden angriber, den startende angriber, måtte gå ud med en skade umiddelbart på bagkant af hans score. Men der finder han så også glæde, ikke i skaden, men i, at han har to angriber, der begge kommer på måltavlen, fordi det har over det seneste års tid, jeg sådan set siden Simon Nordli forlod klubben, været det store gennemgående problem. De har ikke haft en vaskeægte målskytte. Nu har de umiddelbart to nier, der kan score, i hvert fald når de spiller. Og så vil jeg så sige, at Kasper Junker talte også med første mål, siden han vendte retur til Danmark. Selvfølgelig også blot tredje kamp siden comebacket her til Randers FC. Og en mand, der stort set ikke har spillet fodbold i 4 måneder, de sidste 4 måneder nede i Thailand. Og han var færdig. Fuldstændig færdig. Han kunne næsten ikke slæbe sit kadaver hen til mig. Det gjorde han så alligevel, konstateret. Kroppen har det ikke særlig godt lige nu, men fantastisk følelse selvfølgelig at få lov til at score. Og så var han allermest glad for, at det blev til en sejr for holdet.
0: Oprykkerne for Lyngby sidst i Superligaen med bare 1 point, og det var vel ikke svært for Lyngby at definere, hvad problemet var i dag?
1: Nej, det var den måde, de tillader modstanderne at lave ret simple mål. Vi kan jo tage det første mål, ikke, hvor det er en kæmpe fejl af Kasper Dani Winther, som så var manden, jeg talte med, Lyngbys fungerende anfører i det her opgør. Jeg spørger ham, hvad sker der i situationen der, hvor han får en bold fra holdkammerat Lauke Sandgrav? Han ligger nærmest som bagerste mand i sekvensen, og han siger, jeg ved det simpelthen ikke. Bolden ryger under foden på ham, det konstaterer han også. Og så kommer Randers foran efter et kvarter spil. Forfærdelig begyndelse, og så starter det også håbløst i anden halvleg med, at de simpelthen glemmer at dække Kasper Junker op ind i det lille målfelt. Og 2-0, så er det svært at komme tilbage i en fodboldkamp. Så han var ærgerlig over, at de igen spiller en kamp, hvor tingene egentlig fungerer ret godt, og de har mulighederne for at få mere med. Og men han så også medgiver, at det her var måske den mindst gode af de 3 første kampe i den her sæson.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Giv mig et smil, for du radiovis derefter fortsætter Liga.
1: Tre personer blev ramt af skud i eftermiddag i Holbæk. Det er sket i bebyggelsen Agervangen, der ligger i den sydlige del af byen. Det oplyser politiet, der også siger, at skyderiet formentlig hænger sammen med et opgør i det kriminelle miljø. Og reporter Djelsa Murtasaj, du er på stedet nu. Hvad ved vi om, hvad der er sket og hvorfor der blev skudt?
2: Jamen, jeg står her ved en politiafspærring og kigger ind mod politiet, der er ihærdigt i gang med at arbejde her ved Agervang. Og altså det vi ved, det er først og fremmest, at tre personer er ramt af skud, og de er ifølge politiet uden for livsfare. Og politiet fik en melding om det her skyderi 15:45. Og der er, som du også sagde, tale om et opgør i det kriminelle miljø.
1: Og hvad ved vi så om dem, der har skudt?
2: Vi ved, at de er på fri fod, de her gerningsmænd, og ifølge politiet skulle de have forladt Agervang i en hvid bil, og det er derfor politiet også oplyser borgere, hvis de nu har noget information i sagen, at de skal henvende sig til dem. Ring ind på 114, hvis de har billeder eller videoer, der kan hjælpe politiet.
1: Tak for det, Djelsa Murtasaj, og vi følger sagen i Holbæk, hvis der kommer nyt derfra. 10 festivalgæster på festivalen Smukfest i Skanderborg fik sig i går aftes en alvorlig forskrækkelse, da de blev klemt under en koncert med The Minds of 99. To besvimede, og flere af de fremmødte til koncerten følte sig utrygge i den store menneskemængde. Festivalgæst Anne Mette Sommer var til koncerten og fortæller, at det var ubehageligt at være der, fordi man stod så tæt.
3: Altså, jeg fik det faktisk dårligt, og jeg har ikke sådan en, jeg fik nærmest angstanfald. Vi måtte ned og sidde bagefter og bare sådan lige, jeg skal lige tælle til og finde mig selv og bare væk.
1: Festivalen lukkede blandt andet for indgangen til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Ellesgaard.
4: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
1: Endnu lidt sol her til aften, men efterhånden mere skyde fra nordvest, og i nat så følger der regn med skyerne. Og sådan ser det også ud, når i morgen starter, men i løbet af dagen klarer det op, og der kommer lidt eller nogen sol. Mellem 16 og 21 grader i morgen, det bliver varmest mod sydøst. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften.
5: Det her er P4.

0: Ida Lauerberg med Terrier.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Sådan et lidt atypisk søndag, hvor vi blot har to Superliga-kampe på programmet. Men vi har jo allerede fået den første, Randers sejr over Lyngby. Nu får I så anden halvleg af den anden, Horsens, på hjemmebane mod Brøndby. Men det er gæsterne, der her i starten af anden halvleg er foran med 1-0. Mit navn er Morten Havsborg, og til stede på Horsens Stadion til at fortælle os om alle detaljer i kampen, har vi Anela Mominovic.
3: Og den første detalje, jeg gerne vil fortælle om, det er den første udskiftning og indskiftning her i kampen. Det fik vi i pausen ud med Brøndbys Oscar Fenger og ind med Patrick Mortensen, som afløser Fenger på den her angriberposition. 18-årige Fenger ud for, i stedet undskyld for, 37-årige Patrick Mortensen, som er så rutine på Brøndbys hold op i angrebet, og måske kan Patrick Mortensen blive sat i scene allerede efter nogle få minutter her i anden halvleg. En god position, et frispark i højre side, lige uden for feltet, AC Horsens felt. Det er Mats Køhler, der står klar med venstre benet, meget fokus derinde på selvfølgelig Patrick Mortensen, der plejer at være rigtig, rigtig dygtig i luftrummet. Selvfølgelig også meget fokus på Louis Bink, anføreren, og Jordi Fallaberga, der er kommet med op fra midterforsvaret for Brøndby. Det er Jakob Carlsen, der lige skal styre både på Brøndby og Horsens spiller, før han kan fløjte. Det gør han så nu her. Mats Køhler kigger på bolden, tager lige den ene hånd op, og så sparker han den ind imod Patrick Mortensen. Ja, så tror jeg, det er venstre banken for Horsens LG Sane, der lige når og træde et skridt foran Patrick Mortensen, får hovedet på, og så ryger den over ham, over Patrick Mortensen, over baglinjen der med et hjørnespark til Brøndby. Anden halvlejs første hjørnespark, som Mads Frøkjær stille og roligt trisser ned i den anden ende for at tage sig af. Mads Frøkjær, der har spillet en fin første halvleg sammen med resten af Brøndby-holdet, der har været dominerende indtil videre her i Horsens. Så kommer hjørnesparket fra Mads Frøkjær. Det er Louis Bink, der forsøger at komme op. Så er det en forsvarsspiller for Horsens. Jeg kan ikke lige se, hvem det er, der får hættet den væk. Men igen, Brøndby over anden bolden. Bolden ude i højre side, hvor Philip Bundgaard får fat i den. Han forsøger at lave det dybde løb. Det gør han så set også fint. Men en Horsens-spiller, der stopper en fremspilning op til Philip Bundgaard. Men igen. Og det er det her, de har været rigtig dygtige til, Brøndby. Når de så mister bolden, jamen, så får de genpresset sig tilbage til bolden, og det gør det så her to omgange, hvor det så ikke lykkes tredje gang, og så kan Horsens måske sætte et eller andet sammen, men en fejlpasning ude fra højre ind mod Christian Kirkegaard, og så kan Brøndby forsøge sig med et nyt angreb. Der er ikke meget, der har ændret sig her i starten af anden halvleg. Brøndby, de er stadig dominerende. De fører 1-0 mod Horsens.

0: Portugal fra Benjamin Havn. Når jeg kigger på stillingen i din kamp, Barnela, 1-0-føring til Brøndby, det er jo ikke alverden. Det kan man jo sagtens komme tilbage fra. For Horsens vedkommende. Men jeg sidder til gengæld samtidig også med en opfølgelse af, at der er sådan lidt niveauforskel i dagens opgør.
1: Det synes jeg har været i store dele af første halvleg, men jeg sidder stadigvæk med en følelse her på, at der er ikke meget, der skal til for, at Dessy Horsens kommer tilbage i det her opgør. Der var faktisk en situation for minutter siden, hvor det var meget tæt på, at Horsens kunne komme frem til en stor mulighed. Og det her leder mig så også hen til, at jeg kan bruge en af mine yndlings tyske fodboldudtryk, Havsborg. Du ved jo godt, hvor vild jeg er med tysk fodbold.
0: Jawohl.
1: Ved du, hvad en bananenflanke er?
0: Nej, jeg melder pas med det samme. Jeg har ingen idé. Men, en bananenflanke.
1: Ja, en bananflanke. Altså, men du kan godt forestille, når jeg sådan begynder sådan at tegne lidt et billede af det. Det er jo sådan et fodboldudtryk for et, skal vi sige, stærkt skruet indlæg, hvis bue ligner en banan. Det er derfra, den kommer, altså bananenflanke. Vi skal tilbage i sådan noget 1970'erne nede i Haraldsvag. Der var der en forsvarsspiller, der hed Manfred Kals, der blev kendt for det. Men det var det. Julius Madsen, han forsøgte sig med venstrebenet, med sit venstreben. Og jeg synes egentlig, han lykkedes godt med det. Sådan en bananenflanke fra venstre side op imod Adrian Justinussen, der egentlig bare lige skulle tage den ned fra op i sådan noget, skal sige, anden etages højde. Det var han så ikke rigtig dygtig til. Bolden røg ud til Kelvin Hibachumann, som så forsøgte sig med sådan en forkølet afslutning ned mod Pent. Og så fik Christian Kirkegaard som end også mulighed for at drible sig forbi to Brøndby forsvarsspillere, men afsluttede også halvforkølet. Så jeg synes egentlig, det startede godt med den her bananenflanke fra Julius Madsen, men hans to holdkammerater, faktisk tre, formåede ikke at udnytte den her, ja, de her 2-3 muligheder. Måske igen. Her er det Julius Madsen igen med en god bold frem imod Adrian Justinussen ude i venstre side over for Bartosz Liss, der kommer indlægget, men det læser Patrick Benz helt korrekt, tager fat i den, og så kan han starte en omstillingsmulighed til Brøndby venstre side. Max Ejdom afleverer den til Bundgaard, som kigger

0: kigger efter Ejdom i dybden. Nå, Ejdom henter frem til den, og så forsøger han at finde Patrick Mortensen inde i det lille felt. Meget, meget uopmærksom forsvarsspil der fra Horsens spillerne. Jeg tror, det er unge Mikkel Kubida, som står og kigger lidt fodbold, forventer, at Marte Delac, han kommer ud og tager fat i bolden. De misforstår fuldstændig hinanden, og så er det altså Ejdom, der er meget tæt på at finde Patrick Mortensen, helt fri Patrick Mortensen inde i det lille felt. Og så tror jeg, det er Ole Koldskogen, den norske midtstopper, der kommer tilbage og får sparket bolden ud over egen baglinje. Det giver et hjørnespark til Brøndby. Mads Fryg her forsøger at finde Patrick Mortensen. Han hætter den så også ind i en Horsens forsvarsspiller, og så ryger den over baglinjen. Det ser kampens dommer Jakob Carlsen ikke, og giver så et målspark til Horsens, som Marte Delac hurtigt sætter i gang. Så jo, jeg synes egentlig, der sker gode ting, både i den ene og den anden ende. Altså gode muligheder til Horsens, og senest er så tæt på 2-0 til Brøndby, hvis nu Max Ejdom lige var blevet lidt skarpere i forhold til sin aflevering frem til Patrick Mortensen. Vi har spillet, vi har spillet 57 minutter snart, altså Brøndby stadigvæk i kontrol og stadigvæk foran med 1-0 mod Horsens.
1: Af hensyn til de ikke-tysk kyndige, så kan jeg bidrage med lidt ny viden fra kunstig intelligens. Et bananskud, det er et nyt sideskud eller en datterplante, som vokser op fra bunden af et eksisterende banantræ. I fodboldsprog, der kan det også henvise til et svært skruet langskud, der burer i luften som en banan. Arnela havde fuldstændig fat i det helt rigtige.

Altså kom der endnu en scoring her i Horsens, så det har altså ligget i luften. Det er Brøndby, der kommer foran med 2-0 efter en times spil, og det ligner. Det er et selvmål nede fra unge Mikkel Kubica, den her 18-årige centerforsvar. Et indlæg, der kommer fra højre side, Oliver Villassen med et godt indlæg, og Patrick Mortensen, der kommer op. Altså, han er så uheldig derinde. Jeg tror faktisk, det er Adrian Justinussen, der er nede og hjælpe i defensiven. Og så vender han sådan ryggen til, og bolden den rammer ham i ryggen og snyder Mardej Delert inde i Horsens-målet. Og ja, en kendskæring her med 2-0 til Brøndby efter en times spiller, som jeg sagde. Altså, det har godt nok lugtet af en anden scoring til Horsens, som til Brøndby, som har kontrolleret store dele af det her opgør, også her efter pause, for de har sat sig på kampen, og mange, mange indlæg, de også har haft her i løbet af anden halvleg, og det lykkedes altså med at få endnu en scoring på et på en af de her indlæg. Først var det Mats Køllert i første halvleg fra venstre side, og så er det altså den her gang Oliver Villassen, altså to bakker fra Brøndby, der har været involveret i de to scoringer indtil videre. Altså 62 minutter spillet her i Horsens, og Brøndby er de foran med 2-0 på vej mod 3 point.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
6: Brøndby er godt på vej mod sin anden sejrtræk i Superligaen. Her i Horsens har de godt tag på kampen, og for nogle minutter siden altså satte de nye kræfter ind på banen, ind med Jakob Ambæk og Olti Husseini, der senest blev matchvinder mod Viborg, hvor Brøndby vandt med 1-0. Nu skal han og resten af Brøndby forsøge at holde den her føring mod Horsens. Brøndby, der fører 2-0 fra før 2-0, undskyld, her hvor vi mangler 25 minutter.

0: There She Goes med The Lars. Og jeg kan forstå, at der i øjeblikket er en lille afbrydelse i spillet hos dig, Anela. Og det giver mig så anledning til at vende tilbage til det der med bananflanken, det tyske udtryk.
1: Ja.
0: Fornævnte du ikke en tysk spiller, som var kendt for det der tilbage i
1: Var det altså Manfred Kalt,
0: som spillede cirka fra hvornår?
1: HSV.
0: Ja, hvornår?
1: I 70'erne, 80'erne. Ja, så han var god til at sende ind til Horst Rubisch.
0: Hvis jeg nu nævner Ole Forsing i stedet for, som jo gjorde sig i dansk fodbold op gennem 70'erne. Han var jo kendt for sit bananskud. Og jeg havde jo et tilnavnet. Derfor havde jeg også, man betegner som en lidt afslappet forhold til det her med at dyrke elitefodbold. På et tidspunkt, der var han ligesom udtaget til landsholdet. Han sendte afbud, fordi han skulle til konfirmation hos en slægtning. Og det betød så også, at han fik opkaldt en klub efter sig. Den fik navnet Fremad Forsing Bananen, fordi Daffy, Ole Forsing, var kendt for sit bananskud. Så altså også på dansk jord var vi i besiddelse af spillere, der var i stand til at magte den slags. Tak til Palle i Klostrup, der har mindet mig om Ole Forsing, Daffy og hans bananskud. Jeg hører sådan lidt fløjteri i baggrunden. Er det tegn på, at I er ved at være klar til at spille bold igen?
1: Ja, den er lige blevet genstartet igen. Vi havde en duel mellem en Horsens og Brøndby-spiller, hvor begge lige tog sig til hovedet. Jeg tror, det var indskiftet Olti Hyseni og Julius Madsen, som jeg har fået nævnt en del gange senest med den her bananen-flanke, som han formåede at lave for efterhånden nogle minutter siden den seneste mulighed til Horsens. Men de støttede altså hovedet sammen, Hyseni og Madsen, og tog sig lige lidt tid til at komme. Så det synes jeg egentlig kun, jeg kan applaudere det her med, at man ikke skal tage nogen chancer, når man får en hovedskade. Vi havde også nogle fysioterapeuter ud med det samme og få tjekket de to spillere. Men så vidt jeg kan se, så er de blevet klar igen begge to. Jeg snakkede noget om to indskiftninger for Brøndby. Vi skal også lige for god ordens skyld sige, at Horsens også har fået foretaget en indskiftning ind med Yamiro Oro, tror jeg. Det udtales, den her 20-årige kantspiller fra Benin, der er kommet ind på venstrekanten ind i stedet for Christian Kirkegaard, der viser okay frem. Han har været helt væk her i anden halvleg. Så er det altså Oro, der skal prøve at drible sig forbi og sende nogle indlæg ind til Kelvin Hibachuma, som egentlig, altså når sådan kigger på Horsens' offensiv, så er det vel egentlig fra ham eller Julius Madsen, det skal komme fra. Nu er det Horsens, der forsøger sig med to yderligere indskiftninger. Jeg kan ikke lige se, hvem det er endnu, men de forsøger sig i hvert fald Niki Simling, Horsens cheftræner, der er så sat sig det hele her de sidste 20 minutter med nogle ekstra kræfter. Jeg har også sådan her havspørgsmål. Får vi en reducering snart her fra Horsens, så kan jeg da godt se, at det her det kan blive en spændende kamp, selvom Brøndby har kontrolleret det rigtig, rigtig godt, både med bolden og ude bolden senest. Jeg vil sige, de seneste 5 minutter, der har Horsens forsøgt sig med en masse indlæg, både fra højre og venstre, men de står altså bare rigtig, rigtig godt dernede, Louis Binks og Jordi van La Berge nede i midterforsvaret, og så er Patrick Pence inde i Brøndby-målet utrolig dygtig til at læse de her indlæg, og så plukker han dem altså ret tit ned og hjælper sine forsvarsspillere. Skal vi lige tage det her Brøndby-angreb med Olti Hyseni, der forsøger at finde Jakob Ambæk i højre side af Horsens felt, men der er altså også en anden keeper, der er dygtig til at læse det der med indlæg. Martin Dellert, der går ud og tager fat i den, og så kan Horsens så begynde med den nyt angreb. Vi har 18 minutter tilbage i det her opgør, hvor Horsens skal til at komme tilbage i det her opgør. Det er Brøndby, der fører med 2-0.

0: Jeg skal nok vente her, var det Jung.
1: Superliga-fodbold i Horsens, hvor Brøndby fører med 2-0, og det var meget tæt på, at det blev til 3-0. Olti Hyseni, der fik sendt et hovedstød afsted mod Marte Delaches mål efter et rigtig, rigtig godt indlæg fra Oliver Villadsen i højre side. Også rigtig fint fra Hyseni. Det var ikke meget, der manglede fra den tidligere sønderjyske spiller, men altså overliggeren, der redder Horsens. Nu er det så Horsens, der forsøger sig en anden ende med et frispark. Bolden ender i bæreste område, hvor Horsens' højreback Victor Parlsson kommer med i angrebet, men bolden sådan shooter lige foran ham, så kan han ikke rigtig få træf på den, og så ryger den ud til et målspark nede ved Patrick Pintz. Den her mulighed til Olti Hyseni, det minder mig faktisk rigtig meget om det mål, som han scorede mod Brøndby i mod Viborg i seneste runde, hvor han blev matchvinder, Olti Hyseni, som er blevet købt fri i Sønderjyske, og som de tror rigtig meget på i Brøndby, især cheftræner Thomas Nørgaard, som jo var hans træner nede i Sønderjyske de seneste sæsoner. Men det her med, at han faktisk er lidt undervurderet i luftrummet, Olti Hyseni, han får lige sådan skubbet til sin direkte modstander inde i det lille felt i Horsens' felt, og så får han altså mulighed for at komme op i luftrummet og hætte bolden mod Martin Delaches mål. Jeg ved ikke lige, om han lige når at få det yderste af neglene på kroaten nede i Horsens' mål, men tæt på var det altså for Brøndby, hvor de var tæt på at bringe sig foran med 3-0 og lukke den her kamp endegyldigt. Lige nu, at man så lever den vel egentlig stadigvæk Horsens, der forsøger at brygge et eller andet sammen med rent offensivt. De har også fået foretaget to indskiftninger. To finske spillere, der er kommet ind, Julius Korku og Jimmy Taudainen. Her det er netop Julius Korku, der får fat i bolden, spiller tilbage til Victor Parlsson. Men der står Brøndbys midtstopper og man skøler det ude på vensterbakken rigtig, rigtig godt, så derfor må Brøndby Horsens skylde spillet tilbage igen. De har virkelig svært ved at finde ud af, hvordan de skal åbne op for den her defensiv, som Brøndby har fået stablet sammen her i dag i Horsens. Altså, man kan være imponeret over den kynisme, som de har vist brøndbyerne her i Horsens denne søndag aften er det vel efterhånden, men jeg er nærmest lige så sådan imponeret over den måde, som sådan, de har vist sig frem rent defensivt. Det er godt nok ikke meget, som Horsens har fået skabt i den her kamp. Og det er også derfor, at Brøndby de fører 2-0 mod Horsens, hvor vi mangler 12 minutter tilbage af den her kamp.

0: Lipa med Training Season. Jeg vil jo så gerne få indfri et ønske om, at den her kamp kommer til at gå hen og blive spændende og dramatisk her i slutfasen. Jeg kan bare ikke få øje på det, Arne Ehler. Jeg synes bare, at Brøndby bare styrer det her.
1: Ja, jamen så
0: vi bare gå hjem?
1: I Havsbrug det. Ja, skal vi gøre det eller hvad? Ej, men nu har jeg også set nogle fodboldkampe efterhånden i min levetid, og med hvad, 9 minutter igen, og et hold, der er foran med 2-0. Det er jo gået galt tidligere. Det er sådan en ting. Den anden ting er, hvor skal det komme fra? Det er jo lidt det, du fisker efter, Havsbrug.
0: Jeg ved faktisk ikke rigtigt. Hvor skal jeg det komme faktisk, fra? For ja, jeg kan ikke se det.
1: Hvor skal det? Nej, jeg kan se igen, at Nicky Simling dernede, Horsens' cheftræner, der i øvrigt er gået fra at være U19-træner i AGF til cheftræner i Superligaen i Horsens på blot 4 måneder, hans første cheftrænerjob. Jamen, han forsøger sig vist snart med 2 yderligere indskiftninger. En af dem, jeg kan se hernede fra min position, det er bosniske Ivan Milicevic, som kommer ind her i de sidste minutter. Så må vi se, hvad det gør for Horsens, fordi det, de har forsøgt sig med, det er både lange bolde, som de forsøger sig med her, det er småt pasningsspil centralt i banen. Det er indlæg fra både højre og fra venstre. Der er ikke rigtig noget, der har virket. Nu forsøger de sig med en diagonal aflevering over mod Yamiro Oro, hedder han, nummer 27, den her kantspiller fra Benin. Han har vel været inde i snart 25 minutter i den her kamp. Jeg har ikke rigtig set noget som helst offensivt for ham. Her forsøger han sig med et dybdeløb med den læser Jordi van der Berge med det samme. Og så ender det med, at han løber ind i en offside, Yamiro Oro. Og det fortæller måske det hele omkring Horsens' offensive spil. De har forsøgt sig, de har prøvet, jamen faktisk hele kampen, men Brøndby har simpelthen stået så godt defensivt, og derfor, jamen så er det faktisk ganske fortjent, at de er på vej til at få 3 point her i Horsens. De fører med 2-0 med 7 minutter igen.

0: pågår med forfra sårbar. Man skal måske ikke gøre så meget ud af stillingen i Superligaen efter bare tre runder. Det er ovenikøbet et lidt speciel stilling, vi har efter tre runder, fordi de hold, der er indblandet i europæisk fodbold, jo slet ikke spiller i denne her runde. De må vente til at tage deres kampe til september. Men hvis det nu bliver til den forventede Brøndby-sejr for med 2-0 mod Horsens, så er Brøndby jo pludselig tophold i Superligaen, Arneta Muminovic. Og det er vel også den ende af rækken, som man må forvente, at Brøndby vil befinde sig i denne sæson.
1: Det er i hvert fald det, der er forventningerne til Thomas Nørgaard, som tiltrådte her i sommerpausen. Brøndby, der købte Nørgaard fri i Sønderjyske, hvor han har imponeret. Og jeg synes jo sådan set, i perioder i de første to kampe, der har han og resten af Brøndby-holdet imponeret. Men den her kamp, den har været helt støbt. Og det er altid noget, man som træner, går jeg ud fra, er mest tilfreds med, at man fra nærmest første minut til den sidste minut har været i kontrol og har været det bedste hold. Og det kan man i den grad sige om det her Brøndby-hold, der lige pt. Fører med 2-0. Er det Mads Ryk her, der forsøger sig med nogle dejlige driblinger ind i Horsens felt, så han kan få afgjort den her kamp for alvor. Fordi, ja, altså, jeg flere gange sagt sådan en reducering til Horsens, jamen så kan der da komme lidt spænding i. Jeg fastholder det stadigvæk lidt der med to minutter igen, især her, hvor Horsens de forsøger sig Julius Madsen med en afslutning, men ja, lad os bare sige det som det er. Det er ikke noget, som Patrick Pintz, han tænker, giver ham problemer. Han tager lige en thumbs up til Brøndby-fansene bagved hans mål og siger, at den havde vi fuldstændig styr på. Jeg tror, jeg er ved at konkludere nu, Havsborg, at det, altså, Horsens, de kommer ikke ind i det her opgør og gør det her spændende. Brøndby, de har simpelthen været så rutineret, og nu har de fået endnu mere rutine ind her for nogle minutter siden end med Daniel Vass på den centrale midtbane. Horsens, de forsøger sig jo med Ivan Milicevic på Bosnien. Det var dobbelt Balkan-indskiftning. Udover bosniske Milicevic, så er det Karlo Lusavec, den kroatiske U21-spiller, der er kommet ind. Men jeg har nærmest ikke set nogen af dem. I stedet har jeg set Vass og Rafael Kanut her, som også er kommet ind for Brøndby. Tag fat i bolden, kontrollere den og forsøge og spille den her sejr hjem, altså en 2-0-føring til Brøndby, og som du sagde, Havsborg, det vil få dem op på 7 point, en uafgjort mod AGF i første kamp, og så 1-0 mod Viborg i seneste opgør, så ligner det i hvert fald, at det bliver 2-0 til Brøndby her, hvor vi går ind i den ekstra tillægstid, hvor som er på 5 minutter. Vi har haft nogle spilstop. Det kommer vi nok også til at få nu her. Der er en Brøndby-spiller, der ligger og ømmer sig, men dommer Jakob Carlsen siger, spil videre i hvert fald for nu. Vi har spillet næsten 91 minutter, altså 4 minutter tilbage. Det opgør Brøndby på vej mod en 2-0 sejr mod Horsens.

0: Svenske Agnes med Release Me, og så skal vi også lige have det allersidste med fra dagens sidste Superliga-kamp. Det er Horsens mod Brøndby, og det bliver bare på cruise control for Brøndbys vedkommende, Anita Movinovic.
1: Ja, det har det sådan set været en længere periode i den her Superliga-kamp. Vi har 30 sekunder tilbage, de her 5 minutters tillægstid, som vi har fået fra kampdommer Jakob Carlsen, AC Horsens, der forsøger sig med et sidste angreb i højre side. Victor Parser med en læg ind mod Kelvin Habachumann, men igen, fristes man til at sige, Brøndby spillerne på plads, og så tror jeg altså, vi får et slutflot her. Ja, det gør vi. Jakob Carlsen, der fløjter kampen af her i Horsens. Brøndby, der vinder med 2-0 efter 12 minutter, og så var det altså australske Marcus Younis, der bragte Brøndby foran med 1-0 efter et rigtig, rigtig fint angreb, og så efter en times spil, så fik vi afgørelsen 2-0 til Brøndby. Det kom efter et indlæg fra højre side, Oliver Villadsen, der forsøgte at finde indskiftet Patrick Mortensen, og så endte det faktisk med, at Horsens midtstopper, unge 18-årige Mikkel Kubivida, som endte med at lave et selvmål, og altså 2-0 til Brøndby. Meget fortjent, at Brøndby vinder den her kamp. De har styret den fra kampens start, og dermed så ryger de altså op på en foreløbig førsteplads med 7 point, med Horsens, at de må sande, det har altså været en meget, meget hård start i Superligaen. 3 kampe, 1 point og en 12. plads i Superligaen.

0: Thomas Helmig, ja, sammen med Medina, 100 dage af musik. Det har jeg meget mere af her i Liga på den anden side af radioavisen, som kommer her. Klokken er 20.
1: Gerningsmændene er fortsat på fri fod efter et skyderi i Holbæks i eftermiddags. Her blev tre personer ramt af skud i bebyggelsen Agervang i det sydlige del af Holbæk. Det oplyser politiet, der også siger, at skyderiet hænger sammen med et opgør i det kriminelle miljø. Politiet efterlyste tidligere gerningsbilen, men meddeler nu, at de har fundet den hvide bil, der blev brugt i forbindelse med skyderiet. René Frederiksen var vidne til skyderiet på meget tæt hold.
2: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder. Der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtig. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad Havevangen.
3: Vi ved, at de er på fri fod, de her gerningsmænd, og ifølge politiet skulle de have forladt Agervang i en hvid bil, og det er derfor, politiet også oplyser borgere, hvis de nu har noget information i sagen, at de skal henvende sig til dem. Ring ind på 114, hvis de har billeder eller videoer, der kan hjælpe politiet.
1: Ja, det var Dielsa Mursasaj, DR's reporter på gerningsstedet i Holbæk. Vi hørte her til sidst, som jeg kom til at klippe lidt hurtigt på. Og før det var det René Frederiksen, der var øjenvidne til skyderiet i Holbæk på meget tæt hold. Holbæks borgmester Christina Kryorsæk Hansen fordømmer skudepisoden. Det gør hun i et opslag på Facebook. Salget af en insektgift, der mistænkes for at kunne danne evighedskemikaliet TFA, er steget i Danmark siden 2015, det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Der er tale om aktivstoffet lambda-cyhalotrin, som indgår i insektmidler, der fortsat må sælges og bruges i Danmark. Miljøstyrelsen vil nu have undersøgt i alt 5 PFAS-sprøjtemidler, og Maria Reumert Gerding, der er miljøminister, er klar til at forbyde stoffet. Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbelt vinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af her til aften med at køre alene i front de sidste 16 kilometer og vandt både den tredje etappesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hendes første sejr i turen var i 2023. Løbets eneste dansker, Amelie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France. Hun sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. Efterhånden bliver det mere skyet fra nordvest, og i nat trækker regn ned over den nordlige og vestlige del af landet, og det breder sig faktisk til hele landet. I morgen begynder på samme måde, men i løbet af dagen klarer det op. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På P4.
2: Og det gør du i selskab nu kun med Morten Hausborg her i studiet, fordi ja, dagens Superliga-kampe, de er jo overstået. Randers sejr over Lyngby, Brøndby sejr i Horsens, så ja, det er jo ligesom det. Nu mangler der kun én kamp mere, og så kan man jo se i denne spillerunde, og så er det jo ikke engang sandt, altså Silkeborg møder OB i morgen, men så er der jo stadigvæk nogle hold, og det er jo alle dem, der er involveret i europæisk fodbold, som slet ikke spiller i denne runde. De har fået det hele udsat til september måned, men altså en form for lukning af runden i morgen. Silkeborg OB, den kamp kan man naturligvis også høre her i Liga. Og hvad skal jeg så lave frem til kl. 21? Jamen, jeg har masser af musik, som jeg kan underholde og berige dig med, men jeg synes også, jeg har et godt tilbud, fordi hvis du nu sidder derude og selv har et fremragende forslag til et stykke musik, som du mener, ikke bare du, men alle lytterne her på P4 skal høre, så skriv det endelig ind til 12.12'eren. Start med P4, lav mellemrummet. Og så kom med dit forslag til musikken. Gerne med en god begrundelse, måske lidt om, hvor du befinder dig i landet og hvad du har gang i. Jeg ved jo, mange i øjeblikket er på vej hjem fra sommerferie. Så den mulighed er altså åben for dig her i den næste lille times tid. Velkommen til sidste time af Liga.
3: Hey,

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Jeg har jo åbnet op for den selv mulighed for at komme med forslag til musikken her i Liga. Jeg har jo en særlig svaghed for det arbejdende folk. For eksempel landmanden, der holder majtærskeren i gang i det gode sommervejr på markerne syd for Herning. Han hedder Jesper, og han kunne godt tænke sig at høre Cranberries med Zombie. Hun har en så fantastisk stemme, lyder det.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Marcus Wagner, det sker alt for tit. Jeg får rigtig mange sms'er ind fra folk, der sidder i trafikken, især omkring Storebæltsbroen, hvor det går meget langsomt i øjeblikket. Det er jo fordi, der er en del, der har været afsted, ja, både på sommerferie, men også noget med børn, der skal afleveres på en efterskole. Og blandt dem, som har været omkring en efterskole, her er det med en datter, der er det familien Borg fra Ringsted, som gerne vil fordrive noget af tiden i trafikkøen med at lytte til et nummer fra Tobias Rahim og Birte Kjær.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, midte med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Aha med The Sun Always Shines on TV. Jeg får masser af sms'er ind i øjeblikket. Du kan også stadigvæk nå at få en med, hvis du har et forslag til musik. Skriv til 1212. Start med P4 lavet mellemrum. Dit forslag til musikken og lidt om, hvad du går og laver, hvor du befinder dig i landets skråstreg i verden. Og mange, de er jo altså på vej hjem efter at have afleveret familiemedlemmer på efterskoler. Et eksempel mere kommer der fra Freja og mor, der er på vej hjem fra Nykøbing efter at have afleveret lillebror på skole.

Madonna sammen med Sabrina Carpenter, Bring Your Love, vil gerne høre neonlys med ukendte kunstnere til at komme i god stemning, fordi jeg starter i skole på tirsdag, og de trænger til et godt nummer, da vi sidder i kø på vej hjem over Storebælt. Det er mange, der gør jer hos jer i tankerne. Og så vil jeg gerne give et shout-out til min store søster, som er startet på efterskole i dag. Venlig hilsen, Katrine, Frederik og Zacharias.

kan tænke med bare rolig. Og så er der kommet en sms ind fra Jakob, der skriver, god aften, startede et nyt job for 6 dage siden i København og er bosat i Langholt nord for Limfjorden. Der er lang afstand mellem de to yderpunkter. Jeg har efterladt mine venner, ikke mindst verdens smukkeste pige i Vendsyssel. Ej, nu bliver det jo simpelthen lige før, at tårerne begynder at lyde og øjnene på en. Men så tilføjer Jakob, men er kommet tættere på mine børn. Et nummer, der kan forene os alle, det er Nephew og Marie K. med Gå med dig.

0: Nørderne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri.
2: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

Jo, den er god nok. Liga nu også med spade serveret af Bon Jovi og It's My Life. Det har været en stor dag for byen Tjele uden for Viborg i Liga. Vi havde jo vinderen af en Liga mulepose, som var den, der var bedst til at regne ud, hvornår det første mål kom mellem Horsens og Brøndby, der kom fra Tjele. Vi har fået en information om Tjele gods og produktionen af økologisk mælk. Nu har vi så også et forslag til musikken, der er kommet ind. Relateret til Tjele, det er fordi Karina skrev, vi sidder også i kø over Storebælt efter at have afleveret min søn på Tjele efter skole. Vi er indtil videre en time forsinket. Det vil være fedt, hvis du vil spille Benjamin Hav og Lucas Graham med Du ligner din mor.

Garla Pleasure med Wide Awake. Ja, nu er jeg snart den, der stempler ud, men god vind til jer, der sidder ude på de danske veje og prøver at komme hjem fra en sommerferie. Måske har været afsted på efterskolen. Jeg ved, det går lidt langsomt derude, men det vigtigste er, at man kommer hjem i et helt stykke. Så tag nu den tid, som det egentlig mellem tager. Der er før natten, I kan fornøje jer med, mens det går fremad forhåbentlig. Det er Sofie Bobby Kone, ellers er jeg tilbage i jeres radio i morgen fra kl. 18 med mere Superliga-bold. Det er Silkeborg mod OB.

0: med Victor Lexell og Svark blev klokken 21.
1: Politiet har fundet en hvid bil, der i eftermiddags blev brugt i forbindelse med et skyderi i Holbæk. Men gerningsmændene er fortsat på fri fod. Skyderiet foregik i boligområdet Grønneparken, og tre personer blev ramt, men de er alle uden for livsfare, skriver politiet. En af dem, der så skyderiet på nært hold, er René Frederiksen, der netop var på vej hjem fra et besøg hos sin mor, der bor i området. Her så han, at der inden skuddene faldt, var forsamlet en større gruppe personer på gaden.
2: Vi så en gruppe på 15-20 mennesker, der stod og skubbede lidt til hinanden. Flere var maskeret, og så kommer der en bil, der stopper. En hvid Toyota, lille bil. Ud af passagersiden er der en mand, der kommer ud, som begynder at skyde over taget over mod den her gruppe af sortklædte.
1: Efter skyderiet løb gerningsmanden efter gruppen af maskerede mænd.
2: Og så begynder de at flygte i alle retninger, mest op mod Havevang, og han løber efter. Og min søster og jeg, vi fortsætter ned mod Holbæk Have.
1: Politiet skriver, at skyderiet efter deres klare overbevisning bunder i en konflikt i det kriminelle miljø, men hvad motivet nærmere er, ved de ikke. Og hvis nogen har oplysninger i sagen, så bedes de kontakte politiet på 114. Det er en udfordring at passe demente ældre for personalet i ældreplejen. Meldingen fra 3 ud af 4 kommuner er, at udadreagerende adfærd hos ældre med demens er en stigende udfordring. Det viser en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og for social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen, der arbejder på ældrecentret Vesterlund, er det også blevet en del af hverdagen.
3: Det, der så sker, det er jo, at de kan råbe og skrige, spyt, os slår og spark og de her ting.
1: Rundspørgen får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at efterlyse et løft af demensområdet. Tanja Nielsen, der er sektorformand i FOA, siger:
4: der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
1: En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel, det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændig. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Det bliver efterhånden mere skyet fra nordvest, og i nat trækker regn ned over landet. I morgen begynder det også på den måde, men i løbet af dagen klarer det op, og der kommer lidt eller nogen sol i morgen mellem 16 og 21 grader.
5: P4. Du lytter

Jeg går fuldt rundt i mit hjem. Hammer lidt sød i væggene. Hænger billederne op.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Ja, velkommen til 3 timers Før Natten her på en søndag. Det var Peter Sommer og Hvorfor løb vi? Og er du en af dem, der synes, at det her tidspunkt i ugen måske godt kan være sådan lidt værre? Det kan være, at du har haft en god lang ferie, som slutter lige rundt om hjørnet, eller bare en god weekend her. Så får du altså her de næste 3 timer et ordentligt skud. Det skal nok gå, og ja, det kan godt være, det er mandag i morgen, men må ikke, at du også klarer den helt fint. Vi skal blandt andet have aftenens søndagssaks. Det glæder jeg mig ret meget til, fordi det er altså ikke et nummer, vi spiller så tit her på P4. Vi skal tilbage til slutningen af 80'erne. Det var jo altså virkelig årtiet for at flette saxofon ind i skøn popmusik. Hvad det er for et nummer, jeg har fundet frem til dig i den sammenhæng, det løfter jeg slået for om cirka 20 minutter. Men godt bliver det allerede nu, fordi ja, det er Cisal, der banker på, og det gør hun med XOXO, efterfulgt af Queen. Velkommen til.

Ja, lidt magi kan man altid godt bruge i ny og næ. Det var Queen her og A Kind of Magic i førnatten på P4. Og det er lidt som om, at Parker også formår at drysse lidt magistøv ud over os her, når de giver os smelter under månen.

0: Så var vi i godt selskab med Christine Milton her og Superstar.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Barcelona her med udsving.
1: Før natten på B4.
0: Og en tur tilbage til 80'erne kommer du lige om et øjeblik, når du får aftenens søndagssaks efter Taylor Swift.

0: før natten præsenterer Søndagssaksen.
1: Prøv at forestille dig, at du tager en tidsmaskine tilbage til slutningen af 80'erne og tænder for transistoren hjemme i køkkenet. Eller måske tænder du oven i købet for MTV, den her musikkanal, der var kæmpestor dengang. Du kan være helt sikker på, at Milli Vanilli på et eller andet tidspunkt strømmer ud i løbet af dagen, og dermed også aftenens søndagssaks. Det er Robert Pilatus og Fabrice Morvan, som Milli Vanilli bestod af. De prøvede at dreje en lidt mere sentimental retning på det nummer, du skal høre lige om få øjeblikke. Og hvorfor lige præcis det sentimentale fik ekstra betydning for dem og for deres fans, ja, det vender vi tilbage til efter Girl, I'm Gonna Miss You.

Duoen Milli Vanilli, som var uundgåelig i slutningen af 80'erne og fik så meget succes på ekstremt kort tid, lige indtil det blev afsløret, at det slet ikke var dem, der sang. De lagde blot ansigt og karisma og stil til projektet, og derfor kom mange til at høre nummeret her som et slags farvel til den her illusion om Milli Vanilli, der kom og sejrede og faldt rimelig hårdt derefter. For mig vil jeg bare sige, at de er fuldstændig tilgivet, fordi jeg elsker deres look og det, de formåede at skabe, som på en eller anden sær måde stadig holder den dag i dag. Det var aftenen søndagssax, altså fra Milli Vanilli. Girl, I'm gonna miss you. Og her er Aloe Black og I Need a Dollar.

Bird of a Feather var det fra Billie Eilish. Husk, at du altid kan skrive til os på nattens@dr.dk, hvis du har input og sådan noget, du måske synes passer godt ind at spille en aften i Danmark. Så er det altså altid der, du kan række ud til os, så kigger vi på det i løbet af ugen. Hvis du for eksempel har et godt forslag til en popsang med saxofon i, så er det der, du skriver det nattens@dr.dk. Her skal du have Policy of Truth fra Depeche Mode.

Lidt latino-vibes er der selvfølgelig også plads til i aften. Det var Enrique Iglesias, der stod for at levere dem til dig. Håber, du fik bevæget hofterne en lille smule, i hvert fald, hvis det var det, du lige havde lyst til. Bailando var det, og her Maisie Peters og My Regards.

Der er vist ikke noget at sige til, hvis Ariana Grande følte, at det var en smule hårdt at blive dømt og målt og vejet hele tiden af offentligheden som kæmpe kendis, som hun jo er. Men det har altså gjort det, at hun nu har trukket sig for offentlighedens søgelys og også aktuelt en musical, som hun står over for at skulle lave. Nu er det slut med alt det, i hvert fald for nu. Ikke mere opmærksomhed til Ariana Grande, men hun slipper altså ikke helt for det her i radioen. Her var du i selskab med hende og Justin Timberlake og Stop With You. Og så er der ellers radioavis til dig lige efter Dusty Springfield, der har slået sig sammen med Pet Shop Boys. Ja, for What Have I Done To Deserve This?

0: To personer er nu anholdt efter et skyderi i Holbæk i eftermiddag. Det drejer sig om en 23-årig mand, der er sigtet for forsøg på manddrab, og en 22-årig mand, som er sigtet for medvirken til forsøg på manddrab. De har begge meldt sig selv til politiet her til aften. Samtidig har politiet nu stoppet arbejdet i området i Holbæk, hvor skyderiet fandt sted. Det er en bebyggelse i den sydlige del af byen. Det forklarer vores reporter på stedet, Jelsa Mortesaj.
1: For kort tid siden her, der stoppede de alt arbejdet herude i Agervangen, pakket sammen, men efterforskningen den pågår stadig, og politiet efterlyser en tredje medgerningsmand.
0: Skyderiet blev anmeldt lidt i fire i eftermiddag, så politiet mener, at det fandt sted i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Tre personer blev ramt, men de er alle uden for livsfare. Politiet har altså siden været til stede i området for at sikre beviser og afhøre vidner, men her til aften er afspærringerne blevet fjernet.
1: Jamen her set til aften, der har beboerne herude i Agervang endelig fået lov til at komme med ind i deres lejligheder igen. Der har tidligere på eftermiddagen og her til aften også været afspærringer, men de er væk nu, og politiet er egentlig også væk.
0: Og det forventes, at de anholdte fremstilles i grundlovsforhør i morgen. Udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen for personalet i ældreplejen. Sådan lyder det fra 3 ud af 4 kommuner i en rundspørge fra Kommunernes Landsforening. Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige, men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
2: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerte. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Kommunernes Landsforening er blandt dem, der er bekymrede over udviklingen, og ifølge formand for Sundheds- og Ældreudvalget, Dorte Vest fra Venstre, så bør der komme et løft på demensområdet.
3: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner, og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
0: Skyer er på vej ind over landet fra nordvest, og de bringer regn med sig, som efterhånden når frem til hele landet. Og sådan ser vejret også ud i morgen tidlig, hvor mange starter skole og arbejde igen. Men senere, når madpakken er spist, så klarer det op, og der kommer sol. 16-21 grader i morgen. Det var slut på radioavisen her kl. 22 i studiet Anders Weber.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Det er et nummer, mange af os rigtig godt kan lide soundtracket til den Oscar-vindende film fra Thomas Vinterberg, Druk. Og også et nummer, som fik snedet sig ind på en 87. plads på top 100 over de danske bedste sange nogensinde. Det var Scarlett Pleasure med What a Life. Her i Før Natten på P4, hvor vi runder søndagen, og ikke mindst også ugen godt af med masser af musik, den kommer her fra Sienna Spyro.

Det var en FU her med Superliga. For en lille time tid siden, der fik du aftens officielle søndags saks her i før natten. Det var et gammelt nummer fra Milli Vanilli, det der hedder Girl, I'm Gonna Miss You. Du skal da lige have en mere her, for der har lavet så mange gode sange med saxofon i. Og en af dem, der har gjort det, det er Andreas Oddbjerg, der har fået smidt lidt saxofon ind i det her fine nummer, der hedder Smugryger.

Lad være med at skamme dig, hvis du har lidt dårlige vaner, hist. Og her vi er, som vi er, er budskabet her i det her nummer fra Andreas Oddbjergs Smugryger. Og så skal du have The Bangles og Eternal Flame.

0: Det var Jonathan her og alle mine tanker.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten.
0: På B4.
2: Med Stereo MC's og Step It Up. Og du skal selvfølgelig også have et musikalsk skulderklap i aften. Og det får du lige efter denne her fra Sofie 1998, Louisiana.

0: før natten.
1: Oprindeligt så har Selma Higgins, det er hende, du skal høre nu, egentlig sagt, at den her sang, den er til os alle sammen, når vi mærker, at vi har været lidt væk fra lyset, måske lidt for længe, og først ser det, når det langsomt begynder at kigge ind af sprækkerne igen. Jeg synes, den passer lige så godt til den her gul-orange følelse af sensommer, vi står i nu her, i hvert fald når solen er fremme. Der, hvor solen stadig hænger lidt ved og gør sommeren tung og rar og giver os en sentimental krammer. Her er Sunlight.

dejligt varmt solskins nummer fra Selma Higgins Sunlight var dit musikalske skulderklap for i aften, og ifølge hende selv på Instagram, så kunne det godt tyde på, at der var noget nyt på vej fra hende. Hun skriver i hvert fald, the music is alive and there's a new world coming. Så det bliver spændende at se, om der er noget nyt på vej fra hende. Det her det er Før Natten på P4, og nu er det med en af de gode gamle fra Alphabeat. Det er Fascination.

Ella Augusta her, og hendes baglæns. I før natten på B4, vi kan godt lide, når danskerne var der først. Og det er jo tilfældet her, hvor du får Natalie Imbruglia-Tone. Det var Lis Sørensen, der lavede sin brand inden da.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for proppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Det var Erika Jane her, og lige så ligeglad. Du skal have en radioavis om et øjeblik, når klokken bliver 11. Inden da, der skal du høre en lidt anderledes version af Ed Sheerans Icy Fire. Den har nemlig været i hænderne på den norske DJ Kygo.

0: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk i eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, de meldte sig selv her til aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, de meldes uden for livsfare. Inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
1: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
0: Politiet har nu stoppet arbejdet i området, hvor skyderiet fandt sted. Det forklarer vores reporter på stedet, de altså Murtesej.
2: For kort tid siden her, der stoppede de alt arbejdet herude i Agervangen, pakket sammen, men efterforskningen den pågår stadig, og politiet efterlyser en tredje medgerningsmand.
0: Politiet opfordrer den tredje mistænkte til at melde sig selv. To personer besvimede under en kaotisk koncert på Smukfest i går aftes. Det fortæller festivalens sikkerhedschef. Det skete, da 10 personer måtte hives over en bar, fordi de blev klemt af den store menneskemængde, som var mødt op for at se det danske band The Minds of 99 spille. Festivalgæst Line Christoffersen var en af de mange, som var til koncerten.
3: Der var pres på, der var folk overalt, kunne ikke komme frem og tilbage, og der var sådan et angstanfald episode bagefter. Ikke? Det var ubehageligt.
0: Smukfest lukkede blandt andet for indgangen til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, det siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Elleskov.
4: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
0: Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbeltvinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af her til aften med at køre alene i front de sidste 16 km og vandt både den tredje etapesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hun vandt også turen tilbage i 2023. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France. Den danske mester sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten. Radioavisen var med Lauke Jung.
5: Du lytter til P4.

0: mening. Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og et samarbejde her, der ikke var så mange, der så komme, tror jeg. Men tak, fordi det skete. Det var Rasmus Seebach og så søn, som du måske også kender fra nummeret Skabt til at være to med Sprækker. Så er der en lille times tid tilbage af søndagen her, og af ugen, vi skal runde den rigtig godt af med masser af musik. Og lige om lidt, så er det Blæst og et af deres allerstørste hits, der kommer ud af dine højtalere, inden da Alicia Keys, der tager os med en tur til New York. Her er Empire State of Mind.

Det er Madonna, som i den grad er tilbage i en alder af 67. Hun har lige udgivet et nyt album simpelthen. Og er du nysgerrig på det, jamen så vil jeg anbefale dig at gå ind i DR-lyd af dem og så finde Genstart, der rent faktisk har lavet et afsnit om lige præcis det. Madonna er tilbage, hedder det. Og så inde i DR-lyd er det også med en kæmpe fan, Sara von Essen, der fortæller om, hvorfor hun er så fantastisk vild med Madonna. Lige nu her lytter du til Før Natten på B4 med Lasse Skriver Everyday Life.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Han er godt repræsenteret, Carl Emil Petersen, på den top 100 over de danske bedste sange, vi lavede her tidligere på sommeren, hvor vi alle sammen kunne gå ind og stemme på de sange, vi elsker allerhøjst sådan fra det danske repertoire. Og Carl Emil Petersen, han er altså både at finde i ulige nummersammenhæng, og så også som solist på det her nummer Amager Forbrænding. Amager Forbrænding, som fik en flot plads nummer 57 på den her top 100. I før natten får du nu Back to Back lige om et øjeblik, og så Raven Lanay lige nu og her med Love Me Not.

0: back-to-back var det med en som dig. Starten af 90'erne står der i nakken på det her nummer. Og så vil Christoffer gerne dele noget, der måske er sådan en lille smule personligt i hvert fald. Så synes jeg da, at det i hvert fald det er modigt af ham på en eller anden måde, at han fortæller om, hvordan tidligere relationer nogle gange kontakter ham midt om natten. Han siger selv, at det her nummer det altså ikke er om en enkelt person, men at det er noget, han har oplevet sådan flere gange. Her er han med Ringer om natten.
1: Du

0: one of my kind.
1: NXS og deres store hit Need You Tonight. Og så er der ny musik fra The Script. Når du hører det her nummer, så kan man bare tydeligt høre, hvem vi har med at gøre. Det lyder med al respekt og al kærlighed meget som noget, man har hørt før for dem. Det er deres stil, og det er perfekt. Man in the Arena.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. De siger,

Der er noget dejligt befriende ved, når kunstnere igennem deres musik sætter ord på at føle sig anderledes eller føle sig forkert, eller måske ovenikøbet finde vej til den, man er efter at have haft det sådan. Og det er lige præcis det, Uro og Megdes både har prøvet og altså sætter ord på her i Føles Godt. Og det blev også de sidste ord fra mig i denne her omgang. Jeg håber, du får en rigtig god start på ugen, der venter lige rundt om i hjørnet. Og få en god nat. Her er det Jonah Blacksmith frem til midnat med

0: Mandag har mange børn første skoledag efter sommerferien, men mange af dem ankommer ikke til skolen trampende i pedalerne. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
1: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
2: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
1: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
0: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at cykle. Men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnens læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
3: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Sebastian Mørk, han er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
0: Udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen for personalet i ældreplejen. Sådan lyder det fra 3 ud af 4 kommuner i en rundspørg fra Kommunernes Landsforening. Borgere med demens, de kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige, men Elisabeth Klipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
5: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Kommunernes Landsforening er blandt dem, der er bekymret over udviklingen. Og ifølge formand for KL Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre, så bør der komme et løft af demensområdet.
6: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
0: En berygtet formodet bandeleder landede søndag i Irland fra de Forenede Arabiske Emirater under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Camorra-mafiaen i Italien, det skriver BBC. Kinahan blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten.
7: P4. Du lytter til

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: 2 mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor 3 personer blev ramt af skud. De 2, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle 3 personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Inden skyderiet der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
3: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
2: Politiet de opfordrer en tredje mistænkt til at melde sig selv. GPS-signaler ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni er der målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming og spoofing.
4: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming og spoofing tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
2: Ifølge Søren Reime Larsen, så tyder det ikke på, at antallet af hændelser kommer til at falde.
4: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
2: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. GPS-spoofing er derimod at forfalske et GPS-signal, så modtagerudstyret tror, at det er et andet sted, end det faktisk er. Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbeltvinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af søndag aften med at køre alene i front de sidste 16 km og vandt både den tredje etapesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hun vandt også turen tilbage i 2023. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France og sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturer de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar, og flere frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var det mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonation var ideologisk motiveret. Blandt andet Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
3: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologi?
2: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, siger Mats Rydberg. Det er svært at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Karolinska sygehus de ønsker ikke at stille op til interview om sagen, og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om sagen. Men det kan et af SL-soldaternes andre donorbørn, Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
4: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
2: Sygehuset det kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Du kan se mere om sagen på DRTV, når dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor bliver udgivet senere i dag. En berygtet formodet bandeleder er søndag blevet udleveret fra de Forenede Arabiske Emirater til Irland under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande den sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Komoda-mafiaen i Italien, det skriver britiske BBC. Kinahan blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin tilbage i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april i år. Det israelske militær har søndag lukket landsbyen Taibe på Vestbredden for personer, der ikke bor der. Det oplyser landets militær IDF ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge militæret så skal lukningen forhindre det stigende antal angreb, som israelske bosættere udfører mod palæstinensere på tværs af Vestbredden. Her understreger, at lukningen udelukkende gælder for israelere og ikke palæstinensere. Den stigende vold fra israelske bosættere på Vestbredden har mødt international kritik, og i maj indførte EU således sanktioner mod israelske bosættere og organisationer, der står bag volden mod palæstinenserne på Vestbredden. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
1: Det her er P4.